si është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djalit.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof Splako. Ec lalë.

0: Në fundjavë isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu përballë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy fatura të vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind. Club FM, bli dhe mendjen. Yeah.

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës, sa më i mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë. Club FM, Kapera.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu, shef.
0: Për ti më sutal, për kuk shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë 1-2 orë sa më të këndshëm, sa më të lezetshëm, sa më me energji, edhe të do mundohemi që të qëndrojmë zgjuar gjatë gjithë kohës. Pak e vështirë për orën që ne jemi bashk, por jo e pamundur, ja kemi dalë mbanë çdo ditë, edhe këtë gjë do bëjmë edhe sot. Në këtë datë 26 maj 2026, dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM pikale, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Po. Kto janë vendet pra ku ju mund të na ndiqni në faqen tonë zyrtare, por edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, por e rëndësishme është vetëm thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim një herë me Bee Gees me Stayin' Alive dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:10 minuta.

0: Në qoftë se do ta njohësh me të vërtetë një njerëz, kontrolloj kasetofonin e makinës. E kanë 104. Je në rregull. Klab FM, Kape Radio.
1: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me, është një pyetje në fakt shumë goditse. Ka të bëj, e kemi diskutuar dhe para sa ditesh, por është pak si më specifike. Si i dalloni mashtruesit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Base me këtë pyetje mund të ndihmojmë edhe njëri tjetrin, për të gjithë ata që nuk arrin dot t'i dallojnë. Në base mund të japim detaje dhe stile, forma që përdorin mashtrues të ndryshëm për të arritur ato qëllimet e tyre. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Pra, si i dalloni mashtruesit? Alma na shkruan nga Peshkopia dhe thot: mirëmëngjes Andi, po si u gdhive o Flori? Të zuri trafiku ty sot? Po për çfarë temë do flasim sot? Nuk na e the. E para punës trafik, Alma, në këtë orë nuk ka, është një nga gjërat e mira, trafike dhe parkim. Unë nuk kam probleme në këtë orë që vi. E para vi shumë shpejt dhe e dyta mund t'a le makinën në çfarë do lloj vendi që të kem qef, sepse nuk ka filluar ajo lufta e ftohtë mes njëri tjetrit për punën e parkimit, që jo ti e le pse e le, ku e le, kush tha ta lesh, e gjithë këto gjërat. Nuk i kam unë këto. Unë në momentin, në vendin që më le makina, aty e lej edhe vi direkt e radio, kështu që jam në rregull. Mirë, do të kalojmë një herë. Do të dëgjojmë Black Keys me Gold on the Ceiling. Dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:17 minuta.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje $1 million që kemi për ditën e sotme. Si i daloni mashtruesit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp edhe në numri normal për të diskutuar gjëre gjatë, të ndihmojmë njëri tjetrin që ti paraprim ose të arrim, domethënë që të ti shpangim sa më shumë ose të paktën të kuptojmë kur kemi ndonjë shenjë. Ndërkohë Edi Lushja na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, ju uroj një ditë të mbarë, të përshëndeset edhe të uroj një ditë të mbarë dhe kënaqësi." Ndërkohë Rudina thotë: "Mirëmëngjes Andi, një të mbarë të bukur për ty dhe dëgjuesit e përku kështu." Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë do të flasim pak për çfarë do flasim sot? Do flasim për sa e bukur. Skocia rikthehet në Kupën e Botës pas shumë kohësh dhe e feston këtë rikthim me një kartë monedh me imazhin e goditjes së McTominay nga lart. Ka arritur pra që ka bër rafishatën me McTominay, me tani nuk e mbaj më ndeshjen konkretisht. Por aq që janë gëzuar dhe aq po e festojnë pra Skocia sa që kanë arritur të ta fusin në lekun e tyre në prerjet e reja pra që kanë dalë, është futur si pyk në fakt në mes të lekut dhe kanë bërë kështu si me jeshile dhe një pjesë, një moment që ky bën rafishatën për të bërë golin. Është një kartë monedh 20 poundshe që i bje diku te $27, nuk e di sa i bje me euro, tani duhet filloj që të bë llogarit. Por këtë goditje pas ka bërë këtë rafishatë ka bërë kundra Danimarkës që vulosi kualifikimin në Kupën e Botës, edhe prandaj pra e kanë futur, e kanë bërë, bravo i qon, bravo. E imagjinoni hyri në kartë monedhën e shtetit vet. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, Onila.
1: Kam të lutu bo gjumasa tani
0: po, pra nga bo. Zëri nuk di të vëdhën. Kur të gjova, thash o bo, na pure në gjumë.
1: Si e njërë? Po si shërë që më kujtove ti se s'pasim qenë të zjubi e la njërzit edhe
0: ta. O bo, jo.
1: Se që më kujtove ti si kojo në telefonin radio në të bo dhe s'pasa fillua Andi të asnit kap telefon dhe.
0: E po mirë. Falë Zotit që të paktën të ka shërbyer që të zgjohesh.
1: Zoti shpirtin ty që më kujtove ditës e në këtë moment pas më qenë të ngel gjumë të 10-11 pa e zju njëri të kap telefon dhe.
0: E po mirë. Falë Zotit që të paktën të ka shërbyer që të zgjohesh.
1: Zoti shpirtin ty që më kujtove ditës

0: pyetja për
1: po, e të bashkë.
0: Si është pyetja për sot i jetë?
1: Pyetja për sot ka të bëj me me mashtruesit Sonida. Si i dallon ti mashtruesit?
0: Mashtruesi Zandi, zoti babës, sot s'ka njërë Zandi, sot s'pëj beso ati njërë që e kejë më ta për po, të motirëve.
1: Po mirë, si i dalon që kush është mashtrues dhe kush jo, do më dhëtë pak të më flasim për to mashtrimet e të përdiqme.
0: Andi, kur e kap titri në flagrant, Zandi.
1: Po jo, kur e kap në flagrant, s'ka mbaru puna, unë po thëmë ta kap është para.
0: E, po përpara nuk dalojmë në disa, se jenë shumë, jenë shumë tim zarë, pa kur, pastaj kur i dele vërteta, s'kam sa të plasin më shumë, pastaj bid viktim direkt.
1: E, kuptova, e, kuptova. Mirë, së një datë të përshëndes.
0: Andi, përshëndes të gjithve dhe një ditë më të mbarë.
1: Gjithashtu dhe për ty, gjithashtu. Kalofsh mirë, ciao. Mirë, do të kalojmë njerë, do të dëgjojmë Rock That Body nga Black Eyed Peas, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:25 minuta në këto momente.

0: Nuk po mësojmë dot me idenë se jam kthyer përsëri në punë. Nuk e shoh dot shefin tim në fytyrë më, se ngjan kopjo njëri që kishim plazh, njëri që na tregonte brazaleta me pull të kuqe. Ka për radio.
1: Do të dëgjoj një dy mesazhe, atëherë na shkruan një sekond. Atë, Redi Piza thot: Andi, mirë mëgjes, pjesën dërmuese i njojmë se i kemi votuar për të na mashtruar, thot Redi nga Piza. Okej, të përshëndesire dhe të rojdit mbar. Mirshko Drani na shkruan dhe thot: Mirë mëgjes, Andi, e ke parë që gjithë mashtruesit janë tipat lezetshëm në fillim, po kur ta fusin Elbin braba, për shembull, kemi pasur në shkollë tipa mashtrusash, zinin femrat më të bukra, i bënin të vuanin, se i trathonin, dhe kur u bën burra, sot i shikoj në parlament përsëri. Gjithkush i beson nga fjalët e bukura prekze në plot mashtrim brenda, por më e bukura është që njerëzit këtë duan. Thot miri me një të qeshur të sikletshme, është ai emoji. E kam shumë qejf të emojin e të qeshurës me siklet. Kalosh mirë, Andi, respektet, përshëndes mirë dhe të uroj ditë mbarë, dhe respektet gjithashtu dhe për ty. Ndërko Alma që nga shkruan dhe thot: Vlaj jon jo, valla janë bërë aq shumë dhe aq profesionist mashtruesit, sa vështirë t'i dalosh. Mashtrime live, mashtrime në për peshore, në për telefona, rrjetet sociale, etj. Ka pa fund. Por kur na kërkojnë edhe të dhënat bankare, me aq lezet, thot Alva dhe qesh, për të pak të numrin e logaris, ID-në e kështu gjërash nuk i japim, jo, thot Alma, të pak të këto i ruajmë, e vërtet kjo që. Tërko, Edi nga Lushnja thot: jam edhe unë, Sonila që zgjohem, të përshëndes, okej. Ndërko, Ibrahimi nga shkruan dhe thot: mirëmëngjes, Andi, ju përshëndes nga Mikono. Mashtruesi i daloj se flasin shumë dhe bëjnë si kur i din të gjitha, thot Ibrahimi. Plotësisht dakord, plotësisht dakord. Tani duhet i mbaj pak shënim edhe këto gjëra që thoni, që nëse kemi ndonjë karakteristikë nga këto që thoni, duhet ta bëjmë, se mund të jetë ngjashme me mashtruesin, se okay, mund t'i themi përgjithësi, po mund t'jetë shumë e afërt, edhe veç kur e shikon vetë, uha, mos më akuzojnë edhe mua si mashtrues, edhe kompleksohemi kot.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Redi na shkruan dhe thot një sekond, një moment, si ta okay, po. Atëherë, u bën zgjedhjet në parti, e kanë zgjedh kryetarin e ri, e hoqën kryetarin e vjetër dhe kanë vu një kryetar tjetër. Po që do kryetarin tjetër e kanë zgjedhur më të vjetër. Oh, një sekond, po ti e pas ke poezi. Redi, të lutem, më thuaj kur e ke poezi. Po një sekond tani të dëgjojmë, të do vendosim edhe një muzikë të bukur që ta shijojmë ashtu siç duhet. Edhe një herë ti bëj një interpretim të lezetshëm ashtu siç e meriton. Një moment, mos hap. Opa. Okej. Okay. Edhe një herë pra shkojmë tek poezia që ka sjell Redi. U bën zgjedhjet në parti. E kanë zgjedh kryetarin e ri, e hoqën kryetarin e vjetër dhe kanë vu një kryetar tjetër. Por çe do kryetarin tjetër? E kanë, jo, atëherë, por çe do kryetarin tjetër? E kanë zgjedhur më të vjetër. Okej, okay, shumë e bukur. Red, falenderoj për poezinë, shumë e bukur. Mirë, ne do të kalojmë një sekond, kemi mesazhe. Jo. Do kalojmë një herë, do të dëgjojmë një këngë që ka të bëjë shumë, sidomos me ne shqiptarët. We are the people, Empire of the Sun. Themi vetëm pas fakt.

0: E ndjej se do t'jetoj gjatë. Sa ko jam gjallë, mos më ndryshoni frekuencën. Klab FM, zemra rreh 100.4.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për një histori shumë të... është histori e trisht, por shumë interesante për ndjesit, për... nuk e di, për telepati, nuk e di se çfarë si mund ta quajmë konkretisht. Ndërkohë Mirshko Drani na shkruan dhe thot: "Andi, edhe diçka tjetër, mashtrimi i kohës së fundit që po bëhet nga grupe mashtruesish, sajtesh që bëjnë lek, marrin ndonjë vajzë në të një familje, bashkëpunime familjare, i thojnë prej familjarët, i thojnë prej flokët gjasme është së murë rënd dhe kërkojnë para me anë të rrjeteve sociale, bëjnë ca foto gjasme spitalesh e tjerë, po përhapet në mas ky marifet i njerëzve. Ky marifet dhe njerëzve i vjen keq dhe dërgojnë para kot," thotë Mirshko Drani, kalëm shumë njerë. E vërtet, ka ca kohë që po bëhet kjo gjë, ja, dhe nuk e kupton më se kush është e vërtet, kush është një gjarë e vërtet dhe kush jo. Është për të ardhur keq sepse të vërtetë njerëzit në sidomos Shqipëri janë të ndjeshëm për këto gjëra dhe të vërtetën kanë qenë shumë bujar kur ka rënë rasti për të ndihmuar dikë. Por skemi që bëjmë duhet të jemi sa më edhe kur dëgjojmë të një rast duhet ta studiojmë mirë, duhet shohim edhe të tjerët kanë dhënë. Dhe kur bëhet edhe pak lajmi si zyrtar që mund dali edhe nëpër televizione, atëherë mund të jetë një ngjarje që është e vërtetë. Kështu që s'duhet besë vetëm tek rrjetet sociale, rrjeteve sociale mos i besoni fare. Mirë, do flasim për një do flasim më vonë, sepse kemi një telefonat. E përshëndesim më një herë, i themi përshëndetje për ku kështu mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi nga Kolonja Andi.
1: Përshëndetje Spartak, si jeni?
2: Mirë, si u gëzit ju, ba?
1: Si, po, shkon, si është koha në Kolonjë?
2: Shkoha mirë, kështu, po pak freskët në Saba.
1: E, po, tani freskët, nuk thua shqyqyr që është pak freskët në Saba, se ka filluar vapa, e nuk po di më ku të fshihemi. Edhe do bëhet edhe më keq, thonë, si që thonë mediat, filloj tani batërdia, si do bëjmë që të përballojmë gjithë të vapë. Gjithsesi do ja dalim ban si çdo vit.
2: Po pa, ande hajde këtë për pushime.
1: E do vi, pse është freskët edhe gjatë ditës, ë?
2: Po, freskët.
1: Do ta mendoj, do bëj do një fundjavë besoj se do vi. E kam shumë qejf, s'kam qenë asnjëherë dhe jam shumë kurioz për të kaluar. Atëherë Spartak, si i dallon mashtruesit?
2: Po para se të filloj të përshëndes Sonilën nga Kasari.
1: E përshëndesim, Sonit.
2: Edhe ata mashtrusit të dalojë shumë shpejt andi që lafose në pa bazë dhe lafose në fështu shpejt nuk të dashtu. Edhe njën mashtrusit të andi.
1: Njën, okej.
2: Atere me ka njën Michael Jacksonit të përshëndesim, Sonit.
1: E përshëndesim, do e përshëndesim. Do e vendosim se e kemi në playlist. Mirë, përshëndesim edhe duroj një ditë mbarë dhe planisi që folëm. Ča. Mirë, do të me që e kërkuam tani Michael Jacksonin, po e konsumojmë direkt edhe Leave Me Alone dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme. Si i daloni mashtruesit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin, normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë që ju po shkruani ose po telefononi, unë do flas për një histori një vajzë kishte njohur një shoqen e saj në një supermarket. Dhe i pëlqente diskutimi me të. Punonin të dyja shitse dhe i pëlqente, flisnin për gjëra të ndryshme, për fëmijërinë, për shkollën, për shoqërinë, për lidhjet, për gjëra të ndryshme. Një ditë bukur, kjo njëra prej këtyre vajzave mbetet shtatzan. Në pas sa kohë është lindë dhe fillon prap ishin në të njëjtën linjë që bënin muhabet e kështu gjërash, dhe një ditë bukur kjo vajza filloi të ndryshoj edhe ishte si më e mbyllur në vetvete, nuk ishte syt, i kishte bojqelli. Këtë gjë domethënë e kishte kështu si njëra prej tyre, pra e kishte, kur e shikonte thotë kishte sy bojqielli të ndritshëm kur e njoha, dhe më pas pasi lindi, pasi kaloi edhe ca kohë, ato syt ju kthyen, jo sikur ju mbushur me mjergull, nuk kishin më ato sy, nuk njiheshin më. Kishin të njëjtën emër të dyja. Nuk e di, edhe të përafërta mbase. Por gjithsesi vazhdoi historia, pas sa kohë ishte bërë me fëmijë edhe kjo shoqja tjetër. U bën të dy, lindi edhe kjo, u kthye, dhe kur u kthye kishte parë shoqen këtë me sytë e bukur, që i kishte thënë që jam më mirë tani, sikur e kam kaluar, jam më e qetë. Nëse gjithsesi vazhduan këto historitë derisa një ditë të bukur këtë vajzë me sytë e bukur, por këtë tjetrën e transferoi në një supermarket tjetër pak më të madh që e kishte edhe më afër edhe me shtëpinë e saj. Shkoi tek ai supermarketi, kaloi ca kohë, një vit e gjys, 2 vjet, dhe një ditë bukur, kjo që ndryshoi pra adresë, që është ndryshoi punë, pa në ëndër shoqen e saj. Shoqen që thash me sytë bojqelli, dhe e kishte parë që po dilte nga një supermarket, po dilte bashkë me një fëmijë, me një djalë, edhe po ecin drejt saj në një moment, dhe tha, unë doja që të shkoja tek ajo, por ishin bllokuar këmbët dhe nuk lëviste vendit. Më pas e kishte parë në shtëpi, vazhdon të ëndra pra, e kishte parë në shtëpinë e saj që bënin muhabet, jo kështu, jo ashtu, edhe ishte zgjuar. Kaq ishte ëndra. Tani nga meraku kjo kishte marrë në telefon bashkëshorin, domethënë nëpërmjet të njohurve të tyre, shoqërive, kishte gjetur njerëz, ishte munduar që t'i gjej numrin shoqes vet, se kishte. Dhe më pas kishte komunikuar me bashkëshortin e shoqes së saj. Kjo shoqja e saj kishte 3 muaj që kishte ndruar jetë. Kishte qenë smur, kishte shtruar në spital. Djali që kishte parë në ëndër ishte djali që kjo shoqja e vet kishte pasur në dhomë deri në ditën që kishte ndruar jetë. I kishte dhënë sinjal pra që ajo që të pyeste, pra që ta merrte vesh këtë informacion. Ndërkohë i bashorti i kishte thënë që ajo të përmendte shpesh, ishte shoqja e saj më e mirë, nuk të ishte nga goja, dhe kështu u mbyll pra si histori kjo, historia e kësaj vajzës. Një është shumë e çuditshme kjo pjesa e ëndrave, na ka ndodhur të gjithëve diçka e tillë, një sinjal, një gjë që ti nuk e ke ditur, dhe nga nëpërmjet ëndrave të vjen ky sinjal dhe ti merr vesh një të vërtetë, një gjë që do ndodhi, një gjë që ka ndodhur, apo dhe të paralajmëron për gjërat që, për rreziqe të ndryshme nga nëpërmjet ëndrave. Një gjë e nuk e kam i përshtypjen që nuk është e shpjegueshme. Janë munduar shumë psikolog të ndryshëm për të bërë shpjegime që pse ndodhin to, nga çfarë vijnë, por deri tani akoma s'kemi diçka konkrete.

Redi na shkruan dhe thot Saliu me Saliani një ditë u zun, jo po kush je ti, jo po kush jam un. Popullin e quajnë se është merhum, s'ka kandidatura, por referendum. Thot Redi, humor, humor është, është kryer në humor e gjitha kjo gjëja. Ndërko Rudina na shkruan thot po filloj të mendoj se njerëzit me sy jeshil janë mashtrues, thot Rudina. Ndërkohë thot që nga histori shumë e trisht, andit lutem tani na vendos diçka tjetër që të mundohemi të harrojmë trishtimin. Patjetër që po, ne do të dëgjojmë Blur në këto momente, Song 2, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:59 minuta.

0: Ora 6:01 minutë.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri telefonit, na shkruani, na telefononi për pyetje pra që kemi për ditën e sotme. Kemi një telefonat, e përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapit Vlor, Andi.
4: Përshëndetje grupi Vrapit Vlor, si jeni sot?
5: Mirë, mashallah, temperatura ultra. Grupi është i plot. Qunat janë të qeshur.
4: Okej.
5: Okay. Janë mashallah, janë mirë.
4: Më bë qefi, më bë qefi. Tur. Nuk e di, dëgjuat pyetjen apo jo?
5: Ma ne thuaj jo se dëgjuat.
4: Atëherë, pyetja është në fakt një pyetje edhe ndihmëse për gjithë ne që po dëgjojmë. Si i dalloni mashtruesit?
5: Si i dalloni mashtruesit? Andi.
4: Po.
5: Një tem që i përket Gjorgjit Karton Gjet. A i është më i afti nga ne, më i afti nga ne për t'i daluat.
4: Okej.
5: Ka një mekanizm që nuk është zorë me fjallë, dhe t'i e shumë specialist që t'i edhe shati.
4: Okej.
5: Dhe t'i e shumë, po t'i edhe shati. Kupton? Nuk e di nga i vjen kjo aftësi,
4: po.
5: Vetë në t'i e njëriut. Ka ndërtuar mekanizmin, me pak shaka po them.
4: Mm-hmm.
5: Ka ndërtuar mekanizmin në mënyrë të tillë, tani ne çdo ditë mashtrohemi në një çikë, kupton, normal, sepse
4: patjetër.
5: Sepse edhe ne për shkakun në fakt ne që jemi në tregti të tre, Gjorgji doktori tregti me fjalun, me biznesin që kemi krijuar pak mashtrim të bardha, kupton, si mund ta quaj? Do thua se quhet mashtrim i bardha apo jo? Po e bën biznes i vetë, është vetë e tillë, është puna e tillë.
4: Mm-hmm.
5: Por këta mashtruesit ordiner, këta që të lajnë, të lyejnë, edhe duaj një pesinë se do t'a jap javën tjetër, nuk ka shanse t'ia marrësh Gjorgjit Karton Gjet. Nuk ka shanse t'ia.
4: Po ja, mirë, nuk ka shanse se e kupton kush mund t'ia kthej për shembull dhe kush nuk mund t'ia kthej.
5: Ore ti jet edhe çatë mund të njëri më i afër që ai mund t'i betoj verbalisht, ka një mekanizëm të tillë që nuk e lëshon, nuk e vërdot lekët.
4: E kuptoj.
5: Në fjalë, nëse unë me doktorin kemi listat aty te dyqani, kemi listat, janë një fitë ku ka marrë këtë, ka ngelur kaq lek, Gjorgji ka bllok aty.
4: E kuptoj. Mirë. Ma përshëndet grupin, ju uroj që të kaloni sa më bukur edhe
5: inshallah sot tani të kalojmë bukur se dje filluam ditën me gjop që në mëngjes dje.
4: Pse?
5: Parip.
4: Jo. Sa lek?
5: E, janë 50 që e qënë mëgjes.
4: 50?
5: Iku, 50 që e qënë mëgjes.
4: Po mirë, mund ta paguash para dhe paguan gjysëm.
5: Po, pa tjetër, ta paguaj sot.
4: Okay. Tani që më kujtove, ka marrë një gjobë unë para një 4 ditës, dhe të shkoj ta paguash dhe ta paguaj me...
5: Urgentis, jo ka qënë ditë. Ka qenë fillim i javë jo i mirë për
4: të
5: grupit, nuk ka qenë.
4: E vërtet. Ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë dhe kënaqësi.
5: Ah, ndihen të përshëndesim dhe të urojim vetëm shëndet.
4: Shumë faleminderit gjithashtu edhe për ju. Mirë, ndërkohë, atëherë do të shkojmë një herë, do të dëgjojmë do të dëgjojmë Michael Stipe dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:05 minuta.

0: Vetëm dy ilaçe janë falas dhe pa efekt anësore. Club FM dhe një e qeshur e mirë. Club FM, Kafe Radio.
1: Si daloni mashtruesit, kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal në 069 20 70 222. Ndërkohë ne do të flasim për një histori të 46-s që ka ndodhur në Suedi. Një ditë bukur nga asgjëja, një person doli dha një deklaratë shumë të fortë për atë kohë dhe por edhe për sot. Dhe jo vetëm për Suedin, po për gjithë botën. Për Suedin një herë në atë kohë, doli dhe tha, unë kam takuar jashtëtokësor dhe ata më kanë dhënë një ilaç që quhet ilaçi i përjetësisë dhe unë tani do të jetoj 400 deri në 600 vjet më shumë, kaq që ka jetesë nëse e pi këtë ilaç. Kur e ka thënë atë kohë, u tromaksën gjithë Suedia fliste vetëm për këtë gjë. Më pas ky thoshte që kishte idenë pra që të këtë produkt ta riprovonte, që ta shpërndante dhe me të tjerët, por nuk është se është vërtetuar, pra as atëherë as sot nuk është vërtetuar. Madje jam shumë kurios ta di nëse ky personi është akoma gjallë apo jo. Nuk e di a është gjallë apo jo, sepse mund ta gjenim shumë shpejt të pjesën që a ka funksionuar apo s'ka funksionuar e gjithë të gjërat, dhe po edhe dalim edhe te kjo pjesa. A thua mos ka qenë ndonjë mashtrues edhe ky, edhe mos i përshtatet ndopak edhe pyetjes që kemi për sot? Nuk e di, është diçka që duhet zbulohet sa më shpejt. Ne do të dëgjojmë këto momente Desert Rose nga Sting.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Çimi. Një sekond. Pse na ikun e kështu kjo? Një sekond. Okej. Atëherë Çimi na thot, mirëmëngjes Andi, kudo ka mashtrue, sidomos politikanët, dhe ai qesh. Unë besoj, prandaj mashtrohem kollaj. Unë besoj dhe prandaj mashtrohem kollaj, thot Çimi. Pastaj thot, përshëndes grupin e Vrapit Vlorë dhe fansat tuaj, ruhuni nga mashtruesit, thot Çimi. Patjetër, patjetër që po, madje madje sot prandaj bëm këtë pyetje që të mundoheshim nëpërmjet detajeve që mund t'japim gjithë secili nga ne, ti mbaj mend që kur të na ndodhi të përballemi ndonjë ditë, të ruhemi, të dim pra që mund të them për shkakun që i ka ndodhur Çimit kjo dhe mos ta haj edhe unë. Paktën që të ndihmonim njëri tjetrin me gjëra që mund të na ketë ndodhur ne në jetë. Mirë, do të flasim pak për një familje që janë YouTuber, janë nga ato influencer që quhen në ditët e sotëm. Ditët e sotshme. Ata janë PewDiePie. Nuk e di tani si mund të lexohet. Në fakt janë çifti bashkë me fëmijën e tyre, me djalin. Ata janë shumë të famshëm në YouTube, bëjnë gjëra të ndryshme për YouTube-in dhe kanë klikime pafund, do të them mbaheshin nga YouTube-i, mbaheshin mirë, jo, mbaheshin kështu po. Leku për qejf, pushimet për qejf, edhe çfarë bënin, thjesht dilnin të bënin video për këtë aplikacion, për këtë, si mund ta quajmë, për këtë program për YouTube-in. Por para disa ditësh ka dalë dhe ka thënë një fjali që do të duan të heqin dorë nga YouTube-i. Mjaft, është mjaft, ka thënë. Kanë thënë të dy si bashortja. Dhe gjithë ky vendim kaq radikal ka qenë për mbrojtjen e djalit të tyre. Për mbrojtjen e djalit, sepse një nga arsyet është edhe pjesa e imazhit të tij që del nëpër video. Është kjo që e diskutojmë shpesh herë, që imazhet e fëmijëve nuk duhet të dalin nëpër rrjetet sociale, sepse ka është një rrezik shumë i madh nëpërmjet, sidomos nëpërmjet me inteligjencën artificiale, por mund të bëhet gjithçka duke marrë fytyrën e fëmijës, dhe sikur fëmia yt mund të jetë diku, mund të jetë duke bërë diçka që në fakt s'është e vërtet. Dhe çfarë kanë vendosur pra çifti ka thënë që ne që sot atutje nuk do ta bëjmë këtë gjë, ne do mbrojmë djalin ton dhe do ta mbyllim pra këtë program, këtë gjë që nuk e di, duhet të kenë shumë kohë që e bëjnë. Fakt me këtë informacion bëj thirrje gjithë prindërve që të mundohen të hedhin sa më pak gjëra nga fëmijët e tyre, sa më pak informacion. Sepse patjetër që në këtë lloj forme edhe i mbrojnë, edhe nuk kanë ku të, si më thënë, ku t'ju kapin. Ore, patjetër që po deshën, po t'u vun nga mbrapa i gjeni informacionin që t'ke me të, që ta sqarojmë të pjesë. Por pak do mos ja japësh ti, mos ja japësh në tavë, mos ja bësh më të lehtë njerëzve që të kenë në dorë, edhe të ta keqë përdorin këtë gjë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Il Volo nga Zucchero dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj.
1: Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh.
2: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.

Spartaku Moskës po ngrinte kupën e Rusisë. Edhe në atë qefin e madh e keni parasysh si bëhen ato festat me shumë qef që marrin kupën e ngrenë njëri këtej e merr kupën tjetër ik me vrap, shkojnë te tifozët, bëjnë foto e gjëra të tilla me ato zbukurimet nga lart, me ato që ja hedhin jo si bor, jo me ato si që janë gjenë si flori me letra, këtë një loj formash, pra për të gëzuar, për të festuar kupat që marrin. Por çfarë ka ndodhur në kupën e që ka fituar së fundmi Spartaku Moskës, duke festuar një lojtare kishte marr kupën në dorë dhe duke lëvizur dhe ga qefi madh vetëm kur i ndahet kupa në dysh. I ngeli, do të thënë siç i themi në shpresë, i ngeli kupa në dorë dhe mbeti para tifozërisë, para gazetarëve, mbetën gjithë ngeli kështu. Edhe mirë që ishte ai nën teksti, ç'a bëre? E prishe? Domethënë kështu ishte ai nën teksti. Ngeli ky shkreti, nuk e deshte veten. Edhe filluan shoqmiqtë e tij filluan të qeshin. Me njëherë qeshi dhe ky që të shtesënoi situatën tani se ç'a do bëj tani? Ja e prishi edhe çfarë? Si do ta zgjidhte? Pasi shkreti nuk e deshte veten. Edhe filluan shoqmiqtë e tij filluan të qeshin. Me njëherë qeshi dhe ky që të shtesënoi situatën tani se çfarë do

si janë me ato fotot me kupën ose do ta kenë mbajtur kështu duke e sajuar. Njëri kanë mbajtur pjesën poshtë, tjetri kanë mbajtur pjesën lart, edhe për ta montuar, si i thonë, që të sajoj, që të quaj një kupë vërtet. Gjithsesi, ata nuk, do të them, prap quhet që e kanë fituar kupën edhe me një kupë gjysmake, siç e ka Spartaku Moskës. Imagjinoni sa mund të jenë tall edhe ata tifozët e ekipeve të tjera që një herë që e fitoni ju, ja ju prishet kupa, ju ngelet në dorë. Nuk e di, shumë interesante si gjë. Këto do jenë tani këto pjesën e futbolit derisa të fillojë kampionati botëror, këto do kemi. Ka kohë deri te kampionati botëror. Kemi një herë finalen e Champions League-s para që ta sqarojmë të pjesë. Dhe derisa të shkojmë atje te kampionati botëror, kur të mblidhen, kur të fillojnë ato stërvitja, derisa të fillojë, do kemi një muaj të ngjeshur, por kemi kohë deri atëherë. Ndërkohë ne po dëgjojmë Tupac me Broken Wings.

0: 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bufe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me mashtruesit. Si i dalloni mashtruesit? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Tani nuk e dija, na kanë mbetur koha, por edhe në këto 25-30 minuta që na kanë mbetur, do bëjmë të pamundurën që t'japim informacionet e duhura për këtë problematik. Nuk mund të quhet thjesht pyetje, por është një shqetësim, një thirrje për ndihmë, pra që të dimë se si mund të arrijmë që t'i hijmë, se pse jo t'i nuhasim që larg. Që asë mos t'i njohim, asë mos t'i takojim, asë mos... Kush e tha? E tha shumë bukur që parë që tha... Së më kujtohet tani. Që tha, kanë qenë mashtruesit që në shkollë, që rinin, gënjenin vajzat e bukura, i thonin mashtrime, i bënin të vuanin, basë edhe njerëzit i kanë qef. Mashtruesit, mos, si është kjo puna ashtu? Nëse që nuk është se do ta zgjidhim sot të gjënë. Ne thjesht po e diskutojmë, nuk zgjidhje nuk presim. Para disa kohësh ne kemi diskutuar shpesh që vende të ndryshme të Europës, edhe bizneset të vendeve të ndryshme të Europës kishin filluar të bënin eksperiment me këtë sistemin e 4 ditë pune në javë. Në fakt në shumë biznese në Gjermani, ose më sakt 73% e kompanive që e provuan këtë 4 ditë në javë nuk janë rikthyer më tek ajo 5 ditë në javë punë. Do të thënë, aq shumë i ka rezultuar për mirë ky proces, saqë nuk janë rikthyer më tek ajo pjesa e që jo të shkojmë tani tek 5 ditë që e provuam, na pëlqeu, mirë, na pëlqeu, tani kur të bëhet ligjore është tjetër gjë. Tani kthehemi ta bëjmë 5 ditë që të jemi rehat, që do të thënë e mbajtën tek ajo e 4 ditësit. 4 ditë e mbledh punën, e ngjesh mirë, bën gjithë punët e javës dhe i le dhe punonjësit i le edhe kohë për të qetësuar, për të pushuar, që kur të visër ishte të hënën e ardhshme, të jetë me energjinë e duhur për të punuar ashtu siç duhet. Unë nuk e di, unë jam shumë pro kësaj gjëje. Jashtëzakonisht shumë pro. Do të kam përshtypjen që është një lloj ristartimi kjo fundjava e gjatë, një lloj sikur merr energjitë e duhura dhe vjen e thua, okay, kam 4 ditë dhe pa. Do të thënë, e përmbledha të 4 ditën që të kanë ngelur, tak vjen fundjava shpejt prap. Fundjava duket e gjatë. Dita, java e punës duket e shkurtër. Do të thënë, ore, parat janë po ato. Lodhja është po ajo. Thjesht njerëzve i le pak më shumë kohë për të qetësuar, për të ristartuar veten, pra trupin e tyre, mendjen e tyre për të përballuar punën e javës. Nuk e di, a ka ndonjë biznes, jam shumë kurioz, a ka ndonjë biznes tonë në Shqipëri që ta ketë provuar ta eksperimentoj këtë lloj gjëje. Jam shumë kurioz dhe dua të di edhe madje edhe pjesën që ai ka rezultuar pozitive me sukses apo jo.

Do të lexoj një mesazh nga Ardhur nga Barda Tiranë që thotë: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, uroj të gjithë ata që kanë ditëlindjen sot, mashtruesve që nuk kam shumë raste, ju lexoj syt, ditë mbar ju uroj." Thot Barda Tiranë, syt. Po mirë pa syt. Po mirë, ma, shiko, këta mashtruesit janë aq profesionista, Barda, sa hajde gjeti tani, se nuk i kanë syt. Ata ti bëjnë syt shumë si kur janë duke qara, man, më ndihmo. Edhe fillon të qanë aty, më janë për Oscar. Nuk ka gjë që i ka, prandaj thash duhet kapim detajet pak më të dukshme ose gabime që ata bëjnë në interpretimin e tyre. Janë të jashtëzakonshëm, profesionistë vërtet. Do flasim pak, ka ndodhur si është 25, 26. Po, mbrëm ka ndodhur në Filipine. Ka qenë një vulkan duke shpërthyer dhe në momentin që po shpërthente vulkani, ishin gjithë kamerat ishin të vendosura aty. Kur tregoj momentin kur një objekt i ndritshëm kalon shumë pranë shpatit verior të vulkanit, duke ndriçuar qiellin e natës mes rreve të hirit dhe lavës. Ngjarja është regjistruar në orën 22:33 të mbrëmjes 25 majit nga kamerat monitoruese të vendosura pranë këtij vendi. Pra, fillimisht u raportua se pra ishte një meteor. Në momentin që po shpërthente vulkani, ka rënë një meteor aty afër dhe është bërë një super pamje. Çfarë lloj xhirimi ka bërë këto kamera, nuk e di, domethënë. Fillimisht u raportua se meteori kishte goditur shpatet e vulkanit, por pas verifikimeve të mëtejshme, u sqarua se objekti ishte shpërbërë në atmosferë dhe nuk kishte prekur tokën. Sipas autoriteteve filipinase, Majo ndodhet aktualisht në ditën e 140 radhasi të shpërthimit evusiv, dhe më thënë Majon është quhet kjo pjesa e vulkanit, vulkani Majon, me rrjedhje lave, rrjet nxehta vulkanike dhe aktivitet të vazhdueshëm. Pamjet e meteorit kanë pran vulkanit, kanë bërë gjirën e rrjeteve sociale, kështu që shumë pamje e bukur. Shumë pamje e bukur, imagjino sa çfarë lloj rastësie është, ti po xhiron diçka dhe del diçka akoma dhe më e bukur nga pas, dhe po të kishe edhe produksionin më të madh hollywoodian, nuk do të arrije dot që ta bëje këtë lloj kaq bukur. Mirë, ne do të dëgjojmë Evi Recin me Flor Mumajezin, i ngjan asaj, dhe rikthehemi vetëm pas pak, shtora 6:42 minuta.

0: Kështu, në radion kombëtare, Club FM.
1: E Mona dhe Yli na shkruajnë dhe thonë, mirëmëngjes Club FM, mirëmëngjes Andi, jam gati 5 vite e pa punë dhe më sërollasin për ditë nga hera. Yli burri punon dhe duhet të mbaj gjithë barën e shtëpis dhe nervave të mija. Kur vetët kërkoj punë, pyetja e parë thonë, burri punon? Nuk do të thotë të punoj burri dhe gruaja të ri, më thuani juve kush gënjen, sot, okay, Emona dhe Ylli na përshëndesin, ju përshëndesim. Kjo është justifikim kjo që a punon burri, s'ka lidhje fare, Emona, gjithsesi duhet të gjetë një punë, mbase në privat, nuk e di ku ke kërkuar, po në privat duhet të pyesësh vërtet, sepse ka punë, sepse e di pse them që ka punë. Ka punë sepse po marrim nga jashtë. Po vin nga Bangladeshi, nga nuk e di, nga s'po vin për të punuar këtu. Kështu që nuk është se s'ka punë. Tani duhet të kërkosh, duhet të s'ka lidhje fare me se ti të thon a ka punë burri. Po ti mund mbase si e martuar, pse duhet të të pyet ç'është kjo pyetje kështu. Kështu që thjesht duhet të kërkosh vendin e duhur, gjesh vendin e duhur dhe të fillosh, uroj që të fillosh sa më shpejt. Ndërkohë do flasim për i keni dëgjuar gjithmonë, i kemi parë nëpër filma, sidomos janë bërë këto skemat ose mënyrat e policisë për të kapur bandat ose antarë të krimit në të krimeve të ndryshme, duhet ta sqarojmë këtë gjë. Kemi dhënë informacione për shkakun që visheshin si babagjyshat e vitit të ri për Krishtlindje dhe i dilnin në befasi, i kapnin me familjet e tyre ata të dyshuarit për vrasje ose për krime të ndryshme. Por një rast në 2002-shin, policia e Amerikës çfarë ka bërë për të kishte një listë shumë të gjatë të personave të kërkuar dhe thanë ti shkojmë këtu, ti shkojmë aty, ti bëjmë këtë, ti bëjmë atë dhe thanë po mirë, pse duhet të bëjmë këtë lloj skeme? Pse duhet të shkojmë ne nga mbrapa këtyre? Po të vinë ata pas nesh. Edhe bën atë skemën e hijes, si mund ta quajmë, që hijes, po ti shkosh nga mbrapa, të ikë nuk e kap dot, ama po ti ikësh ti të vjen nga mbrapa se s'ka ku shkon. Kështu bën dhe policia. Por si, çfarë lloj karremi përdori? Përdori një gjë që ishte shumë e vlefshme në 2002-shin, të kishe një DVD player në shtëpi, ishte luks i madh. Dhe më thënë, kush kishte DVD player, ishte robi më cool në shoqëri, dhe ti, që kur fillon të muhabeti, njëri thoshte, e, ja, po shkojmë këtu, që përde, dhe vetëm ti dhe, o, kam DVD player në shtëpi, direkt heshtje, ty të shikoni këshu si, erdhi Perëndia, zbriti në tokë. Pse? Sepse ti kishe, ose ke, një DVD player në shtëpi. Mbase DVD player edhe s'funksionon të fare, ama atje kishe, e ke atje, është qëndron atje në bufe, e bërë gjithë pluhur, e plurosur, po s'është rëndësi ka kjo, e rëndësishme është që ti e ke në shtëpinë tënde. Dhe, çfarë bën këta? Bën thirrje, i bën më sakt gjithë se cilit i njoftuan një nga një dhe i thanë që duhet paraqiteni në filan vënd se keni fituar një DVD player dhe qefi madh që kanë fituar DVD player erdhen po thuaj se shumica e njerëzve që këta kishin lajmruar që mereshi me këto pun pra erdhen aty dhe u kapën nga fil dhe mirë se erdhët policia e shtetit prangat aty, prangat njëri tjetrit dhe rezultoi e suksesshme, por sot nuk funksionon më. Sot unë jam i sigur që edhe po t'i thuash hajde se ke fituar një makinë ose kanë kapur mashtrimin ose këta janë bërë më mashtruesa se policia ose nuk e di, ose duhet nxjerrin në ndonjë, duhet dalin mashtrime të reja. Pse folëm gjithë ditën për mashtrime sot? Pse vallë folëm vetëm për mashtrime gjithë mëngjesit?

edhe për ditën e sotme, para se ta mbyllim, do lexojmë një dy mesazhe. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu. Kudo që ndodhen, të përshëndes Turi dhe një ditë të mbarë edhe për ty." Ndërkohë Barda Tiranë që shkruan thotë: "Mashtruesit e mi janë të parrezikshëm. Mona në fabrikën ku jam punësuar unë kërkojnë punëtor. DVD-a ime flet gjumë," thotë Barda Tiranë. Edhe njëherë po e them këtë se është e rëndësishme, e ka për Emonën. Thotë: "Emona në fabrikën ku jam punësuar unë kërkojnë punëtor," thotë Barda Tiranë. Ja ku erdhi një ofertë pune, kështu që nëse je interesuar Emona, mund ta bëjmë të lidhjen nëse ke dëshirë. Ne do e mbyllim këtu, do dëgjohemi sërish nesër në orën 5, pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Bashkë mbyllim nesër në 5. Ciao.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
3: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:01. Me Gentin, Evin,
3: Sasha. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin. Let's go!
4: Mirëmëngjesi.
5: Hello, baba. Kave kave radio
6: me diskutimet forta.
7: Po zëdit me rizi.
8: Filloi, po si mund filloi vapa që
7: para El Niño.
6: Filloi shpërfytyrimi nga vapa, hiç çarçafin, hiç çorapet, hiç këtë. Vishi pas tjetër.
8: Mos keni afshe andro dhe menopauzë?
6: Jo, akoma.
8: I keni bërë gjithë vizitat?
7: I keni kaluar ato.
8: Edhe sikur nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë, nuk e pranojnë. Ai ka kaluar, po.
6: Faleminderit Altin. Kështu që
8: fëmijët për shkak të çonim nuk ka flet dot prej vapës. Ngela duke e heqë të gjitha rrobat e kam lënë vetëm me pelena.
9: Hajde lart Evi, flin në ajër të pastër.
8: Ska lidhje se
6: po sugjeron që do të veshin edhe ne pelena apo
8: ndoshta është letër, është më lehtë.
9: Pastaj fjeti pa, vetëm me pelena?
7: Po më mirë është gjithashtu. Po.
8: Jo, po pastaj vura një kanadiere se do na do mërdohet. Okej.
6: Nuk filloi vapa, filloi vapa, filloi vapa, nuk diskutohet që njerëzit fillojnë dhe gjejnë mënyra alternative. Unë për shembull do nxjerr ato ventilatorët që i fustet celulari, kam çfarë ventilator të vegjël, që i fustet karikimin celularit edhe më fryn natën. Edhe
9: ajo bën zhurmë dhe bën
8: çfarë?
6: Jo, jo, se kanë një
8: shkencës. 7:03 dhe kemi vap.
6: Dhe kemi vap. Imagjino se ç'është duke ndodhur. Vapa erdhi pa pritmë sepse ishim aq mirë me një Giacovendo, ishim shumë mirë dhe pa pritmë
8: se erdhi vapa. Po, një diçka. Tani dhe me kanatire ke vap.
6: Unë di për shkakun kam qenë gjatë gjithë ditës kështu si i drobitur, thoshë po çka më sot më ç'më ka ndodhur? Sot do të shkoj akoma trupi nuk është përshtatur
7: me këtë ndryshim.
6: Tani ndryshim temperaturë.
8: Niño apo
6: Niño?
8: Na, Niño e Piccolo. Okej. Po bën Benito final që
6: do ta shpjegojmë tamam
8: pas pak. Nga këto gjëra. Mirë, rikthehemi pas pak. Këmë muzikë të mjerë.

0: Mi mëngjesit të gjithëve. Mirëmëngjes në program dhe kemi mesazhet tuaja sipërherë Albani i pari. Mëngjes mëngjesi kurse Andi Begolli, un kam fjetur me batanie për vete, por më vjen keq për ju.
1: Andi ku ke fjetur më burrë?
2: Edhe në orën kur fle Andi dhe çohet Andi herët, domethënë është freskët.
1: Është fikse ora batanie.
0: Jo, batanien e vendosa dhon, se un kam në përgjithësi ftohtë si person, pastaj vite edhe një orë që nuk e mban dot.
2: Dashuriq.
1: Po po ka djersa djersën, kështu që nuk nuk përballon doktor.
0: Okay, na tregoni keni vapë ju.
1: Në mëngjes jemi tek vapa dhe mëngjes jemi tek to çuditrat. Në fakt El Niño, mëngjes po diskutonim çështë El Niño, është një fenomen klimatik natyror që ndodh në oqeanin paqësor tropikal, kur ujërat sipërfaqësore pranë ekuatorit ngrohen më shumë se normalisht. Kjo ngrohje ndryshon erërat, rreshtjet dhe temperaturat në shumë pjesë të botës. Si formohet? Normalisht erërat tregtare shtyjnë ujërat e ngrohta drejt Azisë dhe Australisë, ndërsa pranë Amerikës së Jugut ngrihen ujëra më të ftohta nga thellësia. Tani gjatë El Niño këto erërat dobësohen ose ndryshojnë drejtim. Ujërat e ngrohta kthehen drejt lindjes së paqësorit, temperaturat e oqeanit rriten shumë dhe atmosfera reagon në mënyra të ndryshme. Pra njëra prej tyre është janë stuhitë më dha, rreshtjet e temperaturat globale shpesh sjell vap më të madhe globale, përmbytje në disa vende, thatësira dhe zjarre në vende të tjera dhe dimra më të çuditshëm ose më të butë.
2: Të gjitha këto i shkakton kjo.
0: Do vi tani
1: El Niño, El Niño, do thoni jo pse quhet El Niño.
0: Do kemi ne tani.
2: Do kemi një lloj banjomarie pra.
0: Tani kush e paralajmëroi këtë?
1: E kanë meteorologët, gjithë ata që merren me ndryshimet klimatike janë shumë shqetësuar këtë vit në fakt sepse është një super El Niño, nuk është si vitet e tjera. Peshkatarët peruane quajtën El Niño ose djali i vogël në spanjisht sepse ngrohja e ujit shfaqej shpesh rreth Krishtlindjeve, pra lidhej me foshnjën Jezus, por me sa duket kjo foshnja e Jezus se rrahet po vjen jo për të shpëtuar shpirtra, por
2: nuk është djali i vogël, është një burr i vogël.
1: Po.
3: Me që jemi tek El Niño, a doni ta dini se çfarë do të shkaktoj ditës së martë El Niño në Shqipëri? El Niño ka arritur dhe sot vendi ynë do ndikojë nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Modi parashikohet me këtë dhimbje dhe alërim me brendësira mesatare kalimtare.

0: febre për gjatë releveve malore në lindje gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Kujdes sepse do kemi disa rreshtje shiu të karakterit lokal me intensitet kryesisht të ulët për gjatë releveve malore në lindje dhe jug të vendit. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet dretare të krijojë dallgëzim deri në 2 ball dhe gjeni pak gjeni pak sa do jenë temperaturat minimale dhe maksimale, domethënë 14 do të jenë në Baramcur që është më e ulta gjatë ditës së sotme dhe
1: e kapim 30
0: për herë të parë 35 gradë Celsius në Tiranë, në Elbasan, në Berat dhe në Durrës.
1: Ti nuk di domethënë se të lëmë një takim tek në The Day Hospital të dytë, heqim me lazerin lutronik të lishtë në fund që ka ngelur
2: më vap,
1: sepse nuk di domethënë ka shumë lësh sa kemi ne dhe vapa dhe El Niño dhe të gjitha.
0: Shkojmë tek në
1: The Day Hospital, bëjmë një lutronik laser, nuk të dhëm fare dorë për dorë. Po të vim ti gjë shtrëngëtorën mua.
2: E në të dihospital të falenderojmë shumë edhe ne rikthehemi pas Lenny Kravitz.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Më bëri shumë përshtypje një artikull që po lexoja për Susan Sarandon, nuk e dija e pat, që jo. Në fakt ajo marshoi për Palestinën dhe u pushua nga agjencia në Hollywood. Susan Sarandon në fakt u pyet në një intervistë, po pse nuk po luan më këto
1: vitet e fundit? Italin, fakt, tha,
0: dhe sa aktoria që tashmë unë nuk marr pjesë më në Hollywood për shkak të këtij qendrimi që bëra, agjencia nuk më përfaqëson më dhe që në nëntorin e 2023-shit punoi në Itali dhe në Angli në teatrë të vogla dhe marr pjesë në filmat e Europës dhe me regjisor të rinj.
1: Si unë praktikisht unë dhe Susan Sarandon aty aty.
0: Dhe me regjisor të rinj, domethënë
1: dhe me regjisor. Këtë Mardeckën apo Sarandon?
0: E kupton ti si vjen?
1: Me lir ky, nuk është pse ky.
0: Si vjen jeta?
2: Sigurisht.
0: Ajo ka fituar Oscar. Ka fituar Oscar dhe sot ajo nuk gjen punë në Hollywood për shkak të një qendrimi të saj.
2: Po pra ta marrin ndonjë nga këto çunat.
0: Po çunat e marrin edhe patjetër, se do të kët marrim kuvaj Susan Sarandon është e gatshme që të vitë të luajë edhe në shfaqje edhe në filma europiane.
3: Gjendni pse se mendon një herë si regjisor i ri. Në
1: buxhet të vogël. Zana.
3: Mos ia shkurtoj emrin.
1: Në fakt nuk është e vetmja, ka shumë aktorë të cilët kanë mbajtur qendrim me pro Palestinës dhe pro mbështetjes së Palestinës. Dhe ndërkohë,
3: po këta amerikanët nuk e ndajnë.
1: Janë bullizuar dhe janë nëpërkëmbur në fakt pikërisht prej qendrimeve të dyre të ndryshme, jo vetëm për Palestinën, por të ndryshme politike dhe karshi kundërshtisë së Donald Trump etj. Etj. Pra janë luftuar. Për shembull, siç ndodhi me Stephen Cobalt, ndodhi një episod shumë i çuditshëm në fakt në ditët e fundit të mbylljes së show-t të tij. Shtëpia e bardhë dhe Donald Trump vet nxorri një video ku vet ai e merrte Stephen Cobalt dhe e merrte kështu si leckë dhe hidhte në koshin e plenave, gjë që ka krijuar jashtëzakonisht shumë polemika në botën e lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit. Njerëzit kanë filluar të thonë si ka mundësi që presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës bën një video të kësaj, sado që është gjeneruar me AI, sado që mund të jetë ndoshta një shaka, sado që mund të jetë qendrimi politik i Donald Trump kundër këtij njeriu, por nuk mundesh ti të nxjerrësh një video të kësaj natyre sepse i bie që ti paske kontribuar në mbylljen e këtij emisioni, i bie që ti e paske censuruar këtë lloj emisioni, siç ndodhi edhe disa kohë më herët në fakt me speaker të tjerë të cilët thonin me të tjerë lira kundër Donald Trump dhe pikërisht kjo gjë bëri që Donald Trump të reagoj fuqishëm, kështu që nuk është hera e parë që Susan apo të tjerë bullizohen pra nga kjo lloj.
3: Po, vërtet. E kuptoni sa të lirë jetojmë ne në Shqipërinë tonë të dashur, mund të themi ç'të do, ç'të do.
2: Provoje Sasha.
1: Zana, ja, e themi ne ç'të do.

0: Mirëmëngjes.
1: Dikush pyet thotë mirëmëngjes klubi, mirëmëngjes, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë. Një pyetje dhe kërkesë kam. A është e nevojshme që gjatë emisioneve tuaja të bëhet një hapësirë për të përmendur datën dhe lindjen, datën e lindjes ose të vdekjes së patriotëve që kanë punuar për këtë vend patjetër dhe ne e bëjmë vazhdimisht në fakt për gjitha, jo vetëm për figurat kombëtare, por edhe për figurat ndërkombëtare, të cilat kanë kontribuar në letërsi, në art, në muzikë, në protesta dhe për shembull. E dini juve që në 16 nëntor 1949 do thoni pse e theti këtë tani, s'ka lidhje fare 16 nëntor, po kot është datlindja, jo, s'është as datlindja Altinë dhe kam 16 dhjetor. Gjithsesi, 138 student kanë protestuar në qytetin Gent, pra,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

0: let's see, betejë e Gravenstein Castle.
1: Oh, dhe yes,
0: këta student kanë ngelur pa bukë negojës dhe pa birë negojës për
1: gjithë ditë. Po mirë, se birë është si patatja për ne dhe bukë dhe gjellë, se vetëm banë.
0: Derisa çmimet janë normalizuar.
1: Bravo.
0: Që të guxojnë të ngrejnë më birët.
2: Fantastike.
0: Çmimet e birrës
1: këta. Unë kam birë më të mirë se në Belgjikë asnjëherë. Është mbretëresha e birrës dhe çokoladës.
3: Ka dhe vendet e tjera, po mirë.
1: Unë me shijet mia aty jam kënaqur për shkakun e birrës.
0: Belgjika në fakt njihet si një nga vendet me prodhimin vendas të më tepër llojeve të birrave. Ka, domethënë, 1500 lloje birrash, mendohet, dhe mbi 2000 variante të ndryshme, madje është edhe mbrojtur nga UNESCO si trashëgimi kulturore çështja e birrave. I ke me lloje ngjyrash, formash.
1: Ka një muze birre në Bryzh, është fantastik.
3: Bukur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:30 minuta.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo

0: dedikuar arendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetej skandinave.
5: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
5: Fajlo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënë, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
6: vla, kam të
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Një mendim dite për të nisur ditën e nxehtë akoma.
1: Gati pra, 1 2 3.
2: Mendimi ditës.
3: Mendimi ditës.
2: Mendimi ditës. Mendimi ditës.
0: Ambrose Beers.
4: Beers, apo edhe këme birë më rënda.
0: Beers, po, po, po,
3: bëhe
0: birën, përse do na duhet gjatë emisionit.
4: Okay.
0: Thot,
4: po,
0: të ndimosh të tjerët,
4: po,
0: do të thot të rrisësh numrin e mos mirë njohësve.
4: Po, edhe kjo në fakt.
3: Kjo fjali e
4: kjo sot.
3: Nga që ke frumzuar sot me këtë.
4: Ndodhë shpesh, sa më shumë dikmon, aq më shumë vëre që ka njërës mos mirë njohës.
0: Që i bje mos të ndimoj më?
1: Cili për veten apo
3: për zemrën tënde, për
4: ti lufton me
0: zotin tash për blen ndryshe thonë nga
4: ka njerëz që ndjejnë kënaqësi nga të ndihmuarit të tjerëve dhe pa marr diçka mbrapsht, thjesht duke
3: hidhe në det sepse e gjen në krip. Nëse ai nuk të është mirënjohës, do të kthehet dikush tjetër që do të jetë mirënjohës.
0: Kjo është vërtet.
4: Si thon fizikantët, asgjë nuk humbet,
3: shndrohet. Absolutisht,
0: a të vjen mirënjohja nga personi që e ke bërë?
4: Jo, personi jo, harroje.
0: Sepse për ta
3: roje, jo në rast
4: më të mirë nga prindrit e personit. Varet, domethënë,
0: varet. Pse kemi prindrit më?
4: Po varet, varet, domethënë, varet ku.
3: Ore, nëse keni e keni me qitje të largët, nxirrni emra edhe mos i bien, mos i bini larg e
1: larg. Jo, jo, kupton.
0: Jemi emision që nuk përmendim emra, vetëm ditë lindje.
4: Fix.
0: Kështu që mos mirënjohja është.
4: Më ka dhënë më i madh thot Eugene O'Neill, në fakt nuk ka mëkat më të ulët se sa
0: mos
4: mirënjohja.
0: Mos mirënjohja.
4: Gjithsesi,
0: nuk do të presim, nuk do të presim të kthehet ajo që kemi bërë, edhe do jemi më të
4: mirë. Po pritet mbaje me veten tënde, do
0: të thotë se
4: pret gjithmonë thell pret.
0: Pret thell thell.
4: Pret diçka, pret një fjalë mirë.
0: Ku ngrihet kjo thell thell në sipërfaqe, mirë është ta ulësh edhe të jetosh një jetë më të paqë. Mos presësh kaq kaq.
4: Është vërtet, është të ngarkon negativisht, kështu që më mirë ul pritshmëritë në jetë edhe
0: vetë mirë dhe i dhe ndet kaq.
4: Po, fikse.

0: Orasin është 7:42 minuta, data 26 maj. Vazhdoni na dërgoni mesazhet tuaja.
1: Kemi Gentianin.
0: Mirëmëngjes Gentian.
1: Ti mat ka bërë shumë derë thotë. Dhe kishte raste që dhe rrethana ku vërejt u vërejt e mungesa e mirënjohjes. Po këtë shprehje unë e kam mësuar edhe e dëgjuam më vonë. Ai e përmendi
0: ai se përmendi
1: asnjëherë mirënjohjen të tjerëve, që as nder të plot nuk janë bërë e shprehin, domethën praktikisht babai i Gentit nuk ka marr asnjë
0: si gjithë, nuk është është rast i lokalizuar vetëm.
1: Debati nuk e shprehin domethën këtë, nuk ka thënë që faleminderit për këtë që më ke bërë.
0: Dhe prandaj lindin dëshira të tjera, për shembull nderbërsi.
1: Ti presësh marrëdhëniet.
0: Po, jo, po nderbërsi, prandaj lindin marrëdhënie të reja, si sa shua po, bukur natyra njerëzore. Po. Nderbërsi, pra kur e vëre për shumë vite ka bërë nderë dhe nuk ka gjetur asgjë, nuk ka marr asgjë si asnjë falënderim. Vjen pika që nderbërsi si shkon dhe i thot nder Marsit, ore ta kam bër nderin, a ka mundsi të më kthesh nderin?
1: Jo,
0: dhe,
1: jo,
0: po, nuk e bëj. Patjetër kalon. Wow, si jo më motor, si jo më motor kalon situata.
2: Kalon edhe nderbërsi bëhet njëri.
0: Dhe pastaj plas sherri ose jo, fillon ftohen marrëdhënia, fillojnë edhe krijojnë rivalitete.
2: Dreqosen
0: me pak. Sa bëra edhe dreqosen në situatat.

0: drekët më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.

0: Kemi folur shumë për udhëtimet këto kohë, po vjen edhe vera, po fillojmë të kërkojmë nëpër internet ku të shkojmë, ku mos të shkojmë. Ore me Tirana, me çfarë qytet është lidhet, se Tirana tani është bërë edhe shumë ndërkombëtare.
1: Është shumë ndërkombëtare.
0: Ku shkon kudo me Wizz Air tani ti merr?
2: Me Wizz Airin shkon kudo.
0: Po shkon, sepse po të shohësh destinacionin që ka ti, thua pritani se unë nuk di ku shkoj përpara.
2: Do me çmime të jashtëzakonshme.
0: Por sot ne do dhurojmë shumë gjëra të bukura.
2: Bëni gati, kemi super dhurata.
0: Mjafton të përgjigjeni në një super quiz që ka përgatitur Sashenka.
2: Jemi gati për quizin.
0: Për të fituar një bilet,
1: një çift biletesh, po.
0: Për të parë ndeshjen Shqipëri-Izrael me datë të 3 qershor.
2: Vendosur një tupsi në sfond sa të përpilojmë quizin ashtu si duhet.
0: Shkurt fare.
2: Një tupsi
1: tupsi. Siç e tha edhe Evin, ne na duhet numri i saktë i qyteteve nga të cilat niset një avion i Wizz Airit dhe na dërgon ne në destinacionin përkatës. Pra, sa destinacione nisen nga Tirana për në vendet të ndryshme të botës që na emocion vetëm linja
0: nga Tirana drejt sa vendeve mund të nisemi me Wizz Air.
2: 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit.
0: Edhe mesazhin zanore mund të çoni si të doni për të fituar
2: mesazhe klasike WhatsApp.
0: Po, për të fituar një bilet të çifte për të parë ndeshjen nga afër Shqipëri-Izrael. Kështu që mos harroni të shkruani.
2: Sa destinacione mund të shkoni duke u nisur nga Tirana duke përdorur pra linjen e mrekullueshme të Wizz Air.

0: Mirëmëngjesi, do të kam plasur mesazhe duke tentuar të fitoni destinacione të përgjithë destinacionet e Wizz Airit, edhe në fakt kanë ardhur disa alternativa.
1: Gjithsesi kanë ardhur shumë në fakt nga 53, 57,
0: 52,
1: numra të
0: ndryshuar.
1: Shumë më saktë, më saktë dhe më i shkathi dhe më i shpejti ka qenë Ariani,
0: Ariani.
1: Ariani me numrin e telefonit 476, i dashur Arian, ke fituar pra dy bileta për ndeshjen e 3 qershorit miqësore midis Shqipërisë dhe Izraelit, kështu që do të njoftohesh në fakt nga
0: redaksia e Klab FM.
1: Do të shkruajmë në numrin tënd të celularit për të marrë dhe për të rrequr në mënyrë virtuale, kam përshtypjen, biletat.
0: Po, po. Ndërkohë Miranda na përshëndet nga trafiku i autostradës, thotë kjo duhet o klubi në këtë trafik, ju përshëndes. Muzika domethënë që po e shoqëron, ka pak trafik në autostradë. Ndërkohë Linda nga Belgjika thotë mirëmëngjes, si u kam sot klubista. Urojt kaloni mirë, mos minjoja, po merr shumë më shumë vend, thotë. Shpesh i bëjmë nder një person i cili nuk e meriton dhe prej mos mirënjohjes se këtë fundit nuk marrim në me mundimin të bëjmë derë. Kot nuk i thon që një mol e ka burr, kanë gjithë të tjerat në kanister. Puç fort.

0: לתת 9 מינות.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillojnë sot në Bruksel konferencën e 8 ndërqeveritare për negociatat e anëtarësimit. Takimi do të përcaktojë hapat përmbylljes për grup kapitullin e themeloreve, që përfshin drejtësinë, të drejtat themelore, sigurinë dhe reformën administrat. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama dhe ekipi negociator. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri ku takua me homologun e tij shqiptar Ermal Nufi dhe diskutuan mbi thellimin e marrëdhënieve dypalçe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në deklaratat për mediat pas takimit, Dendias u shpreh se bisedimet u fokusuan tek forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve, sfidat gjeopolitike në rajon dhe koordinimi brenda NATO-s. Nga 1 qershori, autobuzët urban pritet të përdorin postë për pagesa me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas thotë se bileta mund të rritet nga 400 në 700 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që bizneset të pajisen me postë brenda datës 30 maj. Spanja ka prezantuar listën me 26 futbolistë që trajneri Luis de la Fuente do të grumbullojë për kampionatin botëror. Lista dominohet nga futbolistët e Barcelonës, e cila ka plot 8 lojtarë, ndërsa lajm është fakti që në këtë botëror Reali Madridit nuk ka asnjë përfaqësues në kombëtare. Spanja ka publikuar dhe një listë B me lojtarë të rinj që do stërviten deri në ndeshjen miqësore me Irakun. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythmic Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma.
4: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi në këtë
1: program.
2: Atëherë, ka nisur në rrjetet sociale dhe është bërë një diskutim shumë i fortë. Në fakt, në lidhje me çështjen e autobusëve, autobusët cilët do të pajisen me POS ose me POS, pra, ku në fund të huaj do vinë dhe do thonë, "Can I pay with card?" Yes, yes, i thotë Thotërin, "You can pay with card."
0: Pra,
2: kjo gjë do të bëjë që të lehtësoj procesin e marrjes së biletës, a ke biletë, s'ke biletë, pra ti thjesht shkon tek POS-i. Problemi ka nisur kur shumë postime thonë që nëse ti do ta paguash cash, pra biletën klasike siç e paguan aktualisht, do ta paguash, do vazhdosh ta paguash 40 lekë. Në rast se do ta paguash me POS, mund të jetë një çmimi shtuar prej
0: 70 lekë
2: ose 40 lekë më tepër. Tani çështja është, po diskutohen që këto kosto do të jenë pjesë poshtë.
1: Sa ti paguaj qeveria?
2: Jo, tani, transporti turisi. Urban, sipas shoqatës transportit urban, nëse pagesa do të bëhet e detyrueshme në autobus me këtë lloj forme, pra që tjetë deposi, komisionet bankare për çdo transaksion kushtojnë, kosto mirëmbajtje të posave, internet dhe sisteme fiskalizimi dhe këto janë gjëra që kushtojnë,
0: sigurisht,
2: dhe pajisje për administrimin e
0: shtesës.
2: Prandaj, ata kanë paralajmëruar që bileta mund të shkojë nga 40 deri në 7, pra, do të shkojnë 70 ose 80 lekë pagesa me kartë. Megjithatë, kjo ka shkaktuar normalisht shumë debat, sepse në shumicën e vendeve pagesa me kartë zakonisht kushton njësoj. Ose është më e lirë për të nxitur përdorimin elektronik, pra që ti mos vazhdosh përdorosh keshin. Dhe shumë nga njerëzit e kanë interpretuar dhe në postime të ndryshme që unë pash dje në Instagram, njerëzit e kanë interpretuar si një luftë kundër pagesës me post, pra dhe një mbrojtje e keshit, cash is king, thonë këta që merren me keshin. Që nuk e di si u duket kjo lloj situatë. Si u duket
0: kjo zgjidhje?
2: Që është lehtësi të paguash me kartë, është goxha lehtësi edhe për
0: tani komision do ketë, diçka do ketë brenda kjo gjë, sepse është një shërbim që të lehtësoj. Son, pra ka diçka nga mbrapa sigurisht.
3: Po mos e dhe ajo pagesa e 40 lekëshit nuk është ndonjë proces kushtet
0: po, turistët, po turistët janë të gatshëm ta bëjnë këtë gjë.
3: Dhe për turistët 40 lekë të marrësh një autobus nga qendra për shembull, të shkosh në një destinacion tjetër është shumë
2: gëzueshme. Pra,
3: jo, nuk do ja fusim turistëve, po duke qenë se ata nuk kanë kesh.
2: Shikoj,
0: edhe Sasha,
2: how much is the grosha?
0: Nëse hypen autobus
2: nëse.
0: 25 euros. Nëse hypen autobus nëse do të paguaj me kartë. Të paguaj këtë 40 lekësh.
2: Jo, pikërisht.
3: Sasha e di këtë informacionin si jam gazetar dhe nxjerr 40 lekësh.
2: Po siç të ndodhi atëherë Sasha që s'kishte lekë në autobus për shkakun ti në këtë rast nuk paguash, nuk paguash me kartë.
3: Po prap, s'ka portofolin fare unë atë.
2: Po pikë, as nuk do fol fare. Tash nuk
0: e di. Morë gjobën, ha.
2: Jo, nuk e morim, bëri atë postë sa edhe fali fatorinë.

0: di saj gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision, plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Atër vjeni mesazh nga Dorin lidhje me çështjen e autobusëve, pra autobusët të cilët nga 40 lekë mund të shkojnë 70 ose 80 lekë nëse paguhen me postë. Thot, po po thot Dori, komisioni i postit, komisioni i këmbimit valutës, komisioni i institutit që ka lëshuar kartën. Por turistët thot nuk e kanë problem. Një bilet nga 40 lekë turistët do i kushtoj 2 euro. Po të jenë 4 persona bëjnë 8 euro. Të paguash dhe të dëgjosh aromën savage të autoktonëve të autobusëve, thot, vendet e tjera kanë Uber, kanë Bolt edhe kompani të tjera që mund ta zvendësojnë këtë lloj shërbimi nëse ti nuk e dëshirë që të qëndrosh me aromra, me ngjitje, me shqitje. Nëse do rinë, nëse.
1: Po, mirë. Po për ata që nuk
0: duhet parë kjo që duhet parë, duhet parë.
1: Normal, nga Tirana në Durrës do ju çoj tani, sepse në Tiranë tani nuk rrihet më. Filloi vapa, filloi vera, rrugët boshatisën, fundjava zhvendosen gjithë njerëzit drejt Bregdetit dhe njerëzit fillojnë të kenë më shumë dëshirë për të shkuar afër detit, apo jo. E duke folur për qytete bregdetare, sa nisën mirë me udhime sonda. Concentrix, sapo ka ankoruar edhe në Durrës dhe nuk bëhet fjalë për tragedia për Kroçer, bëhet fjalë për një nga liderët global të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit që e keni parë që në ka disa kohë në fakt që ekziston në një zyrë në Air Albania dhe te rruga e Durrësit. Tani Concentrix Albania mund ta gjeni edhe në Durrës, gjithë dursakët dhe dursakët mund të kërkojnë një kompani.
0: Edhe ju që kaloni anëjtë që ju bie rruga,
1: mund të kërkoni një kompani që është ndërtuar mbi kulturën e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi profesional, benefite well-being, aktivitete me ekipin, fleksibilitet për të punuar edhe nga shtëpia. Kjo është perlë, është shumë mirë në varësi të projektit. Kështu që Concentrix Albania tashmë e gjeni edhe në Durrës.
0: Fantastike fare. Bukur, bukur, bukur. Ne do kalojmë të dëgjojmë pak muzikë, ndërkohë na është bashkuar edhe Flori me
1: skuadrën.
0: Ne do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë, edhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me quizet.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 8:30.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga

0: Myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTech.
2: Mëngjesi të gjithëve.
3: Shumë mesazhe, njëri prej mesazheve është në fakt është fajon sa linja kishte Wizz Air për sa i përket kuizit pa kumpar. 66 linja është fajim që harrova ta them në fakt. Kështu që Ariani më i shpejti më i shkathi kishte thënë përgjigje më saktë. 66 linja pra nisën me Wizz Air nga Shqipëria nëpërmjet destinacioneve të ndryshme.
2: Dërkohë vjen
3: një mesazh në lidhje me situatën e autobusëve. Mëngjesi thotë kjo rritje është abuzim sepse ai është shpenzim i zbritshëm në kontabilitet dhe gjithsecili mban çmimin dhe kalon në fitim, thot. Nëse pranohet si shumë raste të tjera është vjedhje në bashkëpunim me qeverinë. Faleminderit Arditi Berat, respekte, thot.
2: Ideja është që kur ekziston alternativa tjetër që ti ta paguash kesh, është gjysma e së keqes, siç thot populli shqiptar.
3: Gjysma e çmimit në këtë rast.
2: Bani,
3: pra,
2: bani disa moneda në xhepin tuaj për të paguar.
4: Dhe bani edhe një rezervë sipas temës se mos mirënjohet si hapem si padashi. Alberti thot mirëmëngjes i klubit dhe ka të pasigjet. Nga ana tjetër ama thot, nëse bën një të mirë dhe pret diçka pas, qoftë edhe mirënjohje, nuk e bën të mirë, ke bër biznes.
3: E vërtetë është. E vërtetë është sepse nëse e bën gjën gjithkohës duke pritur të marrësh diçka nga
4: biznes komplet. Nuk është ka të drejtë.
3: Ndoshta biznes është fjalë disi agresive, po ndoshta është
4: interesaxhiqush.
3: Më sakt, sepse shpesh herë njerëzit bëjnë gjëra dhe mërziten menjëherë pasi nuk kanë marrë atë shpërblimin e kësaj gjë, qoftë edhe për diçka të vogël. Pra, për shembull, një rast në cilin ty nuk të vëre asnjëri. Për shembull, shikon jeni në një vilë dhe jeni duke keni vajtur jashtë shtetit diku dhe jeni gjithë 10 njerëz shoqëria për shembull. Njëri nga shokët ka lënë këpucët jashtë në një ditë me shi, bie fjala. Dhe ti i merr këpucët e Evit, bie fjala, e cila ka zënë gjumi, e ka zënë, i merr dhe i fut brenda. Në këtë rast ti thjesht e bën dhe nuk pret që Evi të thotë
2: faleminderit.
3: Por nëse ti i thua të nesërmë që Evi ti futa unë këpucët,
4: ose
3: këpucët i peçi i kishe të thata se ti i kishe lënë për jashtë.
4: Ti e thua sepse nuk ta tha. Kjo është.
3: Po Evi nuk ishte nga ta dinte. Domethënë ti e bëre thjesht për hir të mirësisë,
4: me idenë që mos e brenda nuk erdhe vet këpucët.
3: Po Evi nuk e mande mend.
2: Po se ke mendjen se je në vilë me shoqërinë edhe po pi.
3: Pra thjesht ti e bën.
2: Ke harruar çdo detaj.
3: Po sa lidhe me të pirën.
2: Po Ogendi është e pashmangshme.
3: Evi nuk do dinte ku i ka këpucët.
2: Është e pashmangshme Gendi. Se nga shoqëria jon vetëm ti nuk pi dhe vetëm ti mund të fusësh brenda.
4: Nëse je i pirë është tjetër muhabet, domethënë. Po nëse je esë dhe ti thjesht i lë gjëra dhe nuk je mirënjohës për këtë veprim tek miku jot, atëherë je mirë për të qenë.
3: Thelbi është të bën gjën situatën. Ti e bën gjën nga mirësia, pra ti e merr gjën dhe këpucët në këtë rast në një ditë më shit i fut brenda, thjesht i fut brenda. Dhe të nesërmen e ke se thua detyrë morale mos ta mendosh këtë lloj fakti.
2: Po ti
3: e përmend. Tjetri e vëre që ti ke futur këpucët dhe pra i thua, "Ua, unë kisha harruar këpucët dje, kush më futi?" Edhe aty po mund të thosh po i futa unë si pash jashtë. Atëherë po,
2: atëherë po. Edhe pse më futa unë aty ti kisha ti?
3: Unë nuk e njom jam. Pra mund të jetë edhe kjo.
2: Kush të fat ti prekash? Kështu që
3: e mira në jetë është mos i prek fare, lëri aty ku janë gjërat sesa
4: e mira në jetë është të bëjmë edhe një quiz personazhe si mendoni.
3: Jemi gati, jemi gati.
4: Unë kam parë.
3: Ti ke parë dikë?
4: Një burrë ka parë.
3: Burr këngëtar.
4: Po.
3: Këngëtar live-i. Këndon live shpesh.
4: Mirë,
3: i fillon emri me E.
4: Jo.
2: Edhe këngëtar tham, edhe moderator.
4: Po e ka bër, e ka bër. Më rrall. Po
2: më rrall moderimin?
4: Po ka është tjetër gjë, të dytën.
3: Ka biznes. Biznesmen.
4: Edhe ka diçka
3: po. Biznes
2: burr. Si si. Është tek të 40-at i ti? Tek të 40-at, pse thua me mërzi? 40-a është mosha kur i lindi, kur fillon jeta e dytë.
4: Moj dëgjoti, do ta pushi.
5: Ti ti fillon emri me F.
4: Jo.
3: Nuk i fillon me F.
4: Jo, të 40-at dhe nuk e di as sa fiks, po 43, 45.
3: Ky e ka gruan balerin.
4: Nuk e ka gruan balerin, nuk e ka të njohur.
2: Nuk e ka të njohur, po është i martuar,
3: është martuar.
2: Dhe ka fëmijë?
4: Po ka një.
2: Ka një fëmijë.
3: Ka ndërmend të bëjnë të dytë.
2: Ta pyesim. Tani ne këtë e njohim më shumë për këngën, tham apo për këtë profesionin tjetër? Për këngën e njohim. Është pjesë e një grupi?
4: Po.
2: Është pjesë e një grupi dhe është vokalist?
4: Yes.
3: Vokalist. E e thashë njëri, jo, nuk
4: e di.
3: E Eugen.
2: A G?
4: Jo, kush është A G?
5: R.
2: Altin Goce?
4: Jo. Kush është R?
5: R G?
4: Jo,
3: nuk është këto 40, është disi më tepër.
2: Është këngëtar rocku, ëh?
4: Jo, jo, jo.
3: Pjesë e një grupi pop.
4: Po.
3: pop. Grup pop çuna, shë? Vetëm çuna.
5: Që ka bëja?
4: Jo.
3: Grup pop.
4: Mendoj se do të jeni më kollaj këtu,
2: ha? R gjëja?
4: Jo.
3: F. F.
4: Jo.
3: F. Nuk është foja. Flori, më më jesh.
4: Është, është
3: foja. Ka qenë diku pjesë e një grupi.
4: Jo.
2: Ë, ama
4: sa grupe kanë Shqipëria?
2: Po, po, po, po, grupi është është akoma aktiv në
4: është i përgjysmuar po.
3: Spirit Boys.
4: Është i përgjysmuar po ekziston. Jo, nuk është.
2: Ekziston.
3: Fillon të më me S.
2: Jo. Si është ky grupi Castros, mam?
4: Jo, nuk është Castros.
2: Jo, Castro, jo, to farm.
4: Wow, nuk e prisa.
2: A luajm ne këtë grupi?
4: Po,
2: po, prit, prit.
4: Tirona,
2: na, West Family. Është M-ja.
4: Jo.
3: Loja.
4: Loja.
3: Loja.
4: Loja.
5: Loja.
4: Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja. Loja

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ko kemi një fitues për sa i përket personazhit misterioz, ishte Land Hysi ose Roland Hysi në fakt emri plot, dhe ndërkohë më shpejta më shkata ishte Johana. Johana,
1: bravo, Johana.
0: Me numrin e telefonit 461, e dashur Johana, ke fituar dy bileta për një event mrekullueshëm siç është Kickbeat. Do zhvillohet në datë 6 qershor në sheshin Austria, ku do të jetë një përzierje midis muzikës elektronike dhe sporteve dhe futbollit specifikisht për gjithë familjen, një event i cili mund të shoqërohet e gjithë familja dhe mund të shijosh jashtëzakonisht ngjarje dhe workshope të ndryshme të cilat do të në këtë ditë nga dita ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
1: Ose mund të blesh biletat për miq tuaj,
0: ata që duan të kenë një bilet.
1: Fir.al, aty keni bileta pafund, kështu që nxitoni.
0: Ndërkohë do flasim, meqense erdhi vapa, erdhën edhe mushkonjat bashkë me vapën, vijnë dhe mushkonjat. Atëherë, një nga insektet më të rëndësishme për sa i përket kontrollit të mushkonjave në botë janë pilivesat, kështu që
1: keni
0: zakonisht shumë kujdes. Nëse fëmijët tuaj janë me një shkop në dorë dhe tentojnë të heqin qafe pilivesa, e mira ishte që t'ja hiqni shkopin nga dora përpara se të masakrohet pilivesa.
1: Duhet ta bëj punën e tyre.
0: Sepse pilivesat janë ndër grabitqarët më të fuqishëm natyror kundër mushkonjave. Një pilives mund të hajë qindra mushkonja në ditë dhe madje t'i kap ato në ajër me një saktësi të jashtëzakonshme. Duken sikur nuk bëjnë një punë të madhe pilivesat, sepse janë kanë ato formën trupore disi çuditshme, thonë se s'bën gjë kjo, por jo, pilivesat kanë një saktësi, edhe larvat e tyre që jetojnë nën ujë për muaj apo vite ushqehen me larvat e mushkonjave përpara se ato të fluturojnë, pra bëjnë një kontroll të popullatës përpara se ato të fluturojnë. Shkencëtarët theksojnë se pilivesat luajnë rol të rëndësishëm në ekuilibrin e ekosistemeve, sidomos pranë ujërave të ëmbla, por ndotja, shkatrimi i habitateve dhe ndryshimet klimatike po paksojnë numrin e pilivesave, gjithashtu dhe fëmijët që kanë qef të masakrojnë disi pilivesat e voshkla, gjë që mund sjell shtimin e mushkonjave në shumë zona. Absolutisht, shtimi i mushkonjave lidhet dhe me smundje siç është malaria, tjera, dhe madje dhe kruajtje dhe sikletes, bën dot një muhabet deri në fund, domethënë.
1: Jo, se vjen ajo.
0: Ose nuk e bën dot gjumi rahat sepse je duke fshikulluar vetë. Po ikmë.
2: Është vetë ndëshkim ai genti, vetë ndëshkim herbasere.
0: Të
2: duhet një shkumbje.
1: Të duhet.
0: Kështu që ne me këtë informacion në xhep do të kalojmë dëgjojmë Coldplay, më pas do të kemi edhe edicion informativ me Sashën, edhe rikthehemi pas pak për të vazhduar ditën me kuice dhe me çuditërat më të bukura për sot.

kompozitor më tha një sekret. 10 vjet asnjë nuk ja vari muzikës time. Një herë që u bëra tap, mora çmim të parë. Ë, e çfarë emri ti vej kësaj un?

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mëngjes ju njohi me lajmet e orës 9. Shqipëria dhe BE-ja zhvillojnë sot në Bruxelles konferencën e 8 ndërqeveritare për negociatat e anëtarësimit. Takimi do të përcaktojë hapat për mbylljes për grup kapitullin e themeloreve, që përfshin drejtësinë të drejtat themelore, sigurinë dhe reformën administrat. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama dhe ekipi negociator. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri ku u takua me homologun e tij shqiptar Ermal Nufi dhe diskutuan thellimin e marrëdhënieve dypalçe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në deklaratat për mediat pas takimit, Dendias u shpreh se bisedimet u fokusuan tek forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve, sfidat gjeopolitike në rajon dhe koordinimi brenda NATO-s. Nga 1 qershori autobuzët urban pritet të përdorin POS për pagesa me kartë. Shoqata kombëtare e transportit qytetas ose bileta mund të rritet nga 40 në 70 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik, ndërkohë drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka kërkuar që bizneset të pajisen me POS-in deri në datën 30 maj. Spanja ka prezantuar listën me 26 futbollistë që trajneri Luis de la Fuente do të grumbulloj për kampionatin botëror. Lista dominohet nga futbollistët e Barcelonës, e cila ka plot 8 lojtarë, ndërsa lajm është fakti që këtë botëror Real Madridit nuk ka asnjë përfaqësues në kombëtare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
8: Pse vlla të dukem on ty?
7: Falo vlla, se ti e di që un kam si motër fak.
9: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më un mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
7: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
8: Po pse rën, e kishte me mua?
9: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
8: e kam me ti. Se do të on motra.
7: Doesn't make sense. E kisha
8: me. Nuk do make sense as mua.
7: Old laser. Veri ora thonë vlla, i thonë grave. Për herë më tani s'ka dhe kuptim.
9: Yes, yes.
7: Po jemi hyrë mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
13: Si themoj bi, se nuk të dëgjova.
12: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
13: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëgjes të marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer në programin Mëngjesi, ora është 9:07 minuta.
1: 9:07 minuta. Falenderojm Goldtech Electronics që mundson klubin e Mëngjesit. Mund gjeni ofertat më të mira të mundshme në Goldtech Electronics. Teknologjinë më të fundit, televizor, lavatriçe, kondicioner, të gjitha mund shkojnë një nga filialet e Goldtech Electronics.
0: Oferta deri me festën e Bajramit,
1: me datën 21. Absolutisht ka gjatë gjithkohës oferta, por kjo është oferta e momentit, kështu që shkojnë që të kapni çmimet më të lira dhe më të mira. Ndërkohë, shpesh herë ne flasim për punën, ka punë, s'ka punë, jo po s'ka punë këtu, jo po s'ka punë aty. Jo po kjo punë duhet kështu e punë ashtu. Atëherë keni dëgjuar ndonjëherë për sherpat? Sherpat janë një grup etnik malor nga rajonet e larta në Nepal, veçanërisht pranë maleve të Himalajeve, pra janë një popullatë e cila janë bërë të famshëm në të gjithë botën për aftësitë e tyre të jashtëzakonshme në alpinizëm dhe në punë në lartësi ekstreme. Për shkak të se kjo popullatë ka jetuar me breza të tërë në zona shumë të larta malore, trupat e tyre janë përshtatur natyrshëm me mungesën e oksigjenit, pra dihet sa më lart shkon aq më tepër paksohet sasia e oksigjenit. Por kjo gjë u jep atyre kësaj sherpave, pra u jep qëndrueshmëri, forcë dhe rezistencë. Do thoni ju tani ç'lidhje ka kjo informacion? Atëherë, shtigjet malore në Norvegji janë jashtëzakonisht të bukura dhe jashtëzakonisht të rrahura nga turistët e ndryshëm. Por për të ndjekur shtigjet e ndryshme malore, të cilat janë absolutisht të vështira, duhen shtruar me gur të mdhënj, me pllaka dhe me rrasa guri të ndryshme. Atëherë, qeveria norvegjeze ka vite të tëra që merr nga popullata sherpa, i merr dhe i punson për të shtruar shtigjet e ndryshme në Norvegji.
0: Atëherë fizikisht
1: çështja është që nuk mund të shkojnë makineri të ndryshme, pra ti nuk mund të shkosh me asnjë lloj mjeti për të marrë një rast të madh guri, ta çosh dhe për të shtruar shtegun e një mali në Norvegji. Kështu që këta njerëz të specializuar shkojnë dhe çojnë rasat të përtecur gati kilometra të tërë. Çështja është që vetëm disa muaj, pra 2-3 muaj punë në këtë lloj habitati, pra i paguan këta njerëz sa çdo të paguheshin gati 10 vite në Nepal. Pra, çështja është që ata paguhen për 2-3 muaj punë, nga 17.000 deri në 33.000 euro.
0: Aplikoni tani.
1: Pra, për disa muaj punë
0: kemi diskutim karakteristika pagesë.
1: Të njëjtën pagesë në Nepal do ta merrnin pra për 10 vite punë ose dhe ose edhe më tepër. Kështu që pse jo, kur ti ti di aftësitë tua, mund të shfrytëzosh pikërisht aty ku ka nevojë për ti shfrytëzuar mirë aftësitë tua. Pra, thjesht ajo shpreha që thon që nuk je i paaftë, i keq vendosur. Pra nëse ti gjykon një peshk, gjykon një peshk nga aftësia për të ngjitur një pemë, absolutisht ai do të dështojë.
0: Kështu që gjeni vendin tuaj të duhur që të përshtaten, mos përshtatni për vendet që janë jashtë urave. Po. Mirë, do të dëgjojmë muzikë të mirë, rikthehemi pas pak.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Mëngjesit të gjithëve dhe Marseli nga Gjermania na nisi mesazhin e ditë të përditshëm. Një ditë të bukur për juve dhe dëgjuesit. Marseli na shkruan.
1: Në fakt tani ka një mesazh shumë interesant lidhje me çështjen e mushkonjave që folëm pak më parë. Thotë mos i vrisni më mushkonjat se janë gjaku juaj.
0: Po,
1: vërtet është.
0: Janë
1: një gjaku në dorë.
0: Jemi një gjak.
1: Kur shikon atë gjakun në dorë, domethënë është e tmerrshme.
0: Mirë, do flasim tani për gjëra sentimentale dhe ka ardhur momenti i rubrikës Evipedia gati.
1: Evipedia.
2: Evipedia. Këshillat e zemrës.
0: Këshillat e zemrës do vinë sot nga një grua e cila në fakt ka treguar historinë e saj dhe të ndarjes së saj dhe ka zbuluar që para një ndarje ekzistojnë shenja.
3: Oh,
0: shenjat,
1: normal.
0: Ekzistojnë shenjat të cilat ose red flags si thuhet anglisht, flamuri i kuq, të cilat ndonjëherë nuk i shohim por që janë aty. Dhe kjo gruaja e zbulon që janë 10 shenja që tregojnë që martesa e saj kishte marr fund, po ajo thjesht nuk po e pranonte në atë moment.
1: Po
0: sot që ishte liruar, thot goca. Kjo është goca dhe burra, sa nuk janë vetëm goca, këto janë shenja që un pash para se të merrte fund martesa ime. Shenja parë.
3: Kush ishte në fund? Kjo që ishte kuptuar.
0: Tani nuk i futam kaj thell historisë, po ajo kishte ishte rrëfyer tek një portal shumë të njohur dhe kishte thënë që shenja parë që pash ishte distanca fizike dhe intime.
1: Çudi, çudi.
0: Alarmi ma. Din don bin de kampana aty, nuk ndonim, nuk kalonim më kohë bashkë. Në përgjithësi nuk kalonim kohë bashkë. Më tepër intimiteti nuk ishte më njësoj.
1: Nuk ishte në nivelin e dukur.
0: Një shenjë tjetër ishte që jetonim si shok dhome. Pra dy njerëz që ndanin të njëjtën shtëpi.
1: Do lashti.
4: Do lashti.
0: Lavatriçja, lavasoilja.
1: Po,
0: do bakum qiran, po kaq mirëpafshim, kaq kishte ngelur domethënë bisedat. Çdo gjë që un bëja e irritonte partnerin tim, gjithashtu dhe mua.
1: Si më thënë më kështu?
0: Jap interpretim.
1: Po si lë pjatat kështu.
0: Nuk ishte më rëndësi çfarë bëja, gjithmonë çdo gjë që bëja ishte gabim.
1: Okay.
0: Edhe për mua, edhe për atë. Ishte ndërsjell kjo gjë. Ndihesha thoshte tmerrsisht vetëm. Pra, një martesë ku ti nuk je pjesë e një ekipi, po një person i vetmuar në një lidhje. Pra, kjo ishte një lidhje
1: shumë e fortë.
0: Shumë e fortë,
1: treguesi fort.
0: A jemi bashkë, jemi bashkë, mund të jemi vetëm. Një tjetër shenjë ishte që mendja ime thoshte kjo gruaja ishte gjithmonë diku tjetër, mendoja për diçka tjetër, përveç marrëdhënies. Ëndërrimi ishte arratisja ime më e bukur. Pra, ajo gjëja që ishte përtej realitetit,
1: kur isha e re.
0: Nuk ishte më lidhja, pra, të kalonim kohë bashkë. Shenja tjetër ishte që lutesha për pak afeksion. Pra, trosh mohabeti të mavarte, thoshte. Ndihesha sikur nuk po i kërkoja gjë pa shkaktuar tension. Pra, çdo gjë që kërkoja krijonte një tension, një shkëndijë për të konfliktuar. Gërdhe grindjet nuk ishin fund. Një tjetër alarm.
1: Po.
0: Grindeshin vazhdimisht dhe asgjë nuk zgjidhej realisht.
1: Okay.
0: Ti them, thash, pse,
1: qysh, tek,
0: i kanë dhe, po. Partneri nga ana tjetër shihte vetëm të metat e mia. Si nuk më tha një gjë të hajë.
1: Si çik më gjatë më.
0: Vetëm gabime dhe dështime, ti s'bën, ti s'je mjaftueshëm, ti.
1: Si çik më.
0: Më dogat. Ti kështu, ti ashtu.
1: Shenja të forta që nuk po ecën marrëdhënia.
0: Nuk më dha një shenjë që po.
1: Si ke barkun çik më të vogël më.
0: Ore të gjitha. Vetëm jo vetëm estetike, po edhe të karakterit tim që deri di djeshin ato që kishte
3: si që ti u dëshiron.
1: Nuk kem as përcaktime, po si e kështu.
0: Po.
3: Po si ja, po kështu si kështu.
1: Si
0: po. Dhe në fund një nga shenjat që po kuptoja që martesa po merrte fund ishte që vendimet e rëndësishme i merrshim secili vetëm. Nuk po merrshim me shtetin e njëri tjetrit, nuk i ndanim, nuk i përballonim vështirësitë së bashku dhe të gjitha këto treguan se marrëdhënia kishte marrë fund. Në fakt ajo kaloi në një ndarje, por kjo ishte një shenjë, një kamban alarmi që duhet të shikoni gjërat para se të marrin fund. O do t'i ndryshoni ose mos i filloni fare.
1: Ju ndryshoni ato juve.
0: Kto janë shenjat e martesës së përfunduar? Vazhdojmë me programin tonë dhe kemi muzikë të mirë. Kiss.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim protein.

0: i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stil.
2: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
4: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
7: Please do

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then Vendin e par, Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, written you and me.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re?
4: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri i dytë, rruga dytësore.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Mirëmëngjes.
3: Do flasim në fakt për një ngjarje shumë të çuditshme që ka ndodhur në Los Angeles për sa i përket Enhanced Games ose lojrat olimpike enhanced, të quajtura ndryshe. Janë duke qenë se në lojrat standarde olimpike njerëzit nuk lejohen, pra sportistët nuk lejohen që të përdorin substanca dopinge, steroide, çudira në fakt për të rritur performancën e tyre. Atëherë disa njerëz menduan pse jo mos bëjmë një lloj kategorie loje, pa? Në cilin të futen gjithë ata njerëz cilët kanë marrë lloj-lloj substancash për ta bërë qenien njerëzore, për ta çuar në maksimumin e tyre. Tani këtu kanë filluar dhe debatet, spekulimet, disa gojë të liga thonë që Donald Trump e ka sponsorizuar së bashku me një mikun e tij ka sponsorizuar këtë lloj loje pikërisht për të shitur dhe për të promovuar këto produkte dopingu, pra për të promovuar dhe mbi gjitha për të bërë studime afatgjata mbi sportistët. Tani njerëzit shpeshherë kanë diskutuar që përdorimi i këtyre nuk është njerëzor, është një lloj përmirësimi i qenies njerëzore, por nuk është arritja gjenetike, arritja nëpërmjet pikërisht, nuk është bio, arritja nëpërmjet punës, sakrificës, nëpërmjet lojës edhe gjithçka tjetër. Por lojrat kanë treguar një gjë shumë të çuditshme. Atëherë, përveç sportistëve të cilët ishin të dopuar, kishte edhe sportistë cilët ishin të pastër, pra thjesht me arritjet e tyre.
2: Më duhet të sinqert.
3: Fred Kerley ish kampion bote në 100 metrash, fitoi 100 metra sprintin në 9.97 sekonda dhe mori $250,000. Ky ishte një prej sportistëve i cili ishte i pastër. Pra sërish, edhe pse kishte sportistë të tjerë që supozohet i kishin muskujt më të fuqishëm prej substancave që kishin marrë, prap Fredi i pastër fitoi
4: atë. Natyra njerëzore, natyra e ka bërë engas ashtu njeriu.
3: Tristan Evelyn fitoi garën e femrave në 100 metra dhe Hunter Armstrong fitoi në 50 metra not në shpinë. Këta fituesu cilësuan të pastër sepse thanë se nuk përdornin asnjë lloj substance dopingu dhe poshtën atlet të cilët ishin siç ishte James Magnusium, një ish notar olimpik australian, James Magnusium, kishte përdorur doping për 2 vite, në mënyrë të monitoruar sipas fjalës. Pra ai ka përdorur mjek edhe specialistë të cilët kanë monitoruar sasinë e muskujve, fuqinë e tij dhe performancën e tij në sport. Doli fundit në 100 metra dhe në 50 metra not. Ai u poshtë nga atletë që ishin pa doping dhe megjithatë fitoi një shumë të konsiderueshme më para, sepse ishte pjesë e pjesë marrjes, po që gjithsesi kjo lloj loje, këto lloj lojësh treguan që mbi të gjitha ka të bëj puna dhe sakrifica dhe forca natyrore e njeriu.
4: Dhe natyra i di mirë gjitha ligjet e saj.
3: Ka gjithë përmirësimeve që ti mund të bësh. Kështu që, se ti le të shohim se si do të jetë në edicionet e tjera Enhanced Games, të shohim se
2: si do të
3: përfundojë absolutisht, po që gjithsesi mbetet fuqia njerëzore për të
4: për
3: momentin,
4: sepse gjithçka e artificiale edhe inteligjencës.
3: Nuk dihet akoma se çfarë ndërhyrjesh mund të bëjë inteligjenca artificiale dhe gjithë tjetërsimi i qenies njerëzore, nuk dihet ende se çfarë mund të bëjë.
2: Ende.
3: Edhe
2: limitin
3: se ku mund të shkojmë.
2: Shkojmë me muzikë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Jorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, komoditet.

0: ishte edhe klubi i mëngjesit për ditën e sotme, duke ju falendëruar jashtëzakonisht shumë për gjitha mesazhet, gjithë dashurinë. Sot është data 26 maj, 9:53 në Onora, por programacioni nuk mbaron me kaq, do të vimë një herë Orgesës ajimi me Music Box.
1: Më pas janë Çuna Tegi me Brianin me dëgjoj këtu.
2: Më pas kemi Kelin me Gretën me makinë me dy timon.
0: Dhe në dark do të jetë Elsa në mix. Falenderojmë NT Day Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit.
2: Dhe gjithë ju që na shkruani, dëgjojmë nesër mëngjes dhe mbi gjitha.
0: Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, më do psona shumë arsyes, sa arsyes je vetëm.
3: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Të zoj tani, Comodita Home, ndjehu komod.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Sot në orën 11 nis në gjykatën kushtetuese seansa për ministren e parë të inteligjencës artificiale Diella. Më herët një pjesë e deputetëve të Demokratë janë ankuar në kushtetuese duke insistuar se presidenti në shkelje të kushtetutës ka dekretuar një ministër që nuk i përmbush cilësitë. Ndaj deputetët Demokratë kërkojnë shfuqizimin e nenit 2 të dekretit për emërimin e kryeministrit numër 313 si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillojnë sot në Bruxelles konferencën e 8 ndërqeveritare për negociatat e antarësimit. Takimi do të përcaktojë hapat përmbylljes për grup kapitullin e themeloreve, që përfshin drejtësinë, të drejtat themelore, sigurinë dhe reformën administrat. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama dhe ekipi negociator. Nga 1 qershori, autobuzët urban pritet të përdorin postë për pagesa me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas thotë se bileta mund të rritet nga 40 në 70 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që biznese të pajisen me postë deri në datën 30 maj. Nesër, myslimanët festojnë Kurban Bajramin ose si çnjë ndryshe Bajramin e Madh. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë shqiptarët përmes një video masazhi në rrjetet sociale. Ai thekson se kjo fest na kujton vlerat e sakrificës për kushtimin ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familje të moshuarit dhe njerëzit në nevojë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Saimi, më njëherë pas klubit të mëngjesit në këtë ditë fantastike, 26 gradë të martës, 26 majit. Unë ju mirpres në takimin tuaj me mua në Music Box për të sjell muzikën më të mirë dhe fantastike dhe të përzgjedhur deri në mesditë. Do ta nisim me një artist i jashtëzakonshëm. Ai me të vërtetë ka pasur një jetë të shkurtër, por ka prodhuar hite dhe ka revolucionarizuar muzikën. Avicii vjen me Alo Black, wake me up.

Jemi quar nga Avicii dhe Aloe Black këngën Wake Me Up, ora 10:12 minuta. Besoj se ju ka zgjuar disi kjo këngë. Përcjell tani klasifikimin e ditës sot me bazuar në Billboardin amerikan të 100 hiteve më të mira. Në 5 më të mira, në vendin e 5 dëgjojmë Justin Bieber me Daisies.

0: ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në katër stin.

Jemi bashkë në program, kemi dëgjuar Olivia Dinë me Man I Need në vendin e 4 të kësaj jave në Top 5 USA, për cilë në vendin e 3 tani, Bruno Mars me këngën e tij më të re, I Just Might.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndim mekanike në një rekord që vendos në 2012-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme, sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Po më çabone, a do vish ta pish kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.

0: restorante. Porosit në 67 20 88 82.
1: Cafe Borbone. E ti senti un re.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme, data 26 maj, ju na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Tani një përshëndetje për gjithë shokët dhe shoqet e ngushta që kemi në jetë. Kjo këngë është shkruar nga Carole King, por e bëre famshme nga kantautori dhe kitarist amerikan James Taylor. Atë vit ai ishte 23 vjeçar në 1971-shin. Kënga ishte pjesë e albumit Mud, Slide, Slim and the Blue Horizon, ka qenë në klasifikim numër 1 dhe në Angli gjithashtu. Në Grammy Awards fitoi performancën më të mirë pop nga një këngëtar dhe gjithashtu këngën e vitit 1971. E përdorur nga shumë artistë si këngëcover, në 98-un u interpretua nga divat e muzikës Celine Dion, Shania Twain, Gloria Estefan dhe Carole King si pjesë e një koncerti live të televizionit muzikor VH1 Divas. Ne sjellim nga James Taylor, You've Got a Friend.

Jemi bashkë në program, kemi dëgjuar nga James Taylor, You've Got a Friend. Do të kujtojmë një artiste shumë të dashur italiane, si Giorgia, u bë shumë e komentuar në Itali, me këngën e saj, La Cura per me, që është edhe një nga pjesëmarrjet e saj të fundit në Sanremo, një famshëm italian, vokali fuqishëm, pa diskutim, ana emocionale e saj, për cilën edhe ajo njihet, sidomos marka e saj e viteve 90. Titulli dhe teksti, në fakt, flet për një person që bëhet si shpëtim emocional i një periudhe të vështire në jetën e dikur. Giorgia konsiderohet një, ka shumë kritik, si një nga zërat më të mirë italian të gjitha korave, madje shpesh krahasuar me Whitney Houstonin italiane. Do ta sjellim Giorgia në Music Box me La Cura per me.

0: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
1: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Comodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani.

Rikthehemi në program me të talentuarën Lola Young dhe këngën e saj të famshme Messi që u bë një sukses i jashtëzakonshëm edhe e bëri gjithashtu atë një nga yjet më të preferuara të muzikës pop. Përqendruar tek yjet e popit e brezi i ri i artistëve, do t'ju sjell tani këngën solo të parën të Harry Styles pas pauzës së One Direction. Kënga doli në 2017-ën dhe i ka surprizuar shumë fansa dhe kritikën patjetër, një stil shumë ndryshe, pak më dramatik me influenca rock të viteve 70 dhe një atmosferë shumë emocionale. Frenzuar si të shprehet Harry Styles nga artisti David Bowie dhe Queen. Kuptimi fshehur i këngës, Harry ka treguar se historia imagjinon një nën që sapo ka lindur, por mëson se nuk do të mbijetojë. Ajo ka vetëm pak minuta për t'i thënë foshnjës jeto jetën dhe ec përpara. Kjo bën këngën edhe më shumë të trishtueshme se sa e mendojmë, kështu që duhet dëgjuar disa herë, jo vetëm një herë. Video këngës gjithashtu u bë ikonike sepse Harry Styles shfaqet duke fluturuar mbi det në male, një simbol i lirisë dhe i largimit. E dëgjojmë në Music Box të këngë të re dhe të vjetër në shije. Harry Styles, Sign of the Times.

Jemi rikthyer me Harry Styles në Sign of the Times për ta mbyllur pjesën e parë të programit me një këngë shkruar nga Donna Vaze dhe Jackie DeShannon, e interpretuar e bërë popullore nga këngëtare amerikane Kim Carnes, marrë nga albumi Mistaken Identity. Kjo këngë ka qëndruar për 9 javë në Top 10-in amerikan për të fituar çmimin Grammy si kënga e vitit dhe materiali muzikor i vitit. Është kushtuar Bette Davis, aktoresë së madhe amerikane, e cila është një ikon sot në botë, në kohën kur e dëgjoi ajo këngën i pëlqente kaq shumë saqë thirri këngëtaren dhe producentët për t'i takuar dhe për t'i falendëruar që e bën atë pjesë të korave moderne. Këngë e vitit 1981, Bette Davis Eyes, ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Sot në gjykatën kushtetuese do të mbahet seansa për ministrin e parë të inteligjencës artificiale Diella. Më herët një e pesë e deputetëve të PD-s janë ankuar në kushtetuese, duke insistuar se presidenti në shkelje të kushtetutës ka dekretuar një ministër që nuk i përmbush cilësitë. Ndaj deputetët demokrat kërkojnë shfuqizimin e nenit 2 të dekretit për emërimin e kryeministrit numër 331 si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nga 1 qershori autobuzët urban pritet të përdorin POS-in për pagesa me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas thotë se bileta mund të rritet nga 40 në 70 lekë për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik. Ndërkohë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që bizneset të pajisen me POS brenda datës 30 maj. Nesër myslimanët festojnë Kurban Bajramin ose Bajramin e Madh. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë shqiptarët përmes një video mesazhi në rrjetet sociale. Ai thekson se kjo festë na kujton vlerat e sakrificës, përkushtimin ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familje, të moshuarit dhe njerëzit në nevojë. Presidenti Bajram Bega e zhvilloi dje një vizitë në Vatikan ku u prit nga një audiencë nga Papa Leone. Në takim u vënë duke marrëdhëniet e shkëlqyera me Selin e Shenjt, procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar në paqe dhe stabiliteti në rajon. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
9: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
10: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
9: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse, Ren, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
6: pra se... Ka më të të të të të të të
9: të të të të të të
6: të të të të të të
9: të të të të të të të të
10: të
9: të të të të të.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: O palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në program me një nga këngët më të shkëlqyera të grupit suedez ABBA, konsiderohet një nga këngët më të dhimbshme të ndarjes në historinë e popit. Ka dalë në vitin 1980 dhe shumë njerëz besojnë se lidhet drejt për drejt me divorcin mes dy anëtarëve të grupit, Björnit dhe Agnetës, edhe pse Björn ka thënë se nuk është diçka personale plotësisht, ai pranoi se emocioni i divorcit ndikoi shumë në tekst dhe rrjedhimisht në këngën që e bën kaq të fortë fakti që Agneta këndon vargje për humbjen e dashurisë. Dhe është patjetër një nga këngët hitet më ikonike të grupit ABBA dhe shpesh quhet kënga perfekte e divorcit. Mirë, dhe nga divorci do të kalojmë tek fuqia edhe te frymëzimi. Vjen Script dhe Will I Am me Hall of Fame.

0: qenë e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit. Ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home. Ndjehu komod.

Jemi bashkë në Music Box me Chris Stapleton, zërin e jashtëzakonshëm të këtij artistit preferuar, këngë e country bluesit. Stapleton flet për një njerëz që ka bërë gabime në jetë, por që përpiqet të ndryshojë dhe mos të jetë aq i keq sa dikur, për të qëndruar me një këngë të jashtëzakonshme që sjell emocionin e bukur të viteve 90, një dekadë e mirë edhe shumë e suksesshme dhe frymëzuese për muzikën që erdhi më pas. Një baladë shkruar dhe interpretuar nga grupi Rock Extreme, ndërtuar me vetëm kitarën akustike, luajtur nga i talentuari Nuno Betancourt dhe me zërin e Gary Cherone. Kënga ka qenë pjesë e albumit Extreme 2 Porno Graffiti, fundi për muzikën funk metal lëvruar vazhdimisht nga grupi. Sipas autorëve të këngës, fjala I love you, pra të dua, shndërruar në të pakuptim sepse njerëzit e përdorin shumë shpesh, shumë lehtë dhe ndonjëherë edhe pa arsye. Dhe madje kur i thua dikujt të dua, mendon se zgjidhet çdo gjë, por ka mënyra të tjera për të thënë të dua. E dëgjojmë nga Extreme, More Than Words.

parë kënga, të gjithë fansat dëshironin të dëgjonin vetëm këtë këngë grupi, duke mos i kushtuar shumë rëndësi këngëve të tyre të tjera, dhe kënga flet për një djalë që përpiqet të tërheqë vëmendjen vajzës që dashuron, por nuk gjen vetbesimin e mjaftueshëm. Konsiderohet pa diskutim si një nga këngët më të mira të viteve 90. E sillim nga Radiohead, kjo është Creep.

0: 9:32 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive.

0: Wow Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqarojë pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill kur ylli i Harvard Blonde postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se gratë duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kuptonte rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
1: Club goes to Hollywood.
3: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqi në një ndjo të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e pare e Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premte në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca kryesore e Justin Bieber zgjati 2 minuta më shumë, duke rezultuar në një gjob shtesë prej $20,000.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios. Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në program për të dëgjuar këngën që luhet më shumë t'jap një artist shumë i talentuar si Steven Sanchez. Na solli këngën e tij më të re që do ta dëgjoni përgjatë gjithë javës. Përcjell tani një këngë ikonike. Kënga është regjistruar nga grupi amerikan i muzikës rock Aerosmith për filmin Armageddon. Është shkruar nga e famshmja kompozitore amerikane Diane Warren, prodhuese e vetëm hiteve të pavdekshme. Kënga ka qenë numër 1 për 4 javë rresht për herë të parë në 28 vite bashk atëherë të grupit. Vetë fjalë për vitin 1998, në Angli, kënga konsiderohet më e suksesshmja e Aerosmith, ka ndihmuar grupin për t'u pranuar nga gjenerata e re, madje producenti i famshëm kritiku i American Idol Simon Cowell është shprehur se kjo është kënga më e bukur e gjitha korave. E dëgjojmë në Music Box, I Don't Wanna Miss a Thing. I could stay awake just to hear you.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer me Regan Bone Man në vokalin e ti të jashtëzakonshëm, një gazrat më unik të muzikës pop të fundit, për të qëndruar me një këngë që do të shërbej si kolon zanore, një filmi shumë simpatik, filmi 10 Things I Hate About You, është një komedi romantike kult për adoleshentët e vitit 1999, rikthyer në vëmendje, pse jo, duhet thënë, me regjisor Gil Junger dhe me protagonist një duo epike aktorësh për brezin ton, kanë qenë me të vërtet aktorët më në zë dhe më të preferuar, Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larissa Olejnik dhe Larry Miller. Filmi 10 Things I Hate About You është një modernizim i komedisë së Shakespeare-it The Taming of the Shrew, e sjell në shqip si Zbutja e Kryeneçës, përshtatet me personazhin e filmit e cila ka një urrejtje për meshkujt. Pas daljes së filmit në 31 mars 1999 u bë një sukses i vërtet, sidomos për lançimin e dy aktorëve Julia Stiles dhe Heath Ledger. Gjithashtu, lançimin e regjisorit Gil Junger në botën e kinemas, duke qenë sa i mbar kështu për vetëm produksione televizive. Një sukses i vërtet gjithashtu e kolona zanore të filmit, në të marrin pjesë grupe dhe muzikantë më në zë të kohës, do të sjellim Letters to Cleo me këngën e tyre që shërben si një nga kolona zanore më të famshme të filmit. I Want You to Want Me.

Një mrekulli Letters to Cleo me I Want You to Want Me. Ne rikthehemi në program për ta mbyllim tani me një grup shumë të njohur me energji, eksperimentojnë nga rocku te funky te dance popi, krahasuar me stilin e errët të tyre të mëparshëm. Bëhet fjalë për këngën e 2024, si shumë fansa u habitën nga kjo atmosferë retro që kujton muzikën disco pop të viteve 80. Është kthyer në tendencë në fakt kjo dekadë. Do të sjellim tani vokalistin Dane Reynolds të grupit Imagine Dragons, se cili ka thënë shpesh se grupi pëlqen të eksperimentojë me stile të ndryshme për të mos mbetur vetëm tek arena e rockut. Nice to meet you, kënaqësi për mua që qëndruat me mua për këtë 2 orë transmetimi. Vjoni me muzikën dhe programacionin në vimësi në radion kombëtare Club FM. Ne do të dëgjohemi sërish nesër, deri atëherë, bye bye.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
4: pra se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk
3: do
4: të make sense as më. Old laser.
3: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë ne s'ka kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në Radio Kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Në GKKO u zhvillua seanca ndaj Kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Velia i shoqëruar me mungesat të disa prej të pandehurve dhe avokatëve të tyre, SPA kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit, duke argumentuar se mungesat pavonojnë procesin, por mbrojtja e Veliajt e kundërshtoi. Gjykata vendosi ndërprerjen e seancës dhe caktimin e një date të re. E një qershori, autobuzët urban pritet të përdorin post për pagesat me kartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas ose bileta mund të rritet nga 40 në 70 lek për ata që paguajnë me kartë për shkak të kostove të sistemit elektronik. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar që bizneset të pajisen me post brenda datës 30 maj. Nesër, myslimanët festojnë Kurban Bajramin ose Bajramin e Madh. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë shqiptarët përmes një video mesazhi në rrjetet sociale. Ai thekson se kjo fest na kujton vlerat e sakrificës, përkushtimin ndaj Zotit dhe kujdesit për njëri tjetrin, veçanërisht për familje të moshuari dhe njerëzit në nevojë. Presidenti Bajram Bega e zhvilloi dje një vizitë në Vatikan, ku u prit nga një audiencë Papa Leones. Në takimin u vënë duke marrëdhëniet e shkëlqyera me Selinë e Shenjtë, procesi i ndërsimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar për paqen dhe stabilitetin në rajon. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakët tu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoku tu!
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Është data 26 maj dhe ne po e fillojmë me parashikimin e motit në radion kombëtare Club FM. Ditën e sot në vendin ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Ai parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare kalimtare përgjatë relieveve malore në lindje, gjatë orëve të mesdites dhe të pasdites. Rreshje shiu të karakterit lokal me intensitet kryesisht të ulët përgjatë relieveve malore në lindje e në jug do të ndodhin. Era do të frymë drejtim veriperëndim verilindje me shpejtësi mesatare 5 metra në sekundë, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritë të fitoj shpejtësi deri në 8 metra për sekund. Valzimi i detave Adriatik dhe Jon do tjeti forcës 1 deri 2 bal. Ishit me parashikimin e mundit në Radio Kombëtare Club FM. Dhe me këtë simfonitë 9 të Beethovenit fillojmë në transmetim të drejtë për së drejti emisionin Dëgjo këtu për ditën e sotme. Do jemi live, direta, on air, apo si doni unë, Radio Kombëtare Club FM. Me mua Glena Knorin dhe Brianin.
2: Donibro.
6: Ose Donibro siç ngjeli
2: tani.
6: Na ngjelin në derë, skemi çfarë të bëjmë, po të interesuarat në inboxin tim që t'ia rregullojnë si djalë se është shumë mirë. Po. Apo je i zënë?
2: Për momentin profesor jam i zënë.
6: Atë do kemi.
2: Deri sa të mos jem.
6: Do kemi emisione të tjera
2: jo, që
6: do
2: të rregullojmë.
6: Do të stabilizojmë detyrim.
2: Të gënjeva nuk jam i zënë.
6: Faleminderit gjithë secilit prej jush që do ndani kohën tuaj bashkë me ne. Është ide ngrohtë relativisht për jetën e vërtetë, se fillova thjesht për kënaqësi me parashikimin e mundit.
2: Jo rastësisht. Vum dhe Beethoven dhe nisëm me mundin,
6: sepse
2: kjo ditë sot më tregon që ne jemi në rrugë të mbarë drejt
6: Evropës. As diskutohet. Sot ka atë quhet qeveria jon bën një me ato të Parlamentit Evropian,
2: bën një kështu kolaboracione. Domethënë sot nisin mbylljen e kapitujve.
6: Po, domethënë sot nisin
2: mbylljen.
6: Nisi, fillojmë nga fundi në farë mënyre. Kjo që qëndroni me ne do kënaqemi. Shijoni ditën, shijoni udhëtimet, shijoni fluturimet, shijoni ecjet, vozitjet, biçikletat, marrëdhëniet.
2: Po, shijoni marrëdhëniet.
6: Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor.
2: Mbyllini marrëdhëniet.
6: Ashtu de. Nëse duhet nga herë duhet me mbyll.
2: Po profesor.
6: Por investoni që mos i mbyllni. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është jeni mirë me shëndet. Shijoni muzikën, që do të thot muzika në maksimum, gazi në minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Në këtë moment flasim për aplikacionin e radios kombëtare Club FM. Për të gjithë ju që keni ose mirë tash keni.
1: Po, e keni.
0: Një smart ose një Android, pajtëse, kuptohet.
1: Po, profesor, po pse e thua smart ose Android, se është një soj mërzutri.
0: Po, je, po, se më pëlqen se duhet që ta shtoj çiksi minutazh.
1: A, e kuptoj.
0: Se si mu ta them, për gjithë që keni, pajtëse Android.
1: Po, jo, pajtëse smart.
0: Pajtëse smart,
1: ose... Se nuk është vetëm smart ose Android, orbër.
0: Atër bëjbim shu, për gjithë që keni, pajtëse të zgjuar. Dhe inteligjente.
1: Për detaje më të hollësishme.
0: Shkoni në dyqanin App Store ose Play Store dhe aty klikoni ose shkruani pikë së pari Radio Club FM. Do dali ajo ngjyra portokalli e bukur dhe me gërmat e zeza.
1: Yes.
0: Jepni një shkarkim, po flasni me menu shqip tani.
1: Po.
0: Dhe aty direkt, sa ti jepni shkarkim, domethënë do merrni 6 ose do përfitoni 6 radio të tjera falas.
1: Po, profesor.
0: Çake, po të bëjmë muzikë.
1: Ja,
0: me këtë
1: Al Capone.
0: Me këtë 85 u bë i famshëm Bon Jovi.
1: Ashtu?
0: Po.
1: Dhe përta keni 6 radio.
0: Një, radio kombëtare Club FM, Club FM i Kosovës, Radio Shqip, Shqip Popullore,
1: Club Bar dhe Bar Club Bar Beat.
0: Janë shumë dha si më mend.
1: Ti më mend.
0: Është dhe me moshë.
1: Është me moshë ose edhe me memorie, kështu që të kanë thënë. Don't smoke.
0: Lale, shiko, me memorie unë shkarkova, nuk më zuri shumë jo, memorie.
1: Memorien tënde profesor e shkakton ajo që ti
0: nuk smoke asgjë nga
1: ti. Po, di, ha. Mirpafshim.

Dhe me që jemi në sistemet amerikane, tani do flasim për dije, për arsim. Sepse Universiteti i New Yorkut në Tiranë është një institucion lider i arsimit të lartë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin, që ofron programe studimi në gjuhën angleze, sipas standardeve perëndimore. Wow! Me një staf akademik të kualifikuar, metoda moderne mësimdhënieje dhe student nga 43 vende të botës, University of New York Tirana përgatit student për tregun ndërkombëtar të punës. Universiteti vë theks të veçantë në zhvillimin praktik, mendimin kritik dhe mundësitë ndërkombëtare. Regjistrimet kanë filluar. Zgjidh Universitetin e New Yorkut Tiranë dhe fillo rrugëtimin tënd drejt suksesit ndërkombëtar. University of New York Tirana edukojnë liderat e së ardhmes.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home, ndjehu komod.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Hekuri Fahrenheit, No Frost, 29,990 lek. Hekuri Philips me kalaj për vetëm 9,990 lek. Celular Samsung Galaxy A07, 9,990 lek. Mos i humb oferta speciale të bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.
3: Përshëndetje. Unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot të flasim për mikrobiotën intestinale. Zorra nuk është vetëm një aparat tretës. Ai është një nga qendrat kryesore të imunitetit, metabolizmit dhe shëndetit mendor. Çrregullimet në mikrobiot mund të ndikojnë në tretje, imunitet, peshë trupore, madje edhe në humor. Në Fit Health, analiza e mikrobiotës intestinale na jep një hartë të detajuar të baktereve të dobishme dhe atyre patogjene, duke na ndihmuar të krijojmë një plan ushqimor të dedikuar dhe një suplementim të personalizuar, sepse shëndeti pikërisht fillon nga brenda, madje thellë, në zorrë. Testimi gjenetik i mikrobiomës intestinale zbulon popullatën e dobishme në raport me atë të dëmshme, mangësinë ose jo të acideve yndyrore, kapacitetin për të shpërbërë ose jo laktozën, glutenin apo lëndë të tjera, prodhimin e serotoninës dhe nivelin e imunitetit. Zbulojeni këtë superfuqi të organizmit përmes studimit të mikrobiomës intestinale çdo ditë në Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics.

0: Ora është 12:40 minuta, ose si që themi ne 1:50. Ne vazhdojmë të jemi në transmedim të drejt për së drejt në Radio Kombëtare Klab FM, në emisionit Dëgjo Këtu në këtë të martë datës 26. Bravo, më pëlqen. Disa kine ma luksoze, shikoj e kanë qu teknologjinë në Zvicër, i dashur Brian.
1: Ja ta të gjemë.
0: Se e ke përse kur je duke pa filmin?
1: Jo.
0: Qitë venon, ama, po flasë rëzisht të burë.
1: Dhe po se kam rëzisht.
0: Ok, grop. Disa kine ma luksoze kanë vendosur ekrane brënda ambienteve të tualeteve, në mënyrë që shikuesit të mos humbasin asnjë skenë të filmit gjatë kohës që largohen nga sala. Ideja është zbatuar nga zinxhir si Pet Schwitz, të njohur për salat premium me krevate dhe divan në vendet e poltronëve klasik. Tani edhe gjatë një pushimi të shkurtër, filmi vazhdon të transmetohet në kohë reale, një eksperiencë pandërprerje nga traileri i parë deri te titrat e fundit. Kështu që ka shpresë, ka zgjidhje për gjithë ju që doni të shkoni për shkak të filma, mund të shkoni të shihni në Zvicër, që edhe kur ti u shkon në tualet mund ti ndiqni nga tualetet e saj. Ja këtë sapo thash i dashur.
1: Shumë perl profesore.
0: Ecim.
2: No, 90 e ka filmosur, edhe 92 është bërë ai në muajin e 4, në prill.
0: Mirë, vetëm mos të dridhet buza, se je edhe kështu, nese.

0: E dashuroj showbizin dhe gossip sepse jam vetë pjesë e tij ose vetë pjesë e saj. Zot. Edhe ti do bëhesh lale. Ashtu duket.
1: Un jam profesor, po unë shkuta.
0: Jo, po je, nuk është se nuk je, po do bësh kuptimi se futesh sisteme tage.
1: Mos të famshëm me mua, zot.
0: Ju mos të bëjnë të bëvetja jote, më zemë. Un nuk jam, un nuk punoj artist që ti bëj të famshëm.
1: Po pse më profesor?
0: If you know what I mean.
1: Bëm me mua si gjinafë.
0: Jo, më buri dhe ti je i zoti. Un tani nga masaj që thash, do flas për Kendall Jenner.
1: Oh,
0: ja vlen barra qeram.
1: Da bëj tatuazh.
0: Ta bësh pse mos ta bësh? Vetëm se ka gjetur një partner tani.
1: Au.
0: Bëj të dy.
1: Ma theu zemër.
0: Bëj të dy. Ka gjetur sërish dashurinë, po flasim për Kendall Jenner. Modelja e famshme amerikane është parë në shoqërinë e aktorit australian Jacob Elordi, duke shtuar dyshimet se mes tyre ka nisur një romancë re. Domethënë një amerikane me një australian. Vetëm e shku me i taku. Ose do lëmë për shembull takim nëpër aeroporte,
1: pse nuk është afër?
0: Jo, ideja është nëse jetojnë në afër është? Sa është afër? Ose jam në Amerikë.
1: 85 km më duhet.
0: Aq është 85 km. Dyshja është fotografuar së fundmi në Montecito. E shikoni, ju lënë takohemi atje
1: në Kuba,
0: in the middle.
1: Apo Kuba nuk shkohet atë.
0: Në Kaliforni.
1: Okay.
0: Gjatë një darke private me miqtë e tyre më të afërt, sipas burimeve pranë çiftit, Kendall dhe Jacob janë shfaqur shumë të afër gjatë gjithë mbrëmjes. Shumë të afërt, jam shumë janë prek me dorë, në një puthje ke gusha.
1: Kam filtruar.
0: Në një filtruar patjetër, në një arom aty mbrapa veshjet, janë ato pikat klasike që ndodhë çifteve. Po pse mos kazet keq këto? Po nuk ndodhi kështu, është gabim. Ka gjë që shkon pasaj. Si i bëj që ke dalë me gocën hallës. Duke shkëmbyrja për qafime, busjeshtë dhe momente romantike. Më the të thash, më preket preka.
1: Okej.
0: Kaq pra kaq.
1: Kaq është profesorë gjitha?
0: Hollywoodi kaq të jep mundsinë të flasësh.
1: Unë do kisha shumë dëshirë që të mësoja nga këta.
0: Patjetër.

0: Kemi ardhë në fund të pjesës parë, apo jo Brian?
1: Po profesor, tani duhet të informohemi për detaje më të rëndësishme.
0: Them t'ia përmendim me mesazhin sot, si çau shumë dje.
1: Po, na tha sot.
0: Po mul gjë jam, ma tha.
1: Na tha sot, na përmendin edhe sot ja.
0: Po, e tha çfarë?
1: E tha?
0: Po, po.
1: Okej.
0: Pas pak është momenti Sashës. Çik më vonë, jemi neve. Yes.

0: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, synimi,
1: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: Ora 13.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka vjuar sërish me replikat në distancë kundrejt organizatës Reporter pa kufi mbi lirinë e shtypit në vendin tonë, vetëm disa orë pasi Shqipëria dhe Bashkimi Evropian do të marrë një konferencë në Bruxelles për procesin e negociatave të anëtarësimit. Kreu i qeverisë përmes një postimi në X ka publikuar një raport të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, i cili sipas tij hedh drejt me mënyrën se si funksionon peizazhi mediatik në Shqipëri dhe sfidon tezën e një mediaje të kapur. Në GJK u zhvillua seanca ndaj Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, e shoqëruar me mungesa të disa pritë të pandehurve dhe avokatëve të tyre. SPA kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit, duke argumentuar se mungesat po vonojnë procesin, por mbrojtja e Veliajt kundërshtoi. Gjykata vendosi ndërprerjen e seancës dhe caktimin e një date të re. Presidenti Bajram Bega zhvilloi dje një vizitë në Vatikan ku u prit një audiencë nga Papa Leone. Në takim u vënë duke marrëdhënie të shkëlqyera me Selinë Shenjt, procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar në paqen dhe stabilitetin e rajonit. Rusia ka rritur ndjeshën kërcënime ndaj Kievit duke paralajmëruar sulme të vazhdueshme, ndërsa ajo ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës, një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dronë dhe një raketë të re hipersonike. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Pozicioni pra që mua më vëqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
1: Po, pozicionin dreka është shumë i njohur.
2: Se është vërtet dreka tani për sa.
1: Me thënë të drejtën. Pastaj ka njerëz që e han në orën 1:13, domethënë ka që e han në orën 2, ka që e han 3. I referohemi kohës, domethënë ushqimit të drekës. Se pastaj bëhen këto branche që ato mos ditë as zemra që i thonë këto.
2: Pozicioni i drekës i mëngjesit dhe i darkës duhet patjetër të konsumohen çdo ditë.
1: Ti për shembull si ke raportet ose oraret e konsumimit të gjërave?
2: Un konsumoj drekën në dark.
1: Ai, domethënë hap 2 në 1, nuk është se i hak çdo ndarë.
2: Po, një herë në ditë profesor, kështu e kam mbajtur domethënë atë.
1: Një herë në ditë,
2: një herë në ditë.
1: Po është interesante.
2: Po po, ama çdo ditë.
1: E kuptoj.
2: Një herë në ditë, po çdo ditë.
1: Aha, aha. Domethënë ty të thon për shembull a bëj në agjerim ti nuk
2: jo, nuk më,
1: nuk aplikohet këtu.
2: Nuk aplikohet se un ha një herë në ditë, kështu që.
1: Aha, aha. Atë pëlqen të flas pak për Ferrari në fundit që ka dal?
2: Po si s'më pëlqen të flas për Ferrari.
1: Se më pëlqeu si lajm.
2: Po.
1: Ferrari ka zbuluar zyrtarisht supermakinën e tij tërësisht elektrike të quajtur Luce. Me një çmim që arrin në 640.000 dollar.
2: Okej.
1: Okay. Ah, me dollar, jo me euro, pse? Pa përse bëhet në nivel.
2: Profesor, ti e di që markat e shtrenjta dhe gjërat e shtrenjta me dollar blien?
1: E di, po ka rënë çik dollari, nuk është mona ato kuota. Anyway. Modeli i ri shënon një kthesë historike për markën italiane pasi vjen me 5 vende dhe një dizajn krejt ndryshe nga Ferrari tradicional. Luce është krijuar në bashkëpunim me Love From, agjencia e dizajnit e themeluar nga drejtuesi i dizajnit të Apple Sir Johnny Ive. Ja, këtë që po them. Makina elektrike përshpejton nga 0 në 96 km në orë
2: në vetëm 1 pik?
1: Jo, 2.5 sekonda. Dhe funksionon me 4 motorë elektrik të prodhuar nga vetë Ferrari, një për secilën rrotë. Me 4 motorë. Ja, për këtë që po them, okay. Reagimet në rrjet kanë qenë të forta e të ndara, ku disa e kanë quajtur një revolucion në dizajn, ndërsa të tjerë kanë kritikuar largimin e stilit klasik të Ferrarit. Apo se gjithmonë do ketë pro dhe kundër.
2: Po, më pëlqen profesor që pro dhe kundër janë ata të cilët ta kupton zakonisht.
1: Po,
2: kanë kohë të rrinë në rrjet, po zakonisht ata që blin Ferrari nuk kanë kohë të rrinë në rrjet, e kupton?
1: Dakor, më dakor. Dakor.
2: Që më pëlqen shumë domethënë që të marr si përshtypje këto të rrjetit.
1: Patjetër. Ndërkohë Ferrari ka përditur se do të vazhdojë të prodhojë edhe modele me benzinë dhe hibrid, pavarësisht hyrjes në tregun e automjeteve elektrik. Domethënë do rrinë ato ujërat e klasicizmit.
2: Patjetër.
1: Po 640.000 dollar me 1036 kuaj fuqi, nuk është pak vetë.
2: Sa e kiti një garazh?
1: Mi, dakor, un po mos, unë se ka problem, po. Edhe ka është me kilometrazh 320.
2: Po çfarë e kiti këtë prapë një garazh tjetër?
1: Edhe pse është elektrike.

0: Më vë përpara në tavolin një laps, një lug, një letër, objekte të tjera. Dhe unë zgjedh lapsin. Jeta pas pak më vonë më filloi vetëm të kisha marrëdhënie shumë të shpeshta me gjithçka që shija e vizatoja.
1: Si ta argumentoj?
2: Nuk e di profesor si ta argumentosh të, sepse ajo tha unë do bëj një pyetje.
1: Se çështja është, nuk dua ta nxjerr Ilnisën nga konteksti, se edhe njihemi.
2: Po, patjetër.
1: Nuk dua që ta nxjerr nga konteksti, po s'di çfarë ti them këtë moment ose ti fragmenti, po themi, ose kësaj sekuence.
2: Ti këto zgjidhe për shkak?
1: Lapsin, lugën apo letrën? Po, nëse do zgjidhe lapsin, o do merresha me vizatime teknike ose me një grafik pikturë, ose në një farë mënyrë këto, që po thoja.
2: Po.
1: Nëse do zgjidhe letrën,
2: po,
1: mund ta përdorja për qëllime, për kaush farash,
2: o për kaush, për
1: më kupton, për me bota raketat që hedhin njëri tjetrin nëpër klasa me këto pyetjet e provimeve ose përgjigjet e provimeve, mund të ndodhte
2: kjo. Për pastrim konfuzionesh, po.
1: Patjetër që po. Ose për të fshirë xhansat, mira letrat sidomos,
2: se
1: nuk të lën kështu pika njolla që i thon.
2: Oh, yes.
1: Kurse luga po se ku mund të isha për shembull degustues shumë i mirë. Se ka për shembull që gatuajnë.
2: Te kjo pjesa je.
1: Degustues shumë i mirë.
2: Po, te kjo pjesa je, unë e di këtë, e kam të provuar.
1: Pas kam përshtypjen se i pas kam të treja.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Mund t'ju duket e çuditshme, por ja që është e vërtetë. Tom Hardy nuk do të jetë në sezonin e tretë të serialit mjaft të suksesshëm Mobland, për arsye se shkonte vonë në xhirime dhe sillej si mbret, sjellje të papranueshme për kolegen e tij Helen Mirren, që duket se është bërë shkak për largimin e aktorit nga seriali. Sipas Daily Mail, duke referuar burimeve pranë produksionit të serialit, aktoria 80 vjeçare është e njohur për disiplinën e saj në punë dhe nuk mund të pranonte sjelljen e këtij djalit, Tom Hardit, që vonohej shpesh, ndryshonte gjatë xhirimeve rreshtat e tij dhe sjellej në mënyrë arrogante. Dhe kishte shfaqur pak nesi që seriali më shumë po ndërtohej rreth personazheve të dy aktorëve Helen Mirren dhe Pierce Brosnan, se sa do të thotë ekshin ne sipas dorë të
1: bëhet. Jo, s'ka, nuk e lën dot atë profesor.
0: Jo, them siç e hamëson te ky, pe hoqën tani s'është më ky.
1: Po e pash të gjën. Domethënë në mbrëmje dhe po shikoja shumë për të Tom Hardy, domethënë dhe ideja ishte që ky kishte një sjellje të karakterit, domethënë që ky merrte për të pjesë e karakterit që ky bëi pjesë, domethënë kishte një lloj skeme, e cila quhej skema magjisë.
0: Okej.
1: Dhe ky vetveti u sillej kështu për të tërhequr vëmendje. E kupton, jo për ta bërë ky vëmendje, domethënë që të vinte ai, po thjesht vëmendja shkonte te ai se ky nuk donte pa jo shkonte. Duke bërë tollë sjelljesh.
0: E kuptova.
1: Domethënë po thoshte dije që po e shikoja që un nuk është se di të sillem keq dhe vonohem, domethënë se dua të vonohem. Është thjesht pjesë e mënyrës si un dua të përfshijem rol.
0: E kuptova. Ja pra që Helen Mirren i tha, "Hajde djali." Se vëndsohën i cikët.
1: Po që ideja është që të kam thënë që ky është aktori i preferuar më.
0: Absolutisht, po, ky është edhe kampion botën në jiu-jitsu, duhet ta dish besoj.

0: 13 e 30 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
8: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndim mekanike në një rekord që u vendos në 2012-ën.
6: Club FM Guinness.
8: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme, sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim. Dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: Oma, si e, që bone?
9: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone!

0: caffè Borbone e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Kevin Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: profesor.
1: Patjetër.
0: E marrim dorën.
1: Patjetër.
0: E fusim xhep.
1: Po.
0: Gjen telefonin?
1: Po.
0: Ose smartphone-in ton?
1: Aha.
0: Shkojmë në App Store ose Play Store?
1: Yes.
0: Ose shkojmë në Google.
1: Patjetër.
0: Aty shkruaj Club FM.
1: Po.
0: Dhe kemi brenda këtij aplikacioni ose këtij webi 6 radio, profesor.
1: Në momentin që shkarkojmë do dalin 6
0: ose shkarkojmë ose hyjmë dhe e dëgjojmë në web.
1: Wow.
0: Dhe japim play, kemi 6 alternativa radios. Radio Kombëtare Club FM, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe e preferuar me një profesor, Club Bar Beat.
1: Po mirë, deri kur do ta kesh të preferuar këtë apo derisa të marrë sezonin
0: e verës? Deri profesor sa të dalë diçka tjetër që të më kënaqë më shumë se s'më kënaq Club Bar Beat.
1: Ama sa e bëjnë to? Fillojnë bëjnë 7-8, po mirë jemi 6.
0: Unë mendoj që let me make you sweat. Au.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Edhe
1: dhe si shpo ju thoja, kemi arë natyrshëm në fund pjesës të dytë.
0: Ka dhe një të tretë?
1: Pa tjetër që po të rindro vi Sasha më bëgun e saj informativ. Kështu që farendej gjithse cilit prej ushje ndani kohën tuaj bashkë me ne. Do jemi dhe një orë tjetër për t'ju shërbyer.

0: me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science C. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Why not Daddy Cool? I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ervin Saliani ka deklaruar se do të bëjë takimet me demokratët në të gjithë vendin, ndërsa ka kritikuar mënyrën se si po funksionon aktualisht PD-ja dhe mungesën e garës së brendshme. Saliani u shpreh se përjashtimi i mendimit ndryshe nuk duhet të jetë pjesë e Partisë Demokratike, duke theksuar si një forcë politike që nuk pranon konkurrencën brenda vetes, nuk mund të pretendojë standarde demokratike. Kryeministri Edi Rama ka vijuar sërish me replikat në distancë kundrejt organizatës Reporterët pa Kufin, milirin e shtypit në vendin tonë. Vetëm disa orë para se Shqipëria dhe Bashkimi Evropian të mbajë një konferencë në Bruxelles për procesin e negociatave të anëtarësimit, kreu i qeverisë përmes një postimi ka publikuar një raport të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, i cili sipas tij hedh dritë mbi mënyrën se si funksionon pesazhi mediatik në Shqipëri. Në GjGK zhvillua seanca ndaj Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Velia, i shoqëruar me mungesa të disa prej të pandehurve dhe avokatëve të tyre. SPA kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit, duke argumentuar se mungesat po vonojnë procesin, por mbrojtja e Veliait i kundërshtoi. Gjykata vendosi ndërprerjen e seancës dhe caktimin e një date të re. Rusia ka rritur ndjeshëm kërcënimin ndaj Kievit, duke paralajmëruar sulme të vazhdueshme, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë të re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ajo të del nga stomaku, për zotin të...
1: Po të del me thënë drejtën, ke kur kene urth një refluks në i gjë, normal, është për njerëzit, s'kemi qërë t'i bëjmë valëvlaktimit në një farë mënyre.
2: Po, profesor.
1: Rikthehemi në pjesën e tretë, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për së drejti dhe energjia nuk mungon kur.
2: Në jargoni thot urth.
1: Urth, urth pra thash urth,
2: po,
1: refluks ose...
2: Po, refluks, po urth i se më këshumë.
1: O, urth, po, që shta gjithë tjetër unë, refluks, urth...
2: Refluks, të tim.
1: Se shta gjithë tjetër, valëvlaktimit.
2: Po, valëvlaktimit.
1: Okay. Kështu që shërbimet e emergjensës do flasim për Tokion.
2: Okay.
1: Do shkëp, do, na duhet shkëp që në erin Japoni, lase.
2: Ne duhet i shpërndajmë dietë tona që kemi të këti komit mërkullushum.
1: Gjelim në për Amerike dhe për Australi. Panik në zemër të Tokios, mbi 20 persona përfunduan në spital. Më pëlqen kjo pastir më. Mbi 20 persona përfunduan në spital pasi një substancë ende e pa identifikuar u sfërkat në qendër në një qendër tregtare në zonën luksoze të Ginzës në Tokio.
2: Oh.
1: Sipas raportimeve lokale, të paktën 25 persona kanë shfaqur simptoma si irritim dhe dhimbje fyti pas incidentit. Fatmirësisht, autoritetet japoneze konfirmuan se nuk ka persona me lëndime serioze. Shërbimet e emergjencës, se këtu e ka pa lajmi që parë. Dhe departamenti i zjarfikses në Tokyo ka nisur rrëtimet për të zbuluar se çfarë substancë është përdorur dhe si ndodhi ngjarja që shkaktoi alarm mes qytetarëve dhe vizitorëve në një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit japonez.
2: Pasu shumë refluks aty domethën, fiks.
1: Po me sa duket?
2: Po, po.
1: Ka pasi irritim kështu fyti. Ti ke qejf shkosh një herë në Tokyo?
2: Me thënë të drejtën, unë të kam thënë, në vendet e lindjes nuk më pëlqen të shkoj.
1: Po si desh aziesh në
2: është për te lindjes domethën, kupton sa keq është?
0: Da, kofshët nga brenda, kofshët.
1: Po me pudër si gjithmonë, kemi
2: thënë. Po se fërkohen pastaj dash problem.
1: Ktu e kemi thënë, kështu që bëj kujdes rast tjetër.

0: Të dasur qytetar, e si mund të dali këtu një bukuros si ky që sa po foli, e të na flasi për administratën?
1: Po qa kemi në, sa i stagja i foli për token?
2: E ka... Nduke se e ka me gazbardin, gjithmonë kjo.
1: Jo, profesor, jo, kë gabim, këtë radhe kështë e mandat tjetëri.
2: Me ka?
1: Me një, me inicialet Epik Lë.
2: Oh?
1: Po, është aktori famë shumë, nga njëti, dhe ti.
2: Me Glenda Knorin?
1: Po, duash të prezentoj.
2: Zdo ishte keq me thënë drejtën.
1: Ka bërë ca role këshu mbreslën se fare. Mua më pëlqen zakonisht profesor kur bën role të këtyre, domethënë.
2: E kuptoj. E shef të intenti për shkakun live në kur ka parlament.
1: Jo, më shikoj çdo të shtun.
2: Oh? Po. Se kanë një podcast vetën kjo?
1: Ka pasur në këtë YouTube domethënë aty ndjek.
2: Ah, okay, mendova se mos e kishte me gazin. Nesër.
1: Ti nuk prekesh besoj.
2: Jo. Smëjë
1: personale. E diun se ti je shumë i ftohtë.
2: As xhelozia.
1: Profesor, të dashuroj.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: Na duhet të flasim çik për sport, ose mos a kemi qejf flasim edhe çik për sport, në këtë rast me që jemi këtu afër për kampionatin italian. Pa okay. Përmendur emra.
1: Po profesor, nuk do them Inter.
0: Jam shumë i kujdesshëm. Si përmbyllje e një sezoni të Serie A që u vendos vetëm në javën e fundit me garën për zonën e Champions League-s, kampionati italian mbyllet duke lënë pas më shumë pikë pyetje ose pyetje sesa spektakël ofensiv. Një sezon që, sipas të dhënave, ka regjistruar një rënje të ndjeshme të prodhimtarisë së golave. Është problem ky.
1: Në kampionat italian thua.
0: Po flasim për kampionat për Serie A.
1: Okej.
0: Në total janë shënuar vetëm 922 gola me një mesatare prej 2.43 golash për ndeshje. Shifra më e ulët historike që nga momenti kur Serie A luhet me 20 skuadra. Një tregues i qartë i një kampionati më të kujdesshëm taktikisht dhe më pak i lirshëm në fazat sulmuese.
1: Okej.
0: Okej, ashtu është.
1: Profesor, ti më mirë mendon se duhet të shtojnë këto 20 apo duhet të jenë më pak?
0: Duhet të jetë shumë. A ekipe thotë?
1: Po pra.
0: Po ekipe shumë, domethën 18-20, 16-20 okay. Nuk është fundi botës, po janë shumë pak gola. Si duhet marrin rrogën, thotë pse të vritë mund të luaj kështu për të jap shpirtin aty. E ke parasysh?
1: Po.
0: Vetëm për gola që ti bëj qefin. Edhe njerëkës apo dhëndrit
1: do të kanë. Po, është faqe italiane siç thua tan te kombëtarja apo si.
0: Ashtu dhe. Kështu që statistikat individuale e konfirmojnë këtë trend, me që më flasim. Vetëm 14 lojtarë kanë arritur shifrën e dyfish të golave, pra të paktën 10 gola, ndërsa 7 prej tyre janë dalur fiks në kuotën 10. Një dhënë që përbën një minimumin historik për një kampionat me 20 ekipe dhe që nuk regjistroi që nga sezoni 91-92, kur ke lindi?
1: Unë 99-ën.
0: Okej.
1: Okay. Profesor, ju si, domethënë, qendër mbrojtësi djath, që keni qenë të gjitha rriders tuaj, domethënë. Si mendoni kur ka pasur më shumë gola, domethënë?
0: Po nuk e di, hera parë që lexoj statistika. Nuk e kam iden sa mund të jetë mesatarja, po këtu thotë 902 gola që nga shumë pak për 20 ekipe.
1: Po gjatë taktikës tuaj si qendër mbrojtësi djath, çfarë përdorni zakonisht?
0: Duhan.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla,
3: a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, rënd, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
4: kam qenë tani me këtë, se duhet të mëndra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as më.
3: Old Lisa, veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e s'ka të kuptim.
6: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Tash e them e tre testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasa të vi para 2028-ës. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
8: High Tech Time.
0: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75.000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketoj këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
8: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.

0: Qetësov vlasë të flasim dhe për aplikacionin. Këtu jemi, kemi dhe pak kohë.
1: Po ti e di që aplikacionin mua më ka afruar shumë njerëz që unë jetojnë jashtë.
0: Vërtetë është,
1: më thua dhe më duan.
0: E vërtetë është, më thon drejt.
1: E pra.
0: Edhe mua shumë ndodh, bile se edhe ju që e keni, inkurajoni dhe ato që nuk e kanë, që nuk e kanë që ta keni.
1: Mos rishkit profesor. Do të lubrifikoj unë.
0: E po tash do të lubrifikoj me graso, se ato dyert që pendojnë, që bëjnë
1: si po natyra ndaj nga çega qafana.
0: Kudo, da për tuto.
1: A dje ka shumë lubrifikant, në këtesat e qafthanës.
0: I hedhin vaj akoma atje.
1: Vazhdojmë profesor, hedhin vaj.
0: Bo, gjenaf.
1: Më pëlqen shumë, shiko, të ke fundit nuk ka dhe faj.
0: Se du më punojnë.
1: Po jo, po se rruga dhe të mirë mbajtë, rëzotri, da i vaj e ke pasysh, nuk e le asfaltit të degradoj.
0: Po, e vërtet, është më pëlqen. Kështu që të tjeta informacione mund t'i dëgjoni edhe me antë shkarkimit të aplikacionit të radios kombëtare Club FM. Janë me hapa shumë të thjeshta, mund ju që gjithë që keni pajisje smart, shkoni ke App Store.
1: Tre prekje, 15 sekonda për vetë shkoni total.
0: Po, ose ju që keni webin nga
1: Google. Po, webin, Club FM.
0: Një të shkarkuar aty direkt, del aty op, radio të slufëm, një klik aty, tak, tak, tak, tak, darin 6 alternativa, pastër bugrë dhe pagabime.
1: Dhe shumë mundësi dëgjimi brenda, kemi radio kombëtare Club FM,
0: Club FM në Kosovës,
1: kemi Club FM në Kosovës, kemi radio Shqip,
0: Shqip Populore,
1: dhe Club Bar, dhe preferuara ime profesor, e cila është dhe ti e di shumë mirë.
0: Barbiti.
1: Club Barbit.
0: Ore nuk mbaren radio, të keni vërë?
1: Ore ne do shtojmë akoma, do shtojmë në një rock.
0: Po patjetër që po.
1: Ktu do jemi.
0: Patjetër, ktu do jemi, do ta themi. Hajde ta gëzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

Faleminderit për muzikën e mirë, faleminderit gjithë secilit prej jush që ndat kohën tuaj bashkë me ne. Erdhëm në fund të emisionit për ditën e sotme. Kalofshin një super mbasdite, kuptohet në valet e radios Club FM. Shijoheni, kënaqur dhe nesër në orën 12 dhe jemi me Kape Renën. Nga unë Eglen Lagnori dhe Don Ibro, paçi një super

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillojnë këtë të martë në Bruxelles konferencën e 8 ndërqeveritare, e cila shënon hapjen e fazës përfundimtare të negociatave të antarësimit. Në fokus do të jenë kapitulli 23 për gjyqësorin dhe të drejtat themelore, si dhe kapitulli 24 për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Tirana ka mirëpritur konferencën rajonale që bashkon vendet e Ballkanit Perëndimor rreth vizionit të transformimit digital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimit evropian. I pranishëm kryeministri Rama tha se digitalizimi është thelbësor për progresin e negociatat me BE-n, si dhe nënvizoi sfidat historike të pronës në Shqipëri me rolin e teknologjisë në përmirësimin e sistemit. Gjatë konferencës, drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhubelli bëri me dije se 50% e aplikimeve përpunohen automatikisht, ndërsa e quajti fuqizimin e institucionit që drejton thelbësor për procesin e negociatave. Shoqata e transportit qytetas paralajmëron rritje të çmimit të biletës nga 40 në 70 lek për pagesat me kartë me arsyetimin e ndikimit të tarifave bankare. SPAK dhe antimafia Barit kanë zhvilluar një operacion të përbashkët kundër një grupi kriminal në Shqipëri dhe Itali, duke sekuestruar rreth 1 milion euro dhe pasuri të tjera të dyshuara nga aktiviteti. Ka nisur procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar për strukturimin. Dy antarë të Kongresit Amerikan, Republikani Keith Self dhe Ngarëtarët e Demokratëve Suas zhvillojnë sot një vizitë në Preshev, ku pritet të takohen me përfaqësues të politikës shqiptare, pas miratimit në Kongresin Amerikan të projekt ligjit që kërkon hartimin e një raporti për pozitën e pakicave në Serbi. Skandali lidhur me fondet e BE-s për bujqësinë ka sjell 20 të arrestuar në Kret, mes tyre kontabilistët zyrtar të cilët akuzohen se kanë ndihmuar fermer të përfitonin fonde duke deklaruar në mënyrë të rrem si përfaqe toke të kultivuara. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kundërshtuar publikisht propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për një antarësim të asociuar të Ukrainës në Bashkimin Evropian, pasi sipas tij Ukraina duhet të ketë të drejta të plota. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme të reja ushtarake në jug të Iranit duke goditur pozicione raketore dhe mjete tetare të dyshuara për vendosje minash pranë kushtisës së Hormuzit, sipas Komandës Qendrore Amerikane. Operacioni u kryer në kuadër të vetëmbrojtjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit mbetet e mundshme pavarësisht sulmeve të fundit. Udhëheqësi suprem i Iranit Mojtaba Kamenei ka paralajmëruar se vendet në lindjen e mesme nuk do të jenë më mburoj për bazat amerikane. Milani ka hyrë në një fazë ndryshimesh të thella sipas raportimeve pronari i klubit Gerry Cardinale ka vendosur largime në strukturën drejtuese dhe teknike. Përfshirë administratorin Giorgio Fulani, drejtorin sportiv Iglitare, kreun e skautizmit Gioffre Moncada dhe trajnerin Massimiliano Allegri. I vetmi që raportohet se ka mbetur në detyrë është Zlatan Ibrahimović në rolin e këshilltarit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tenada Delani, në vijim akin me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM, the station you sing along to. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda, Filoin, Makin, Gjitimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje, mirë se erdhët një radhë parë dhe mirë se ju gjetëm.
3: Është
2: shumë vap. Mersisht. Por kemi një lajm të shkëlqyer, të lajm që mundi më zhvilloj për ditën e sotme.
3: A është i freskët për nëse i shkëlqyer?
2: Nëse do jetë më keq se sot. Prandaj shijoni të keqen më të vogël e cila është e sotme.
3: Pra, wow.
2: Duke ju përshëndetur veçanërisht ata të cilët janë duke udhëtuar pa kondicioner, sepse dashura e zemrës
3: ka një alergjit
2: dhe një alergji ndaj kondicionerit. Dhe çan nuk bën buri i shkret, domethënë për 10 minuta lefti.
3: Ama
2: po tani, domethënë është kjo është e ditur, domethënë apo jo, domethënë për shembull ti për hir të bisedave tuaja intelektuale rin në balkon në 30 gradë Celsius.
3: Vërtetësh, vërtet. Kam gjithë ditën sot.
2: Dhe na mbytën bisedat intelektuale. Se duhet rish në balkon, domethënë nuk e di. Por le ta nisim me këmbën e mbar.
3: Le ta nisim.
2: Dhe si nisim me këmbën e par?
3: Nuk e di, freksion Mars. Kam ide.
2: Duke thënë që ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Për jetë experience.
2: Më duk mua apo ishte një qeshur kështu si me
3: e pak e shtirë. Jo, më të duk ty.
2: Një lloj cinizmi dallova brenda saj. Por Chad Kruger
3: dhe Josie Scott
2: vin me Hero.

Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Që nga ka ndodhur kështu, nuk e di se si do ta përballojmë, por Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Po.
1: Aqëri,
0: aqëri është larguar nga Warner Music. Përfundimisht pas 15 vitesh dhe 8 albumesh. Këngëtari na ka bërë me dije ne jo fancave. Mm-hmm. Për fundimin e bashkëpunimit me shpinë diskografike përmes një njoftimi.
1: Po, nesër mendoni Warner Music Studios, mendoni me për Ed Sheeran?
0: Po, ne gjithmonë, domethënë, por artisti është i pak kënaqur që largohet nga kjo kompani, domethënë, por
1: mos largohej pra.
0: Ai nuk e di, domethënë,
1: është edhe Bibi Rexha u nda nga.
0: Oh,
1: po, bëri një video duke qeshur.
0: Shumë bëra madhe, është një adoleshent që filloi në kompani me prioritete ndryshme dhe tani është baba i dy fëmijëve. Ai po hikën tashmë, domethënë, tani po sigurisht ngjen pa punë ai dhe Bibi Rexha, me çfarë do jetojnë?
1: Jo, Bibi Rexha ja doli.
0: Ai ja doli.
1: Bëri dhe shout atë kompaninë, një vit më vonë për treguar që nuk ka nevojë për ta. Nuk ka pas nevojë.
0: Kam...
1: Te... Po, nxori datë gishtin e rrezikshëm.
0: Ço thua moj?
1: Kështu që urojsh edhe Ed Sheeran të ketë fatin e Bibi Rexhas.
0: Po, janë gjëra të rëndësishme, janë gjëra të jashtëzakonisht të rëndësishme domun. Si u bëm kështu?
1: Nuk e di.
0: Scorpius Stereophonics. Pse lexova Scorpius?
1: Lapsus freudian, duhet i djosh. There's always gonna be something.

0: Anne Hathaway ka reagoj pak më parë pasi shumë e komentuan gjatë premierës The Devil Wears Prada 2. Ka bërë operacione plastike, jo po duket shumë ndryshe.
1: Operacione plastike, qon operacione mirëmbajtje.
0: Ndoshta. Megjithatë, ajo duke parë gjithë këto komente lartë poshtë, vendosi që të reagonte pak më parë, duke thënë që ne jemi në një kohë ku të gjithë ndihen shumë të sigurt për atë që mendojnë, dhe përgjithsisht mendojnë se është fakt, dhe ndonjëherë kanë të drejtë, por ndonjëherë nuk kanë të drejtë, ka thënë ajo. Shëndet. Dhe nuk pas ka qenë ky rasti, ka sqaruar që këtë efektin lifting ose tërheqës, ky efekt vinte për shkak të dy gërshetave, pra ishte modeli flokëve që
1: kanë. Dy gërsheta, po, ka drejtë.
0: Dhe me këtë rast,
1: ka drejtë edhe unë sa herë vë gërsheta, domethënë.
0: E kam vënë, po. Dhe me këtë rast e vendosi thotë që dikur kjo veti gjykonte këtë ndërhyrje, tani më
1: tani nuk i gjykon më, sepse kur i bën vetë pastaj.
0: Megjithatë, këto ditë ka vendosur që tregojë diçka shumë personale nga
1: ta tregoj sa të doj.
0: Dhe e di që shumë e rënd, nuk është aq e rënd krahasim me atë të Ed Sheeran që the para pak, por ajo ka treguar që për vite të tëra më radh, gati një dekadë.
1: Shikoj.
0: Mes moshës 30-40 vjeç.
1: Çka ka bërë më?
0: Ajo ka qenë gati ligjërisht e verbër, kështu është shprehur ajo.
1: Pse?
0: Se vuante nga një gjendje rrall, ishte dëmtuar, që ishte dëmtuar rënd shikimin.
1: Po pse është futur në reality show kjo që tregon nga këto gjëra?
0: Jo, thjesht është bërë pak më e sinqertë.
1: E kuptoj. Jo, thashë
0: nuk e kuptova sa keq isha bërë, thotë derisa mund të shihja sërish gjithë spektrin në momentin që ka bërë këtë operacion. Ka treguar që i kanë ndikuar në jo vetëm në gjendjet fizike, vështirësinë e përditshmëri, por edhe në gjendjen e saj mendore, shumë syrin e majtë nuk shifte fare, kishte një katarakt të hershëm.
1: Po pse ka rënë?
0: Tani është shumë mirë.
1: Prandaj më ngatroi një herë mua me atë. Scorpions vjen me
0: Eye to Eye, Watch Fire Bird Genty.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor.
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të...
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
8: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 4.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, rich in USA.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re?
4: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Tani, Greta, është një ngjarje e cila është e vërtet, dhe si e tillë, ne themi vetëm të vërtetën. Domethënë, në aktorin i mirënjohur Russell Crowe.
3: Po.
2: Ja ka sjell foncat në majtë hundës, domethënë, sepse ai po dilte nga hoteli ku ishte ai vendosur në Paris, ndërkohë është rrethuar me fanca që i të kërkonin autografe dhe foto. Domethënë, në fund fare, domethënë, jo, mos më shtyj sa dikujt. Ri aty ku je? Ri aty.
3: Po?
2: Do vi unë të këty.
3: Po, do atë vi në
2: gjithë në marion të grafë. Të gjithëve.
3: Aaa.
2: Këshu ka folur aktorit dhe më fund.
3: Më bezdisni të organizuar.
2: Një njëri i vërtet. Një njëri i vërtet. Dhe mëse të qajnë e kapin. Të në drejtë dhe më ne që kemi fond sa e kuptojmë të gjithë. Po, unë kam betëm një.
3: Por ama është sa për gjithë.
2: Shtyhet gjithkohës. Domethënë dhe kur afrohet, ha, ma, ha, qa do. Me që këtë letën, thot, jepja Gretës, ma firmosi. Ishtu i tatimeve Chris de Berg.
3: Oh, yeah. A woman's heart.

0: sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Ishim me Anastasin dhe tashmë le të flasim pak për armët, sepse kush përdor armë ose kush mban armë do të marrë dhe përgjegjësira, apo jo, do të ketë parasysh rrezikun në sy
1: etj. Shqipëri etnike.
0: Jo deri këtu. Një qen. Mhm. Atëherë mund thua dot, pasi thash të fjali Shqipëri etnike, se thu dot.
1: Armë kimike.
0: Një qen thuhet se ka shkrepur për një pushk brenda një kamioni.
1: Një qen?
0: Po,
1: nuk e besoj kur ta bëj një qenush
0: këtë. Pik karburanti ku do thua ti? Në qytetin që ka titullin e një albumi shumë të famshëm të Bruce Springsteen.
1: Në Minneapolis?
0: Nebraska.
1: Ah.
0: Dhe ka shkaktuar një shpërthim në automjet dhe ka plagosur dhe një grua që ishte në një automjet tjetër.
1: E kanë detyruar Kevin të dëgjojë mua.
0: Disa metra më larg atje, domethënë sipas autoriteteve të Nebraskës. Incidenti ka ndodhur diku nga mesdita kur automjeti u ndal në një short stop. Dhe në i pi karburant, dëgjën ushqimesh, e më the e të thasht.
1: Ajo zonë është mirë?
0: Pra ndaj plotësoni lotarin amerikanëshën si katëm. U loke do mbetë, thjesht se një qenë luajti me armën e të zotit.
1: A është mirë qeni?
0: Gjovanotis, sere.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvillon këtë të martë në Bruxelles konferencën e 8 ndërqeveritare, një etapë e rëndësishme në procesin e negociatave për antarësim. Në qendër të diskutimeve janë kapitulli 23 për gjyqësorin dhe të drejtat themelore, si dhe kapitulli 24 për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, funksionimi institucioneve demokratike, reforma në administratë dhe kriteret ekonomike. Delegacioni shqiptar drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Sipas agjendës, në orën 19 do të jetë hapja e konferencës ndërqeveritare, ndërsa në fundim, pritet një konferencë për shtyp. Shoqata e transportit qytetas kundërshton vendosjen e detyrueshme të pagesave me POS në transportin urban nga 1 qershori, duke paralajmëruar rritje të kostos së biletës nga 40 në 70 lek, në rastet kur paguhet me kartë. Sipas operatorëve, tarifat bankare bëjnë sistemin ekonomikisht të papërballueshëm. Shoqata e ka kërkuar institucionave sqarime për mënyrën e zbatimit, mbulimin e kostove për periudhën tranzitore dhe nëse do të ketë një sistem të unifikuar elektronik për transportin publik. SPAK dhe antimafia e Barit kanë zhvilluar një operacion të përbashkët kundër një grupi kriminal që vepronte në Shqipëri dhe Itali, duke sekuestruar rreth 1 milion euro në cash dhe pasuri të tjera të dyshuara si të përfituara nga aktivitetet kriminale. Sipas prokurorit të SPAK-ut Klodian Brau, janë vendosur 15 masa sigurie dhe është vijuar me sekuestrimin e shoqërive tregtare, automjeteve dhe llogarive bankare. Arsenali mbylli sezonin në Premier League me fitoren 2-1 ndaj Crystal Palace, duke siguruar titullin kampion dhe një rekord të paprecedent në futbollin anglez. Sipas statistikave, skuadra londineze nuk ka pësuar asnjë penalti dhe nuk ka marrë asnjë karton të kuq gjatë gjithë kampionatit, duke u bërë ekipi i parë në historinë e elitës angleze që mbyll këtë sezon me një bilanc të tillë. Top 100 e përfunduan kampionatin me 85 pikë, 7 më shumë se Manchester City, ndërsa në drejtimin e Mikel Artetës treguan disiplinë taktike dhe kontroll të lartë në lojë. Arsenali do të përballet me Paris Saint-Germain në finalen e Ligës së Kampioneve në Budapest këtë të shtunë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë, pra ishim e kryesor janë makinë me dy timon, edhe këtë artist madhe kemi për cielë dhe pak a pak do përfundojmë me gjithmonë duke dëgjuar K-pop.
1: E vërtet, i Zhori, e përcollëm dhe ende ishte duke kërkuar për verën. Ti shihte këto temperatura në këto moment, ti ndjen ta.
0: Jo, është të mërshme, këto lloj temperatura, është më
1: jetë. Sa viktima në Britani dhe në Francë? Britani? Spajnë në Francë.
0: Okej, okay, domethënë edhe këto e bëri Trump ja, domethënë.
1: Edhe këto e bëri.
0: Po. Megjithatë, çfarë do bëjmë? Nuk kemi asnjë arsye tjetër, përveç se të rikthehemi programit ton dhe të merremi me gjëra të rëndësishme, me kulturën, me Muzeu i Luvrit, ti e mban mend që është edhe para sa kohësh, po, dhe që ka pasin e derës 1 2 3 4 4 3, domethënë Muzeu i Luvrit ka njoftuar se ka përzgjedhur një ekip arkitektësh francez dhe gjerman për projektin e tij të zgjerimit. Ka një plan ambicioz i dërsohet kushtoj 700 milion deri në 1 miliard euro.
1: Wow!
0: U emocionuan këta të muzeut kur erdhen në qendër të Tiranës dhe mbas reja si thanë kjo ka qenë galeria. Sipas njoftimit zyrtar, projekti synon të krijojë një hyrje të dytë madhështore në muze.
1: Një hyrje të dytë, që ta vjedhin prapë.
0: Jo, që të ulet mbi popullimi, për të vjedhur ka, sepse 1 2 3 4 do e vën prapë, domethënë. Dhe parashikohet ndërtimi një hapësire të re ekspozimi ekskluzive për Mona Lizën e Leonardo da Vinci.
1: A ma kota, si ka më të bukur atë.
0: Kjo është një nga veprat më të vizituara, domethënë prandaj, domethënë. Por ka polemika si për çdo projekt, domethënë. Ka dalë Ina e opozitës.
1: Po?
0: Dhe thotë që zgjerimi i Luvrit të shihet si një projekt me rëndësi të veçantë.
1: Për
0: presidentin, por debati qëndron pas një sër incidentesh në muze, përfshirë një grabitje të mundshme në galerinë Apollo, pra në tetor 1-4.
1: Kjo është argument i juaj. Letë mos e bëjmë sepse po ruhemi.
0: Pra kemi probleme të sigurisë, thotë Ina e opozitës.
1: Po kë presidenti ju në gjbën?
0: Ky është për agjillik për momentin. Thuhet që ka shkuar në Mek, domethënë edhe po e kam parë me çarçaf domethënë atje dhe ndoshta dhe
1: ja
0: presin një pjesë të vogël. Luvri
1: po
0: do ketë një lindje të re.
1: Oh, sa bukur, la renesanse.
0: Pra shkurt edhe francezët kanë zgjedhur ta prishin Luvrin, bëjnë 2-3 kulla dhe aty poshtë bëjnë një Luvër.
1: Ka lezet më?
0: Te kat i parë.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjatë përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dyti monë në radion komtare Klab FM. Dhe administrata Trump pa dyshim duhet gjeni jasnën mëngë, do, sepse punët
1: nuk është.
0: Jo, mirë janë, mirë, do, po i the këto gjëra pastaj të heqin dhe vizën, pra ndaj.
2: Në ka publikuar
0: një...
1: Po,
0: më çat bëjmë do.
2: Bjeri.
0: Jo, çan ku ti bjem. Ai ka publikuar një val të re dosjesh me UFO.
2: Prapë.
0: Po.
1: Ama tani nxir diçka tjetër
0: duke
1: më zotri.
0: Duke përfshirë pamjet pa publikuara më parë të sferave misterioze metalike që fluturojnë në gjithë botën.
1: Sferat e dragonit.
0: Po. Kjo është një përpjekje sipas këtyre gojlikëve që po bën shtëpia e bardha për
1: të konfuzuar.
0: Ja, domethënë.
1: Asnjëherë u foto ekziston.
0: 26 video që Kongresi ka kërkuar publikimin nga Pentagoni për muaj të tërë tashmë janë për popullin vlla amerikan të kapshme.
1: Për gjithë botën në fakt.
0: Po. Prandaj përshëndetim gjithë reptilianët të cilët janë duke na dëgjuar.
1: E përshëndesim.
0: Po. Ky program quhet
1: edhe insektoidët.
0: Insektoidët patjetër. Ky program quhet makinë me dy timon.
1: Jo, makinë me dy timon duhet
0: të jetë.
1: Love tonight.
0: She spia, she house.

0: Biliardo, lë ka marrë një çmim të jashtëzakonshëm
1: për qefi,
0: Lifetime Achievement, pra për arritjet në muzikë për gjatë gjithë jetës.
1: Që ka fantastike.
0: Ka marrë këtë në American Music Awards të 2026-ën dhe tregoi aty pse vazhdon të mbetet një ikonë rockut, të punkut edhe pas 50 vitesh.
1: Është
0: diku te 70 vjeç, e para se të mori këtë çmim, të cilin e ka marrë vetëm Diana Ross dhe Rod Stewart, ky është i tretin në histori që merr, por edhe sepse performoi aty disa prej hiteve të tij, Eyes Without a Face, Dancing with Myself, dhe ndërkohë që e elektrizoi gjithë turmën, Kelly, ai është në të 70-tat e veta. Unë një rrugë bëra sot mes diellit nga pazari deri këtu dhe jam e kputur.
1: Edhe, akoma s'më ke thënë mirëmëngjes, merreve mend.
0: E kupton, Vesan? Është ta sekreti nuk është droga, janë flokët me llak. Dhe në fjalimin e tij më tej, Billy Idol falenderoi fansat, normalisht, dhe foli për fillimet e punkut në 76-ën, tregoi se aso kur ata gjithë mendonin se do të kishte zgjatur vetëm 6 muaj kjo epokë. Dhe ja ku janë sot, pjesa më e bukur e fjalimit, ishte mënyra se si inkurajoi të rinjt. Merë nga një instrument, tha.
1: Okay.
0: Zbuloni veten.
1: E kanë të rinjt, e kanë me vetet instrumentin.
0: Nga një tjetër, zbuloni veten dhe ndjeni artin pa frikë.
1: Atëherë është mjaftueshëm instrumenti që kanë për të zbuluar vetveten. Guess who?
0: American Woman?
1: Më çfarë them?
0: Si që ka Billy Idol.

0: Ora 16:30 minuta.
1: U gopsi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
0: Ora 16:30 minuta.

0: Jeni super profesionistin 24 orë në ditë ose na gjeni në rrjetet sociale.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të fatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta, Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
3: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Dhe në makinë me dy timon do të flasim për tani për një shtres gigante akulli, e cilë u shkëput nga zemra ime dhe u largua me shpejtësi.

0: Eksploruesit e Antarktidës mbetën pa akomodim të ekipazhit dhe furnizim me karburant. Sepse ata mbetën aty, do më thënë, në stacionin në Neumayer 3rd, që është i Gjermanisë, do më thënë, dhe u godit nga një stuji e dhunshme borën e janar, duke rezultuar një copë e madhe akulli dhe 7 kontenier transporti u larguan në detin Vedel.
1: Atëherë më vjen shumë keq, e them të keli, por kjo ekipazh paska njerëz shumë të paaft.
0: Ka, sepse kjo gjithë kjo copë akulli nuk e kuptoj ftohtësinë që më kishte pëzën mua ato. 7 kontenierët ishin vendosur në akull për të larguar në janie, kështu që u larguan para se të mblidhin.
1: Aha.
0: Antarët e ekuipazhit mbetën pa furnizime, duke përfshirë pajisje speciale, 9500 litra naftë dimërore, bombula, gazi dhe bateri, domethënë
1: një kënd. Po i kishim vlerë shumë herë.
0: Akullit të zemrës time. Edhe kështu që tani çfarë do bëjmë?
1: Çfarë të bëjmë ne tani? Të ngushëllojmë me
0: skafistat.
1: Po.
0: Sepse emigrantët duhen duhet sistemuar disi, domethënë, të paktën ishu dhe në sazanit.
1: SSTMS.
0: Po, pra, megjithatë, një akuthyes gjerman i kërkimit ka zbuluar shtresën e akullit rreth 87 milje nga burimi i saj fillestar. Çfarë nuk po heq njeriu i shkret.
1: Nice to meet you.
0: Gjithashtu.

0: të fjalë të shkruara gabim ka, por fjalë të shkruara gabim në kërkimet e Google-it. Ky është hall i madh, domethënë sepse dhe Google-i ka një ndërgjegje siç e kam dhe unë. Po themi në një gjë që nuk tingëllon siç duhet, op ndërgjegja ndërhyn.
1: Po Google është pak më i sjellshëm përgjithsi, e sjellshme. Thotë mos doje të thoje.
0: Jo, ekspertët e faqes Word Unscramble.
1: Po.
0: Ka analizuar të dhënat e kërkimit në Google dhe ka identifikuar disa nga fjalët më problematike për
1: përdoruesit.
0: Definitivisht për shembull, është më shkruar më keq, më shkruar keq në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
1: Ëh. Pastaj
0: janë edhe një listë e madhe, por unë për shembull nuk kam nevojë për Google-in.
1: Pse?
0: Sepse mua më korrigjojnë në kohë reale.
1: Kush? Kush korrigjon ty më rrush?
0: Nuk kemi në një young blood. Dhe pse të vati mendja? Ah, okay. Thashë more frym thell sepse të kujtuar rrush. Ky zbori, arbori etj etj.
1: Ah, kemi Sydney the young blood.
0: Këtu është shkruar tamam young blood.
1: Jo, pra jo. Edhe kur shkruhet blood, lexohet blood.
0: If only I could.
1: Ill.

0: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Charlie Sheen.
1: Është akoma mes nesh. Po.
0: I tëri dhe i bëri, po promovon një libër të tin.
1: Me aventurat me gjithë pornostars e botës.
0: Po, çdo gjë që ka kaluar në jetë, The Book of Sheen quhet ajo.
1: The Book of Sheen. Sheen,
0: dhe një dokumentar në Netflix. Dhe ka folur shumë hapur për periudhën e tij të errët, që ka zgjedhur shumë vite.
1: Periudha e tij e errët ka qenë që kur u bë adoleshent.
0: Varësit nga droga dhe është justifikuar çik si ka ndikuar kjo lloj varësie në eksperimentet e tij tekstuale me burra.
1: Shi.
0: Dhe ka thënë që nuk e konsideron më këtë pjesë të jetës si diçka për të tërpëruar. Dhe sa që disa nga këto përvoja ishin çuditshme, po edhe argëtuese, ka thënë.
1: Me burra.
0: Po ka thënë që fajna ka pas crack.
1: A e kuptoj, qartë.
0: Sepse një farë droge edhe mund të po, eksperimente ka thënë nuk kanë qenë aq ekstreme sa njerëzit mund ta imagjinojnë.
1: Të tipit?
0: Nuk e di çka kanë imagjinuar njerëzit e për çka kanë gjykuar ato gjatë viteve, por ka thënë që janë gjëra që njerëzit rëndom i bëjnë gjatë rinisë, si më thon.
1: A e kuptova, domethënë. Nuk e di, domethënë, kemi pas rinim monotone, domethënë ka qenë diktatura. Tranzicioni.
0: Njësoj dhe unë, njësoj.
1: Star Sailor.
0: Poor misguided fool.
1: Misionar mbetëm gjithë jetën.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: 232 euro në muaj për një makinë të re?
5: Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
6: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 17.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Në konferencën rajonale të mbajtur në Tiranë mbi transformimin digital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimin evropian, kryeministri Edi Rama u ndal tek sfidat historike të Shqipërisë. Rama tha se vendi ka trashëguar një situatë ndërlikuar pas viteve 90 me probleme të thella në regjistrimin dhe administrimin e pronës. Kryeministri u shpreh se procesi rregullimit ka qenë i vështirë për shkak të kompleksitetit të çështjeve trashëguara dhe ndërhyrjeve të shumta institucionale ndër vite. Në këtë kuadër, kreu i qeverisë vuri theksin tek roli i teknologjisë dhe digitalizimit, duke i konsideruar mjetet thelbësore në administratën publike. Drejtuesi i Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike, Ilda Zhulali, argumenton se raporti i Barit nxjerr në pa një sër probleme serioze në Shqipëri, të cilat lidhen me standardet e demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Ajo përmend shqetësime si mungesa e zgjedhjeve të barabarta, ndikimi i politikës mbi institucionet, korrupsioni për hapur dobësitë në drejtësi, si dhe problemet me pronën, prokurimet publike dhe ekonominë jo formale. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kundërshtuar publikisht propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për një antarësim të asociuar të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Sipas Zelenskit, kjo do të ishte një zgjedhje pa drejtë, pasi Ukraina duhet të ketë të drejta të plota në procesin e integrimit. Ai ka dërguar një letër liderëve evropian, duke kërkuar trajtim të barabartë dhe duke kujtuar precedent të zgjerimeve të mëparshme me përshpejtim të integrimit të plot. Tek Milani vion tensioni pas ndryshimeve të fundit në klub dhe rezultateve. Tifozët kanë vënë në shënjestër Zlatan Ibrahimovic, ndërsa një pjesë të tyre kanë kritikuar edhe pronarin Gjeri Kardinale. Pas humbjes ndaj Kaljarit që la Milanin jashtë Champions Ligës, Ibra e keqe absolute Allegri dhe tare të vetmit burrat e vërtet, lexohej në një nga parullat e tifozve. Massimiliano Allegri dhe Igli tare janë larguar nga detyra në kuadër të riorganizimit të klubit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
6: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
5: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
6: Po si i kaluam ne, oba?
5: Super.
6: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
5: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
6: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
8: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Jemi gjithmonë në makinë me ty gjithmonë
1: në radion kombëtare Club FM.
0: Dhe ky është një moment që duam t'ja kushtojmë nënave. Se të gjithë,
1: hey you, po, hey po, you, po. Respect your mother.
0: Okay, pas
1: ky ishte Erion Korini.
0: Pas një momenti patetik që kemi Korin, ku do kujtuat dëmë?
1: Sepse ka një këngë në cilën e thot këtë.
0: Sa mirë, sa mirë.
1: Po, dhe unë ja dërgoj gjithmonë mamit për 8 mars.
0: Shumë bukur bën, domethënë, ka edhe këngë tjera të për nënën që mund t'i çosh, domethënë.
1: Po më ka, po unë kam zgjedhur këtë. Na fal.
0: Jo, për shembull është një këngë.
1: Pra unë po respektoj Erion Korinin.
0: Father and Son. Por nëse nuk ka rëndësi, domethënë nënat kanë një punë shumë të vështirë, domethënë jashtëzakonisht vështirë, sidomos kur kanë fëmijë të vegjël. Dhe fëmijët duhet ta pranojnë në një moment caktuar që ja çajnë krapin nënave.
1: Për shembull
0: një qen. Nën, në këtë rast është përpjekur të gjej pak qetësi dhe të marrë një pushim.
1: Po?
0: Por nuk i ka shkuar shumë mirë planet, sepse është larguar nga tufa e vetë e kulishve, por kulishit e kanë ndjekur nga mbrapa dhe nuk e kanë lënë të qetë. Profesioni i të qenit nën nuk është vetëm patetik si ato vargjet që sapo tha Greta. Jo, Erioni jo i ka thënë ndryshe, ti the në mënyrë patetike, prandaj përshëndesim të gjithë nënave kudo që s'ndodhen.
1: Me këngën Father and Son. Ke
0: pasur ndonjëherë në një moment i caktuar kur nënat i parkojnë fëmijët, fjala vjen tek vjera, vjeri apo tek nëna vetë etj etj, dhe thotë sot do ri rehat. Vjen ai dhe do më bar prap.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your

0: Një mjek shumë i famshëm.
1: Si Baran Begaj, po.
0: Po, doktor Rangan Chatterjee.
1: Pra me thashëm si
0: Baran Begaj. Autor gjithashtu, ish mjek familje, mbi 20 vite për voj. Ka ndarë një regull të thjesht.
1: Të thjesht.
0: Se si mund t'i dimoj njerëzit flenë më shpejt dhe më mirë.
1: Kjo është mjekull.
0: Dhe regull të shuaj të regullin 90 minutës.
1: Që dhe thotë?
0: Shë regullin më... Më idiot që kam letëzuar. Të mos përdoren, vjen shumë keq, po më që nuk po na dëgjon, po përfitoj. Të mos përdoren pajisje elektronike për 90 minuta para gjumit.
1: Jama.
0: 90 minuta për para gjumit, sepse telefonat, tabletët, laptopët lëshojnë një farë drite blu e cila ul prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon gjumin. Po, dhe vetëm ky ndryshim ka përmirësuar ndjeshëm gjumin e shumë pacientëve.
1: Po këtë e kanë thënë disa herë,
0: domethënë. Pikërisht, pra.
1: Pse do duk si idiotë ty?
0: Të shmanget, po se pres diçka të re, keli. Njerëzit tani zbulojnë që mos t'janë ngulur sy TikTokut deri në një të natës, duket sikur mjekësia bën hapa gjigant.
1: Osa mirë. Tani për tani, Zizi World vjen me

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merë para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është... ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Still of the Night nga Whitesnake.
1: Dhe bas volumit lart që kishin ngritur, uleni pak sa po flasim ne ata.
0: Jo, a, ju aty jashtë.
1: Po. Ndërkohë, një studim i ri thotë që të mashuarit bëjnë më shumë seks se sa mendojmë ne tjerët.
0: Po pra.
1: Unë me zor po pres të bëhemi mashuar.
0: Gjithashtu.
1: Ideja se seksi është vetëm për të rindë është një mit.
0: Është.
1: Thuhet që në pleqëri po e shkundin mirë votën. Domthonë, kjo tregon që ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja sepse nuk do të pahetë, ëh.
0: Përshëndesim atë çiftin në Shkodër.
1: Dikush në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Oslos, Sidsel Louise Schaller, studioi seksualitetin në moshën e tretë dhe thotë që nuk e kanë nga që rratha.
0: Oh, jam mirë fare.
1: E punot tokën tjetëri.
0: Plak.
1: Diçka e tillë. Tani na sqaro për këtë punë në Shkodrës, me që nuk shojmë lajme.
0: Ema, e kam thënë disa herë, një çift i moshuar në Shkodër.
1: Okej.
0: Okay. U kapën në in flagra, në një stol.
1: Po, po, kjo është vjetër tashmë.
0: E vjetër po, ka pas bërë rast të tjera.
1: Stolit, domethënë, natural blues.
0: Mobi.

0: Ora 17:10 e 30 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
3: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
2: Abracadabra. Dun ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shtëpi.
3: Atë pa çao komshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë ose

0: dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: takim me dytimon. Mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe tani dua që të më dëgjosh pak me vëmendje, sepse dua të flas për shkencë. Domethënë, ti e di sa zgjat një ditë e plot në tokë, ditë natë, domethënë
2: 24
1: orë? Jo më.
2: Nëse është firma VIP.
1: E kuptoj, por konsiderohet si baza jetës moderne 24 orarët e punës, drejt aktivitetet përditshme. Megjithatë, shkencëtarët paralajmërojnë se planeti ynë nuk rrotullohet gjithmonë me të njëjtën shpejtësi.
2: Pse?
1: Dhe në një të ardhme,

0: Ditët mund zgjasin deri në 25 orë.
1: Oh. Oh.
0: Do thua si çfarë do bëjmë atë orën tepër? Do flim gjumë apo punë?
1: A pra. Pa punë më dihet.
0: Për të pyesim inteligjencën artificiale, se thuhet do punojnë ata në vend tonë.
1: Sipas
0: studimeve të publikuara në revistën shkencore Science Advances.
1: Yes, tell me more.
0: Kryesor lidhet me ndikimin gravitacional të ënës, po ti e di që forca rëndesës nuk ekziston.
1: Nuk ekziston.
0: Apo jo, o reptilia.
1: Apo jo, o insektoid.
0: E, gjithçka, vazhdon, domethënë. Tërheqja e saj krijon baticat në oqeane.
1: Zbaticat ashtu.
0: Por ndërkohë lëvizjen e vazhdueshme të ujit që prodhon një lloj fërkimi që ngadalson gradualisht rrotullimin e tokës.
1: Kjo është nga ekspertët.
0: Apo jo. Prandaj ekspertët shpjegojnë se ky proces është jashtëzakonisht i gadalt, por në zgjedhja e ardhshme në PD mund të jetë 25 orë dita. Fleetwood Mac vjen me
1: The Chain.
0: Çekim me doktorin, pse s'pëlqeu kjo gjithashtu?
1: Kam dashuri.

0: keep us together. E di që është duke ndodhur në Suedi, Keli?
1: Jo, nuk e di, domethënë se unë
0: në fakt nuk është
1: sektorin e Suedis këtu e mbulon ti.
0: Faleminderit, ke drejt. Në fakt nuk është një ngjarje kështu rishtazi, po është vendi i parë në botë që klasifikohet zyrtarisht si pa tym duhani, sepse niveli i duhanpirësve aty ka rënë 95% të popullsisë.
1: Atëherë është udhës që të shkosh në Suedi.
0: Është shumë e udhës. Nga viti 2003 deri në 2025, është vërtet, por ka një problem. Edhe pse ky lloj suksesi, domethënë ka një hile të vogël. Është rritur shumë përdorimi masiv i snusit, që është një produkt duhani pa tym, që vendoset nën buzën e sipërme.
1: Po.
0: Përthithet përmes gingivave, mishave të dëmbëve,
1: okay,
0: dhe konsiderohet më pak i rrezikshëm se cigaria tradicionale, por edhe ai shkakton varësi nga nikotina dhe mund të rrisë rrezikun për kancer në gojë, në fytë, në pankreas dhe probleme dentare. Po,
1: lumë si ne jetojmë në Shqipëri.
0: Faleminderit, faleminderit.
1: Tani ne do të kalojmë pikërisht tek Boris Brejcha.
0: Brejcha, kam përshtyr. Brejcha, ka në Tiranë, për 3 vitesh.
1: Ndërgjegje, fol, ndërgjegje.
0: Më duket.
1: Më duket.

Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

tjetër. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot djalë.

0: takim me Dyty Mon mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe është shumë e vërtet.
2: E vërtet është, por nuk kemi çfarë të bëjmë, domethënë vërtetat janë kok fort edhe ja ku po i mbajmë. Sepse e fundit ishte ajo që ndodh në fund.
1: O, çfarë? Ti nuk e di atë që nuk di. E kuptova, e kuptova fort mirë. Unë them ta lëshojmë të vërtetën.
2: Pra, po i higim ne. Po do kthehemi nesër, pavarësisht se është kurban bayram. Madje do kthehemi që në mesditë me kaperenën.
1: Punojmë 6 orë me që ditë pushimi.
2: Po s'ka problem, do ka ca njerëz të cilët nuk e kanë ditën e pushimit. Prandaj urojmë kurban bayramin veçanërisht rilindësve, sepse duam të shohim këto bëjnë kurban.
1: Okay.
2: Në përshem, në përshem. Dhe mos haroni hisen e vetë për PD. Për më të varfrit.
1: A urohet zot apo nesër?
2: Nesër, nesër. Kemi kohë deri nesër, sot janë ata që besojnë kanë bajtë agjërim do. Mirë, mos haroni që ky program mundsohet nga
1: Electromagic.
2: Përjetoj eksperiencë.
1: Pra, nesër.
2: Nesër në tjetër orë në tjetër radio.
1: Cik më herët, fakt, një 3 orë para. Qën mesditë.
2: U harova.
1: Pusje për shafime. Kapën i radion, për shafojeni ato.
2: Për shafojeni radio fetish, për shafojeni radio.
1: Metafor.
2: Po nuk është metafor kjo, për shafojeni.
1: Po shafoni atë që keni pranë.
2: Po pse duhet për shafojeni atë që kanë që kam pranë?
1: Çfarë problemi ke, Keli?
2: Po unë për shembull më kam pranë në Gentin, nuk vjen ta për shafojtëm.
1: Po nëse për shafo mua.
2: Aha, të kam përballë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
10: Ora 18:00.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Pritet të nis pas një ore në Bruksel konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, e cila hap zyrtarisht rrugën për kalimin në fazën përmbyllëse të negociatave për antarësim. Konferenca vjen pas vendimit të Komitetit të Përvajsuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare, që konfirmon përmbushjen e objektivave të ndërmjetëm në kapitullin themeloret, si dhe përcakton objektivat përmbyllëse për kapitullin gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe drejtësia, liria dhe siguria. Prokuroria e Sarandës ka ndërmarrë një operacion të gjerë timon që ka sjellë në shimin e 12 urdhrave për masa sigurie ndaj zyrtarëve publik, punonjës policie dhe biznesmen të dyshuar për përfshirje në ndërtime pa leje dhe shpërdorim të tyre. Sipas njoftimit zyrtar, hetimet kanë zbuluar një skem të dyshuar ku struktura të Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Sarandë, së bashku me disa punonjës të Komisariatit të Policisë dhe subjekte private në fushën e ndërtimit, dyshohet se kanë vepruar në bashkëpunim duke mos marrë masa për ndalimin e ndërtimit me të palishme. Komisioni i Reformës Territoriale zhvilloi dëgjesën e radhës në Kukës. Bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku deklaroi se është momenti për të rishikuar reformën territoriale të vitit 2014, e cila ka reduktuar njësitë vendore nga 373 në 61 bashki dhe sipas tij ka sjellë më shumë kompetenca për pushtetin lokal, ndërkohë opozita vijon ta konsideroi reformën e vitit 2014 të dështuar. Palët kanë përgatitur variante paraprake për ndarjen e re, e cila do të diskutohet pas përfundimit të dëgjesave në qarqet e vendit. Një nga dorëshkrimet më të hershme me ilustrime të ciklit të mbretit Artur do dalë në ankant në muajin korrik me një vlerë nga 1.5 deri në 2 milion pound. Bëhet fjalë për dorëshkrimin Lobadi, një vepër mesjetare detajuar e viteve 1290-1310, që përmban tekste nga cikli Lancelot Grail dhe konsiderohet themeli miteve të Merlinit dhe kalorësve të tryezës rumbullakët. Sipas ekspertëve të Christie's, është një nga tre dorëshkrime të ngjashme në koleksione private dhe më i hershmi ilustruar i njohur. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
17: Si the?
16: Apo vjen një shumë vonë?
17: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
16: Apo ky ka lajthit u fare?
17: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
16: Njëshje, le të filloj festa.
14: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Dilisa Rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 3 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e fuzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ojmiri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21 në Radio Club FM pikal, dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, dëgjoni aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën në të njëjtin aplikacion. Pas pak në program me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 26 maj.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Helena Bonham Carter është sot 60 vjeç, aktoria që lindi në Londër në 26 maj në vitit 1966. Do të luante në filma si Fight Club, The King's Speech, Terminator Salvation, u shfaq në Charlie and the Chocolate Factory, filma të tjerë si Big Fish apo Cinderella. Roli i saj i parë ishte ai i Lady Jane dhe në të njëjtën kohë do të luante në seri të Harry Potter. Nga 2001-shi për disa vite ishte në një marrëdhënie me regjisorin Tim Burton, me të cilin pati edhe dy fëmijë dhe sigurisht shërbeu si muza e tij sepse ka luajtur në shumë prej filmave të regjisorit. Në King's Speech, në një performancë të jashtëzakonshme të saj, gjithashtu edhe të aktorit Colin Firth, një prej filmave shumë interesant të industrisë.

Ai është sot 62 vjeç dhe quhet Lenny Kravitz. Artisti që lindi në 26 maj në 1964 në New York. Ishte një prej emrave që do të vlerësohej nga Franca në 2011 në dhjetorin e atij viti, me urdhrin më të lartë në fakt artit edhe të letrave. Një emër i cili do të luante në albumet e tij, përveç se është producenti, ai është edhe gjithashtu njeriu që luan le të themi pjesën më të madhe të instrumentave aty. Do shfaqet në 2004 në një episod të serive të famshme Rebelde. Ai është një prej emrave që u frymzua të luante në bateri duke parë performancat e Jackson 5. Vajza e tij Zoe Kravitz është sot një prej emrave të rëndësishëm në industrinë e filmit, një aktore re shumë premtuese. Lenny Kravitz ka qenë më herët në lidhje me emra shumë të rëndësishëm të industrisë, përfshirë figura si Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Vanessa Paradis, Adriana Lima apo Nicole Kidman. Ai ishte gjithashtu një prej të ftuarve special në 2015 në pushimin e famshëm të ndeshjes së Super Bowlit për krah Missy Elliott, në një show ku artistja kryesore performuese në atë vit ishte Katy Perry.

0: Ora 18:00 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca...
0: Ora 18:00 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën,

0: ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stil.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Super ulje verore me Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
7: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
7: Number 5.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
8: It's a wonderful thing to fall in love with you.
7: Number 4.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then Vendin e par, Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, written you and me.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re?
4: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Lauryn Hill është 51 vjeç sot, ka lindur në 26 majin e vitit 1975. Artistja, e cila përveç se pjesë e grupit të famshëm The Fugees, do të fitonte një Grammy në kategorinë artistes së re më të mirë në 98-ën. Albumi The Miseducation of Lauryn Hill ishte një sukses. Ajo dhe The Fugees do të prezantonin The Score në 96, një album që gjithashtu pati shumë sukses dhe ajo mbetet një prej figurave dhe profileve shumë të rëndësishme në industrinë e muzikës, jo vetëm për zërin, po për atë që përfaqëson, për profilin e saj të artistes së përveçme.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.

Një më rëndësishëm i industrisë së filmit kujtohet sot për ditëlindjen e tij. John Wayne, aktori që lindi në 26 majin e 1907, ndroi jetë në 11 qershore në vitit 1979 në moshën 72 vjeçare. Me pseudonimin The Duke, ai do të luante shumë role, përfshirë edhe fitore në një Oscari për rolin e tij si aktor protagonist në True Grit në 1969. Ishte një emër shumë i rëndësishëm i industrisë së filmit në vitet kur ai bëri kinema, për mënyrën se si aktronte, për stilin e tij të aktrimit, për zërin e tij. Emri i tij vërtet ishte Marion Robert Morrison, dhe është një prej emrave që në 1952 do të bashkëluante me Maureen O'Hara në komedinë romantike The Quiet Man.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
1: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, Ren, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: Ora 19.
10: And now, the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian në Bruksel mbajnë konferencën e 8 ndërqeveritare, një etapë rëndësishme në procesin e negociatave për antarësim. Në qendër të diskutimeve janë kapitulli 23 për gjyqësorin e të drejtat themelore, si dhe ai për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, funksionimi i institucioneve demokratike, reforma në administratë dhe kriteret ekonomike. Delegacioni shqiptar është në drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi nga kryesia e kuvendit se Shqipëria po hyn në një fazë të re të negociatave me më shumë kushte dhe me më pak besim nga Brukseli. Bardhi tha se BE-ja ka vendosur 34 kushte për luftën kundër korrupsionit, patronazhizmit, imunitetit politik dhe pastrimit të parave. Ai njoftoi se Partia Demokratike ka përgatitur një paketë me 3 nisma ligjore, që përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshime të lidhura me mbrojtjen e gazetarëve dhe trajtimin e pastrimit të parave si nën më vete në kodin penal. Kryeqyteti mirëpriti konferencën rajonale për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian. Kryeministri Rama tha se konferenca përkon me një moment të rëndësishëm për Shqipërinë, atë të mbylljes e kapitujve të negociatave, ndërsa u ndal tek problematikat historike të pronësisë që kanë krijuar një situatë komplekse juridike. Megjithatë, kreu i qeverisë nënvizoi se teknologjia dhe mbështetja e Bashkimit Evropian po ndihmojnë në adresimin e këtyre sfidave. Në fjalën e saj, drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Katastrës, Lorena Goxhobelli, deklaroi se 50% e aplikimeve ditore përpunohen automatikisht në kohë. Filadelfia është përshkruar si një nga qytetet më miqësore për tifozët për botërorin e këtij viti, duke zgjedhur të ulë kostot. Transporti publik për ndeshjet do të kushtojë vetëm $2.9, ndërsa shumë zona tifozësh do të jenë falas dhe hotelet po mbajnë çmime relativisht të arsyeshme. Kjo bie në kontrast me qytetet të tjera amerikane si Los Angeles, ku çmimet e biletave, transportit dhe akomodimit janë rritur ndjeshëm për shkak të kërkesës së lartë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
13: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
14: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
13: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
14: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
13: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
14: Po si i kaluam ne, oba?
13: Super.
14: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
13: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
14: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
15: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
16: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
17: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
18: Nga çfarë ke frikë më shumë?
19: Unë për veten nga vdekja.
18: Po ti?
19: Unë kam frikë nga ata që lahen në det me syze dielli.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program Miles Davis kujtohet sot për datëlindjen e tij, 26 maj 1926. Instrumentisti jashtëzakonshëm i jazzit dhe kompozitori i cili i theu të gjitha rregullat dhe normat e muzikës, duke popularizuar jo vetëm stilin, po edhe emrin e tij. 15 vite pas vdekjes së tij, ai do të emri i tij do të përfshihet në Rock and Roll Hall of Fame. Në 2006, artisti ndroi jetën 28 shtatorin e 91-shit në moshën 65 vjeçare. Ai ishte një prej emrave që e ndikoi shumë industrinë e muzikës, edhe një prej albumeve të tij më të suksesshme, Kind of Blue, që u prezantua në 1959 nga shtëpia diskografike Columbia Records, ishte një sukses dhe u votua si një prej albumeve jo vetëm më të mirë të gjitha kohrave, po u cilësua një thesar kombëtar sa i takon muzikës edhe ndikimit në muzikë.

0: абракадабра! Дождук Божет, менильвизия! Обо-бо-чабора!
1: Омирже нук ездука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. 67 vjeç është sot Margaret Colin, lindi në 26 maj në 1958 në New York, aktoria e cila u bë famshme si Margot Hughes në As the World Turns dhe gjithashtu në Gossip Girl. Ajo do të shfaqej në 1986 në Something Wild, në 1987 në Three Men and a Baby dhe në filmin First Daughter në 2004. Është gjithashtu një emër që është aktivizuar ndër vite në çështje sociale dhe ka qenë një aktiviste e çështjeve të tilla, përfshirë edhe një organizatë të quajtur Feminist for Life, që është një organizatë anti-abort. Ajo do të luante në Gossip Girl përkrah Blake Lively-t.

Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në 26 maj në historinë e muzikës. 1973, Smoke on the Water do të prezantohej për herë të parë në muzikë nga Deep Purple. Sigurisht me vitet do të shndrohej në një prej hiteve më identifikuese të grupit. Ishte viti 1974 në Londër, 1000 njerëz patën nevojë për trajtim mjekësor dhe një 14 vjeçare ndroi jetë pasi turma humbi kontrollin në një koncert të David Cassidy. Në vitin 1988, musicali Cats i Andrew Lloyd Webber do të kishte një premierë në Moskë me një cast britanik dhe amerikan. Jemi në 26 maj në 1994-s, u martuan Michael Jackson dhe Lisa Mary Presley në Republikën Dominikane për të ndarë në janarin e 96-s. Ishte viti 99, The Manic Street Preachers në 26 maj në atë vit refuzuan të luanin një koncert sepse aso kohe Elizabeta e dytë, mbretëresha Elizabeta e dytë, ishte prezente aty. Në 99-ën, Backstreet Boys do të sillnin në muzikë Millennium. Në 26 maj në atë viti, albumin që do të shiste vetëm në javën e parë të publikimit, 1.13 milion kopje.

Ora 19 e 32 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhinë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni

0: shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio flasim për kinema. Nicolas Cage është në vëmendje. Ai ka folur për rolet e tij në filma dhe për një karrierë të gjatë. Ka thënë se është siguruar gjithmonë të mos bllokohet duke luajtur vetëm një lloj roli në karrierë, duke theksuar se i pëlqejnë edhe heronjt, po edhe disa karaktere që nuk janë gjithmonë pozitive. Gjatë premierës së serialit Spider Noir në New York, aktori 62 vjeçar foli për karrierën e tij dhe për zgjedhjet që ka bërë ndër vite. Nuk ka një preferencë të fortë siç u shpreh ai për role pozitive apo negative, pasi sipas tij të dyja janë pjesë e rëndësishme e kinemas. Kam luajtur shumë role jo fort të mira, kam luajtur nga ata që quhen keqbërës, më pëlqejnë të dyja. Mendoj se të luash personazhe pozitive edhe negative janë pjesë e rëndësishme e kinemas, por sikundër ka shtuar dhe cilësuar aktori, nuk dua të mbetem i mbyllur në një gjë të vetme.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stil.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Kjo është Mix në Club FM deri në orën 21 në program Shtëpia e Bardhë. Ka reaguar pasi aktori Robert De Niro dhe këngëtari Bruce Springsteen kritikuan presidentin Donald Trump gjatë episodit të parafundit të programit The Late Show me komedianin Stephen Colbert. Shumë personazhe të njohur bën paraqitje të befasishme, surprizë në emisionin e javës së shkuar, ndërsa disa prej tyre shfrytëzuan momentin për të ironizuar Trump. De Niro, i njohur për kritikat e tij të vazhdueshme në fakt ndaj presidentit amerikan, po këtë herë i shtohet edhe figura e Bruce Springsteen, i cili edhe ai ka qenë i zëshëm për këtë gjë. Shtëpia e Bardhë ka reaguar përmes një zëdhënësi dhe ky fundit ka thënë: "Stephen Colbert është një katastrofë patetike, pa talent dhe me shikueshmëri të dobët." Dhe pikërisht për këtë arsye CBS e anulloi programin e tij dhe po e largon nga ekrani.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Si o burë, më tha groja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM, ka për radio.
2: Ora 20.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian po zhvillojnë në Bruksel konferencën e 8 ndërqeveritare, e cila shënon hapjen e fazës përfundimtare të negociatave të antarësimit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gezmend Bardhi, tha se Shqipëria po hyn në këtë fazë të re me më shumë kushte dhe më pak besim nga Brukseli. Ai bëri të ditur se Partia Demokratike ka përgatitur një paketë me tre nisma ligjore që përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshime që lidhen me mbrojtjen e gazetarëve dhe trajtimin e pastrimit të parave. Tirana ka mirëpritur konferencën rajonale që bashkon vendet e Ballkanit perëndimor rreth vizionit të transformimit digital, sigurisë juridike të pronës dhe integrimit evropian. Kryeministri Rama tha se digitalizimi është themelor për progresin në negociatat me BE-n, si dhe nënvizoi sfidat historike të pronës në Shqipëri, me rolin e teknologjisë në përmirësimin e sistemit. Gjatë konferencës, drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhobelli bëri me dije se 50% e aplikimeve përpunohen automatikisht dhe i quajti fuqizimin e institucionit që drejton, thelbësor për procesin e negociatave. Ministra për Inteligjencën Artificiale Diela ka prezantuar në Ostrava të Çekis vizionin e Shqipërisë për digitalizimin e plot të prokurimit publik. Diela paraqiti sistemin e ri elektronik që po zhvillohet në bashkëpunim me ekspertë të Bankës Botërore. Shoqata e transportit qytetas paralajmëron rritje të çmimit të biletës nga 40 në 70 lekë për pagesat me kartë me arsyetimin e ndikimit të tarifave bankare. SPAK dhe antimafia e Barit kanë zhvilluar një operacion të përbashkët kundër një grupi kriminal në Shqipëri dhe Itali, duke sekuestruar rreth 1 milion euro dhe pasuri të tjera të dyshuara nga aktiviteti. Ka nisur procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor, me kapital 100% shtetëror. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar për strukturimin. Skandali lidhur me fontet e BE-s për bujqësinë ka sjell 20 të arrestuar në Kretë, mes tyre kontabilistë dhe zyrtarë të cilët akuzohen se kanë ndihmuar fermer të përfitojnë fonde duke deklaruar në mënyrë të rreme si përfaqe toke të kultivuara. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kundërshtuar publikisht propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për një antarësim të asociuar të Ukrainës në Bashkimin Evropian, pasi sipas tij Ukraina duhet të ketë të drejta të plota. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme të reja ushtarake në jug të Iranit, duke goditur pozicione raketore dhe mjete detare të dyshuara për vendosje minash pranë kushtisës së Hormuzit. Sipas Komandës Qendrore Amerikane, operacioni u krye në kuadër të vetëmbrojtjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se marrëveshja për përfundimin e konfliktit me Iranin mbetet e mundshme pavarësisht sulmeve. Ai shtoi se bisedimet në Katar po vijojnë dhe palët po punojnë për detajet e formulimit të marrëveshjes. Milan ka hyrë në një fazë ndryshimesh të thella, Gjeri Kardinale ka vendosur largime në strukturën drejtuese dhe teknike, përfshirë administratorin Giorgio Furlani, drejtorin sportiv Iglitare, kreun e skautizmit Gjofre Moncada dhe trajnerin Massimiliano Allegri. I vetmi që raportohet se ka mbetur në detyrë është Zlatan Ibrahimovic në rolin e këshilltarit. Arsenali siguroi titullin kampion me një rekord të paprecedent në futbollin anglez. Sipas statistikave, skuadra nuk ka pësuar as një penalti dhe nuk ka marrë as një karton të kush gjatë gjithë kampionatit, duke u bërë ekipi i parë në historinë e elitës angleze, që e mbyll sezonin me këtë bilanc disiplinor. Trajneri i Shqipërisë U21 Alban Bushi në një konferencë për mediat pas publikimit të listës së lojtarëve përmirësore të ndaj Slovenisë dhe Italisë, tha se ekipi përbëhet kryesisht nga lojtarë që aktivizohen jashtë vendit dhe pranoi se kampionati shqiptar ofron pak element cilësor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për aktoren Anne Hathaway, bashkëshorti i saj stilisti i bijuterive Adam Schulman. Janë shfaqur të dy në publik, e rrallë për ta, sepse ajo dhe në premiera shumë të rëndësishme apo në shfaqjet e tjera tapetit të kuq, nuk para del dhe ekspozohet me bashkëshortin e saj. Këtë herë ka qenë një prezantim i një koleksioni të shtëpisë modës Louis Vuitton dhe Anne Hathaway ka tërhequr vëmendjen jo vetëm për dalje në publik me bashkëshortin, por për veshën që kishte zgjedhur dhe njëkohësisht për bijuteri luksoze nga koleksioni Serpenti i markës Bulgari, vlera totale e të cilave është thuajse 41.000 euro. Dhe ajo gjithashtu kishte një gjerdan ari 18 karat me motiv gjarpëri dhe diamante me një vlerë që shkoni në 23.800 euro. Dhe shumë bijuteri të tjera të çmuara që mbante në duar edhe që kapnin një vlerë prej 4.900 dhe një byzylyk me një çmim që shkonte në 11.800 euro.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

Rikthim pak në vëmendje tani Matthew Perrin. Ish asistenti i aktorit ndjer Kenneth Eva Massa ka kërkuar që gjykata të tregojë më shumë butësi në seancën e tij të ardhshme të dënimit, duke pretenduar se nuk mund t'i thoshte thjesht jo aktorit të ndjer. Ai akuzohet se duke i dhënë substanca qetësuese Matthew Perrit, ky fundit nga dozimi i gabuar ka ndruar jetë. Eva Massa 60 vjeç, i cili e ka pranuar fajsinë për një akuzë në lidhje me shpërndarjen e ketaminës dhe vdekjen e Perrit, ka deklaruar në dokumentet gjyqësore se vepronte sipas udhëzimeve të aktorit dhe jo sipas gjykimit të tij personal. Ai ka argumentuar gjithashtu se dinamika e marrëdhënies së tyre e vendoste në një pozitë të vështirë, duke e bërë të pamundur që të refuzonte kërkesat e Perrit edhe për shkak të miqësisë së tyre të ngushtë.

Jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Britney Spears pretendoi në një regjistrim policor pas arrestimit të saj në mars për drejtim mjeti në gjendje të dehur, se nëna e saj, Lynn Spears, vrau një djalë 12 vjeçar dhe se ajo nuk ishte përgjegjëse për këtë. Gjatë një bisede me policinë, pasi u lajmërua se drejtimi i makinës në ndikimin e alkoolit ose substancave narkotike është i rrezikshëm, këngëtarja tha: "Po zotëri e di. Në fakt mamaja ime vrau një burrë me biçikletë, por unë nuk e kam bërë kurrë më parë këtë." Britney më pas vazhdoi të pretendonte se mamaja e saj u përpoq ta vriste edhe atë, gjë që u pasua nga një përplasje tensionuar me oficerët kur ata i thanë se ishte në arrest.

0: Ora 23:00. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik.
1: Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë?

0: Energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Why not Daddy Cool? I'm crazy like a fool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
3: Please don't rain me in.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then Vend in a Par, Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, written you have
3: it. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
4: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group.

0: Zërvoni një test drive në Delfino Mobility Pikal ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Tashë themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasa të vi para 2028-ës. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
1: High Tech Time.
3: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75.000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketoj këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-ës, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Ai momenti i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen.
5: Pa pa pa pa pa pa. Club FM, Kape Radio.

Jemi në Mix e Club FM deri në orën 21 në radio. Harry Potter, seriali i ri, vazhdimi i Harry Potter, ka marrë vëmendje të madhe pas publikimit të pamjeve të para nga HBO, ku për herë të parë shfaqet Dominic McLaughlin në rolin e Harry Potter. Aktori 12-vjeçar skocez shihet në trailer duke u drejtuar drejt platformës ikonike, ndërsa në skena të tjera shfaqet duke luajtur Quidditch dhe duke dëgjuar Ollivanderin, ti thot se prej ti priten gjëra të mëdha. Produksioni i ri televiziv vjen 15 vite pas përfundimit të filmave original, bazuar në librat bestseller të J.K. Rowling, dhe pritet të jenë një përshtatje besnike e historisë së librit.

0: and Kosovo.
1: Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Francesca Scorsese, vajza e regjisorit të njohur Martin Scorsese, ka reaguar publikisht ndaj komenteve negative që ka marrë në rrjetet sociale pas përfshirjes së saj në serialin Mr. and Mrs. Smith. Në një video në TikTok, 26-vjeçaria tha se ishte përballur me komente fyese për pamjen e saj dhe komentet i cilësoi të mërshme. Ajo pranoi se mbiemri i saj ka hapur dyer në industri, por theksoi se vazhdon të punoj fort për karrierën e saj. Francesca renditi disa nga komentet që kishte marrë në rrjet dhe u shpreh se njerëzit shpesh fokusohen vetëm tek pamja jashtme dhe kërkojnë perfeksionin nga tjetri. Ajo shtoi se situata trishton më shumë për mënyrën si trajtohen vajzat në internet sesa për veten e saj. Francesca Scorsese është bërë pjesë e kastit të sezonit të dytë të serialit Mr. and Mrs. Smith, si kundër recitova dhe më herët, por ka debutuar gjithashtu më parë si regjizore në filmin e shkurtër Fish Out of Water.

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të një prej emrave të rëndësishëm të industrisë së filmit, regjizori meksikan Guillermo del Toro, të cilin ne e kemi parë duke sjell produksione në ekranin e madh si Pan's Labyrinth në 2006-ën, filma si Mimic, Hellboy, gjithashtu Pacific Rim, The Shape of Water, Nightmare Alley, Pinocchio apo suksesin Frankenstein. Ai thot, ka një lloj bukurie dhe prulësie tek e papërkryera. Dhe sigurisht i referohet jo vetëm një lloj filozofie të jetës, po kryesisht kur vjen fjala tek arti në tërsi edhe kinemaja në veçanti. Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Natë mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: vla, kam të citat e për mësë, se duke o motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: mëte. Nuk më make sense as mua. O lezër,
1: e kërë të thonë vla, i thonë grave, për lejepet e në skatë kuptim.
3: Yes, yes.
1: Pimi, hypë mrapa.
4: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon,
2: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Ora 21.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Drejtoresha e zyrës së Këshillit të Evropës e pranishme në Tiranë, Julia Re, deklaroi se reformat në fushën e të drejtave të njerëzit, garancive ligjore dhe transparencës janë themelore për ndërtimin e një sistemi demokratik funksional dhe të besueshëm. Gjatë konferencës rajonale të mbajtur në kryeqytet për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian, ajo theksoi se sundimi i ligjit dhe zbatimi praktik i rregullave janë element për qëndrueshmërinë demokratike. Shoqata e transportit qytetas paralajmëroi rritje të kostos së biletës nga 40 në 70 lekë në rastet kur paguhet me kartë. Sipas operatorëve, tarifat bankare bëjnë sistemin ekonomikisht të papërballueshëm për një shërbim me vlerë shumë të ulët për bileta individuale. Shoqata ka kërkuar institucioneve sqarime për mënyrën e zbatimit, bulimin e kostove për periudhën tranzitore dhe nëse do të ketë një sistem të unifikuar elektronik për transportin publik. Ka nisur zyrtarisht procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror. Operatori blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar, që do të ndihmojë në hartimin e strukturës. Sipas projektit, banka pritet të luajë rol themelor në financimin e ekonomisë, veçanërisht në bizneset e vogla dhe të mesme, duke ofruar kushte lehtësuese kreditimi dhe duke zgjeruar aksesin financiar edhe në zonat më pak të mbuluara përmes postës shqiptare. Në Kret, një valë re arrestimesh ka tronditur skenën politike greke dhe ka vënë në qendër të vëmendjes skemën e dyshuar të abuzimit me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Autoritetet kanë ndaluar 20 persona me shtyrë kontabilist dhe zyrtar publik, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar fermerët të përfitojnë subvencione të BE-s përmes deklarimeve të rreme mbi sipërfaqe toke të kultivuar. 13 deputet janë të përfshirë në hetim, ndërsa kryeministri Kyriakos Mitsotakis ka bërë thirrje publike për përshpejtimin e hetimeve, duke kërkuar qartësi përpara fushatës zgjedhore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Komision e pushuan nga puna në bank. Shkoi një i moshuar dhe i tha:
11: "Më kontrollo pak balancën."
10: Ai e shtyu. Nuk e

0: qova dhe gjysen të doktor i lagjës. Pse më dhëm këmba e djaft? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktor i ngeli pa fjalë.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: Ora 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqarojë pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill kur ylli i Harvard Blonde postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se gratë duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kupton të rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
1: Club goes to Hollywood.
3: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqi në Indio të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e parë e Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premte në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca e parë e Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premte në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar

termik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bën një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po laj pjata do bërë.

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian në Bruksel mbajnë konferencën e 8 ndërqeveritare, një etapë e rëndësishme në procesin e negociatave për antarësim. Në qendër të diskutimeve janë kapitulli 23 për gjyqësorin e të drejtat themelore, si dhe ai për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, funksionimi i institucioneve demokratike, reforma në administratë dhe kriteret ekonomike. Delegacioni shqiptar është në drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi nga kryesia e kuvendit se Shqipëria po hyn në një fazë të re të negociatave me më shumë kushte dhe me më pak besim nga Brukseli. Bardhi tha se BE-ja ka vendosur 34 kushte për luftën kundër korrupsionit, patronazhizmit, imunitetit politik dhe pastrimit të parave. Ai njoftoi se Partia Demokratike ka përgatitur një paketë me 3 nisma ligjore, që përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshime të lidhura me mbrojtjen e gazetarëve dhe trajtimin e pastrimit të parave si nën më vete në kodin penal. Kryeqyteti mirëpriti konferencën rajonale për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian. Kryeministri Rama tha se konferenca përkon me një moment të rëndësishëm për Shqipërinë, atë të mbylljes e kapitujve të negociatave, ndërsa u ndal tek problematikat historike të pronësisë që kanë krijuar një situatë komplekse juridike. Megjithatë, kreu i qeverisë nënvizoi se teknologjia dhe mbështetja e Bashkimit Evropian po ndihmojnë adresimin e këtyre sfidave. Në fjalën e saj, drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Katastrës, Lorena Goxhobelli, deklaroi se 50% e aplikimeve ditore përpunohen automatikisht në kohë. Filadelfia është përshkruar si një nga qytetet më miqësore për tifozët për botërorin e këtij viti, duke zgjedhur të ulë kostot. Transporti publik për ndeshjet do të kushtojë vetëm $2.9, ndërsa shumë zona tifozësh do të jenë falas dhe hotelet po mbajnë çmime relativisht të arsyeshme. Kjo bie në kontrast me qytete të tjera amerikane si Los Angeles, ku çmimet e biletave, transportit dhe akomodimit janë rritur ndjeshëm për shkak të kërkesës së lartë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. E çuditshme, ëh?

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ajo arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndim mekanike në një rekord që u vendos në 2012-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme. Sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oh, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti urre.
8: Si është jeta, po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
9: And I'm feeling good.
8: Club FM, Kape Radio.
9: I'm feeling good. And I'm feeling

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: dini se më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, kapera.

A e dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të broçkullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Drejtoresha e zyrës së Këshillit të Evropës së pranishme në Tiranë, Xhulia Re, deklaroi se reformat në fushën e të drejtave të njerëzit, garancive ligjore dhe transparencës janë themelore për ndërtimin e një sistemi demokratik funksional dhe të besueshëm, gjatë konferencës rajonale të mbajtur në kryeqytet për transformimin digital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian. Ajo theksoi se sundimi i ligjit dhe zbatimi praktik i rregullave janë element për qëndrueshmërinë demokratike. Shoqata e transportit qytetas paralajmëroi rritje të kostos së biletës nga 40 në 70 lek në rastet kur paguhet me kartë. Sipas operatorëve, tarifat bankare bëjnë sistemin ekonomikisht të papërballueshëm për një shërbim me vlerë shumë të ulët për bileta individuale. Shoqata ka kërkuar institucioneve sqarime për mënyrën e zbatimit, bulimin e kostove për periudhën tranzitore dhe nëse do të ketë një sistem të unifikuar elektronik për transportin publik. Ka nisur zyrtarisht procesi për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucionit të parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror. Operatori blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën për përzgjedhjen e një konsulenti ndërkombëtar, që do të ndihmojë në hartimin e strukturës. Sipas projektit, banka pritet të luajë rol themelor në financimin e ekonomisë, veçanërisht në bizneset e vogla dhe të mesme, duke ofruar kushte lehtësuese kreditimi dhe duke zgjeruar aksesin financiar edhe në zonat më pak të mbuluara përmes postës shqiptare. Në Kret, një valë re arrestimesh ka tronditur skenën politike greke dhe ka vënë në qendër të vëmendjes skemën e dyshuar të abuzimit me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Autoritetet kanë ndaluar 20 persona me shtyrë kontabilist dhe zyrtar.

mes postës shqiptare. Në Kret, një valë re arrestimesh ka tronditur skenën politike greke dhe ka vënë në qendër të vëmendjes skemën e dyshuar të abuzimit me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Autoritetet kanë ndaluar 20 persona, mes tyre kontabilist dhe zyrtar.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaj nga gëzimi. Me që nuk e duroj do të lotët në sytë e saj, po anulloj fare.

0: kur.
1: Po pse?
0: E njëte?
1: O, zot.
0: E premte?
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtun?
1: Yes!
0: E djel.
2: Weekend party.
0: Club FM, çdo ditë

0: kush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

ai momenti të mërshëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtosh se ka rruj pun pa bërë. Club FM, Kafe Radio.